0: سيدنا محمد لسد لي اليوم يتم أحامل في وقت فائق قفو القلب والبدن
1: kon mi non mbok li xamane 20 ba dek 0h10 ci sunu man soxna jaar bu sa kon ñu sante gërem dokkel jaaji fal mbolam ñi am rek ñi ngi bay xel ma faatu job ma ngi nuyu ba sama soxna su ba so ma ngi jaar ba di ko ñaanu jamm ci daanu aliya yow maam sa de xamna tay mom tawar kala mi may jema dir mbag way am problème ga jaar ba ñay di ko ñaanu tawfiq imam touba ma ngi ni batir ziar mam bamba ñu na len batir di len ziar ba di len ñana tobe xamna su ko defé rek demay ñew di ja nek ko señ abdullah jef jerejef

jërëjëf Serigne Abdoulaye Diouf. Xamna kon dik ci feneen, kon xamna su ñu daal di ekri jotaay bi nag jox mbokk inshallah. Xamna dik di jé suba ak jamm ci beneen jotaay. Kon sant nañu ñëpp, daal di gërëm ñëpp, jaajëfal ñëpp rek. Ñu doon bàyyi xel jotaay bañ ko dooree. 22h woon jamono ji 0h jonne tegoon nañ moo di 19 minutes ci suñu maam soxna Diarra Bousso si rajo Diante bi FM Touba 95.2. gërëm nag mbooleem yaay, waaye gërëm ci mbooleem baay, waaye di gërëm ci mbooleem maam yi Khady Sopi Wali, di leen jaajëfal baax, di leen ñaanal tawfiq. Xamnaa kon ni ma def rek mooy daal di ànd ak rek mbokk ñu jooleen dig daje suba ak jàmm ci réer bi incha allah rabbi ci rajo Diante bi FM Touba 95.2. kon mi noonu fañ ko doore, fañ ko tàggu, ñaan ko teddi Cheikh Mahamadou Moundakha Mbakam, Cheikh Mahamadou Basir, ñaan ko mbàkk yàgg loolu ak rek naa lekk ci barke Cheikh Khadim ak mbooleem jot Cheikh Khadim bi, waaye ñaan baa si am deqa di faal, ñaan ak faal yàgg wér ak naa lekk ci barke Cheikh Khadim ak mbooleem jotu maam jegg ak mbooleem taalib bi, waaye ñaan ko mbooleem xalif yi dako jare ti waa woon njaa sañe seen kene walaayen di nuy baa di leen ziarte, di leen ñaan a jàmm ak naa lekk ci barke yeneen salaatu wasalaam, waaye ñaan ko mbooleem Cheikh Serigne Touba yi, ñaan seen xalifa yàgg loolu ak wér ak naa lekk ci barke Cheikhul Khadim. waftax le naa kulli babin min kunti fatihan li salihina min al khairat ya allah tawlana rana sha ihlana badana wa habdana wa zawa tawfiq ya allah ba ma fepp yalla ñu fet fet ku nekk ci war ba am ne ci war ram yalla borom saxal ñu samatum samduru ya sam ñep mo man ardu maru ar yan ar ñep dañ fan gudul ak wer ak ci sari no batin dépasse passé passeport bi laa attribué sa yàlla nana ko sumbonde ci ba Cheikh Khadim. kon mbokk jëri nga jëf ene ana programme réseau dé xam naa kon ci kanam tuñu daa dekkal programme bi ba 6h incha allah rabbi ma ne 6h demee nañu daal ànd ak nag ba Habib Gueye ci naan moo di waxtaanu màggal gi barka alla xam bu jee nag ba 7h jëm ak Habibou Lam Mbal ñoo ci jant 5h 7h dem ñu ànd ak imam ñu ci xalifa wu xadi dina leen ànd yéen ci appel yi ñu ngi doon bokk na rek lay demee insha allah rabbi. am na yéene ndaar fi teewaat nag suba ci 10h bu jotee insha allah rabbi. mbokk jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf, ñaan borom defal programme jàmm ci barke Cheikhul Khadim, jërë ngeen jëf.

بسم الله الرحمن الرحيم. كم الأقايد وكم الفقه مع تصوفي ورق به مقيم يوتي سير نينتلو وقتان تي سفرياتي بيكو واجلي بس بباق بيغا خملي تلك دبلو عند تيك رسو بيب وقت بيغا الله تي والو سيتوي عندك سيري عبد الله سامب مقيم تاي جي بنيو اندي li sabab magal indi li seug mi natilel bopam ci fan yi nu tollu mu nekkon ci waytaayu di genn beug liggeeyli boromam ñu indi ci nim ko netle ak lim bind ak ñu bind ci mom ak yi xat ci waxtaan wi inshallah bokki ci yalla no ngi fatali sun bop di len fatali ni Chahabul Bamba, mo waxal bokkum ni sababu sababu khaybati ya anallah arada an ana la minhu jaa li sabab ma genn dem ci tukki bi yalla moma ci beug defal ben ak yeketiko wa an akuna khadiman fi dawmi wa an akuna shafi'an fi xawmi ma nek kuy ram sama nit way nek kuy ligueyal alayhi salam deug nak mu am lutax mu genn sababu sa'ir batim bi mi ngi non sa'ir bi moy jamono tollu na fo xamni tubab bi occupé senegal ginaaw bu fi portugais yi jaare ak anglais yi français yi mudi fe ñew ba occupé def fi liñ fi def fat fi ay bour ay fat fi ay nitu diiné mokki chamul bamla directeur anhu bokku ci ñi touba bi mujjé jëflentel ci bëgg la jël ci kaw suuf ngir dogal diiné ci ñi mujjé ni tubab bi am lentel ci la bok almami abdou khadir kan ak ni ko jitu ba ci ni ko mujj ñep tubab be jef lenté ak ñom ba jël len fi ba ci cheikh omar radda anhu bi ko sun borom defale ligey bi mu deugmal ko ali salam won ko ligey bi liko ci mana fekk ci ay natou miti gumu metti mu ñaan boromam dal mom mi xey mo yor bakkan su ko teyele bakkan bi mom bëgg gi jaral nako choona bi sa borom fekk ko ci lolu alayhi salam ne ko nak kon nak bokk na ci lima lay dimbele luy ñewat rek dina la nangam ngi ñew de lolu moy olof na ndimbali wak bokki kon serigne bi dal ni teñu fas yene yanu yan bi te domam jo monon cheikh blat makki moko waxon cheikh blay geey niko ablay sa borom bu jele bi yan dilako tek bo teño da la koy timale waye nak bokoy moytu da la koy regret mom nak la teñu yan bi daliko ni dankum sim sa ka ma ngay wax ni l'islam yi ket joy beug na galay ci soowu jant ndax fepp melni lambay cheikh bamba dal di laxasay beug don ki nga xamne mom moy laptop l'islam nak saf len ma jor len ma dana ko jam boba tubab bi ni ko don ruxal ak serigne bi la ci am ño xamni ci turu dine ci lañ len xam waye firange ak serigne bi idina lu wute ak ñoom li ñu xamane serigne bi yalla jox nako nit ni te tubab bi occupé souf senegal yilif nit ni boko fi indi won serigne tubab mi ngi occupé souf ci ndax mi ngi sañ ci dekk serigne tubab nit ni tubab bi bëgg ñi ngi ko jox seen bop ak seen alal kon lool moy sababu sa'ir bi

ba tubab bi ni lañ koy sankal pexé def ci jitaay yu mag ñi ni nañ ko dal di likité faat ñu ni ëpp na def ki boko faaté man nga tal guerre civile nañ ko tej kasso ñu ni ëpp na def foko tej nit ñi duñ fa jox ki fu mu dem ñu fekk ko fa nañ ko gën nañ ni bob mo tane dekete boba mom yalla ng koy wutal yalla ng koy wutal war way wu war dem liggey yi ba liggey bi ag mom mu ñëwaat l'islam yëkëti ko ndax tuba bi gëna serigne tuba def ben promenade indi wat ko taxulon de dañ ko don sanki ndax bañu déclarer ni serigne bi nekatu fi ba am ñuko gëm ci wa kër serigne bi gis nga la ci xew ci kon sa borom mi yor makan nak sa borom mi yor programme nit mom lim bëgg ak yeneem la xam ak ay pexem yoy lay doylo waye ki exécuter nak nek al muqtadir koku moy jalla jilal wa as kamalu borom juroom ñent fukki tur yi ak juroom ñent juroom ñent fukki tur yi ak juroom ñent juroom ñel fukki ak juroom ñet yépp di ay melokan waye tur bu deug deug di Allah waaw Allah waaw subhanahu wa ta'ala kon bi ñaar yoy amé nak ba tukki bi ñew seigne toba joge fi bisu gaawu ci 1313 de pop 1895 9 mois ci la 21 ba ci ñuko yenn borom xam ko mi indi wara joge ndar jaar capitalu senegal muy dakar wala soobu nak ci muhitul atlas ci atlantique bi ci geej gi jaar ci ay dekk yu bari tefe sukuna kiri ak ci ghana ak ci garambassa ci cote d'ivoire ak cotonou ci dawmi ba ñuma aggal libir wir ci subak alarba ci 1895 le 10 de ce mois ci ko bono xam yi bidde suma ma daw hatta ila jasirati ra'isa iblis sul jarirati qad wasalu fi sur yawm al arba'a badabala in wa asatatabaa ci tuba netti nañu bari amna bok ñum netti lend ci tukki bi netti len ko teunkel len ko waye bindal bopam momit ci gisawu sakur al atuf ci bi ko ben nal ñu abdul latif laje mu ko cey tontu li xew ci gal ga ñam fa nekkalon ak nag wi nga xamni ci bir gal gi lañ ko bolé ak mom nag wo xamni dañ ko nag wo xamni wax deug yalla nag wu soxor lol waye biñ ko bolé ak serigne bi la ci xew ba nag wa tegatu ñu ko beut dama japp ni waye nag bu fekke amu ngam yalla do gaawa depp waye ñom la tay serigne bi ag gam war nañu bayyi xamni ki mu luñ ko dara jaxle nañu bay laaj ab labbe comme labbe ñomit dañuy yëngu ci walu yalla ni ki lu ñuy def ba man ko éliminer mu leen ki dafa jige yalla lol lol lu bok na ci li tax ngeen man ko éliminer benn yef wala ñaar benn bi moy ngeen fexé ba am bakkar bo xamni ci jigeen lay joge te bobu yobul wala bo ngeel fexa ba du julli farata ci waxtu wi waxtu muxtar wi rek manam xam nga ñi jige yalla lol ñu baña julli ci muxtar mi lolou day doon bakkar ci ñoom mu leen yoyu bu ngeel fexé bam manam bamu arrivé ko rek ngeel mëna ag ci mom ndax dina daal di écarté wu digam ak boromam bu boba ci ko motax ba seigne touba ci julli gi nga xamni
jëri nako ci geej gi té mu netti ko señ Moulay Bousso señ Moulay Bousso ci daliyamba bo démé na faté beyt wa waye bidil na ci wax ci dafa na señ Moutou Khayri jaxaté ci bi muy netti momit wax na fum ko jël ci señ Moulay nonu kon bu mu jappé ndaw suñu laal ko bu jappat té japp mo néla xamna ni sama japp tojul ndax lay tojum japp xam ngeen ko ci jigen du laal nit té dublu ci am banex comme laal am ci banex wala na wala amuko tak yu mel non ko def nañ test bu ne so tour nak comme soñ bi mom fokk mu julli ci waxtu yalla mi mom bakkan mom waxon nañ mom moy borom bakkan bi de waye bëgg gi dal ak sumu fit mom jaral na mom dekk ko lolu mo feñ ci jël der bi sanni ko ci ndox mi wat ci der bi julli lam wax na alayhi salam lolu sun bi confirmer fofu gis nga ah ñu nekk ci gal ga ñuko gis ak niñ den comporté wo tubab yi ko bëgg diko jappalé yapp sun bi netti lena ci ay netti yo xam ni ba ca gayne gogu ngay deg ci lar ye yeb deug la man nango netti len noxe nak demewul nona waye amna ci ay xisse yu beena wer yo xam ni fagn ko jeel lu wer la waw trace yeb netti lena waw ba ni mu dege sax ci lu jitu jege dakaru jaar ci atlantique bi waye joge sax mbacke bari ba ag ba ag dar jaar gam jaar luga ak yoy yeb serigne bi nakil lako ah fat giñ ko don jema fat nak ci dama ni ñom buñu don décourager dinañ décourager ndax bañu jëkke gis ñom ci seen bop bañu jëkke gis ñom ci seen bop serigne bi radhiyallahu ta'ala anhu ñu gis ñu wari fas fekk bobu tuba bi malaika yi ñu gis ah lu badri waye bobu seen general bi ñom ñepp du leen wax ni leen bu leen netti li ngeen gis ni bu leen ko musa netti waaw waye taxul fokk rek app bi mat motax seen 7 ans yu tak 7 mois yoyu agal nañ ko bi ñëwé ndaysal fiira nga gi taxna ñu ni nañ ko gaaw genn waat rek bi yeul mom nañ ko yobbu ci ay sëriñum bok ay kenn duko fa top ci naaria waye liggey bi sun borom do liggelo sun tuba te mu wara war tuba bi liggey yi ko rek lool mom mo ci fañ gis nga ah degal mos ñu lay jappi indi la bi nga ñëwé ndar ñepp tok en tant que gouverneur tok ci jamono yoyu nga ñëw jull sa ñaar rakka yo xamni la nga jang sar yi gëna gudd Baqara Ali Imran degg na ci ibader cham mu ni jull Seigne Touba ga 45 minutes la 45 minutes ñeen fukk minute ak juro set aw bim noppé ni lugal may doy xam nga su fekke ni ñom nit yalla yi khasatan Seigne Touba limu don def tay musuba ab non lutax mu bayiko ab soppi lutax mu bayiko kon bu baxo fu mu dugg la fay julli wala fa jang alquran wala day def nangam xamewul dugg ci jakkaji ak dugg ci tribunal bi ak dugg ci nangam bi te tuba bi ko won ci fi ci dakaru te bi seigne tuba yu joge ndiarem talibe yu ñoom ñu ni seigne bi mom du dem ñu fexé ba seigne bi dem mu so salu bu koy netti nga xamni sahar gi ko yobbu seigne bi leen ni bu ngeen mané day manam lolé ngeen du tuddé kër gi mi nek moy wago wa
ñu def ko ba mel nim neek xamni dañoo dindi lu tay ay bang la di cey soti souf nga xamni mo bu nekké ci wago wi ci gattal voyage bobé bo mu démé tuba bobu nga xamni est ce du merlin sax ci dakar mo moko recevoir boba bi mu ñëwé ci bureau bi la di soti dox ci bureau bi bi li ñaar rak da di tok won ginaaw tubab bi parce que tubab bi ñom ñoko tay xamne suñu tubab lay tok djublu penku tubab bi djublu penku wuf table ji tek banen ba suñu tubab wara won penku ginaaw jël ak tubab bi suñu tubab wëlbeuti bank bi tok djublu penku niko lomay doye mu ko bala wax luma lay doye day wax bëgg yalla ndox mi nga sorti fi dal lo djublu dal ak djulli gi mun ko fi dengen ko defar ba dengen ko defar ba julli dong mom mo fi jek te yeen sobe ngene li ngene nek sobe mo waral ndokh mi ni ngene ko defere mo waral julli gi mun ko waw ñu lay dañ la fekk bobu dañ ko wajjal alal ju bari bobu suñu ñew na ñaarem ni ko dañ lay décorer dañ lay gërem ni ko dal le fewo kilifa ga ca france dal mo joxe ndigal li woné suñu ngeureum mu na ngeureum genn ku len ngeureumul de manam musuñu am liñ bëgg seigne touba musuñu am liñ bëgg seigne touba waye bobu nga xamni dañu ni mom ki ñu bari xaru nañu ndax lañu ñëw ni man nañu éliminer sëriñ bi ni jox leen autoriser leen ñu boole leen ak sëriñ bi bu ñu tefé seen stratégie sëriñ bi and ak bakanam ñoom ñu xaru ndax Libreville gi nat yu metti yo xamni amna ci yoxay jëlé nañ ko ci sëriñ wajur woowu sëriñ Mustapha lo mu Abdourahmane lo mu koy wax jël ko ci ñu wax Abdou Khadir Dramé ak kuñu wax bande touré mu wax ta ci bañuy wax ni légui lañu fexé ray sëriñ bi ci face à face ci mbolo mo xay ni dañuy

0: jiat nañu ak ngannaay ba tuba bi jele len fi mu metti torop torop doole ji l'islam amon wañeku wañeku lol tuba bi gëna placé wu nit ñi ragal ko lol ñu bari beru seenu roq luñu japp ni tuba bi da koy téré
1: ñu bañ ko def FM 88.6
0: té lolou bu continuer rew mi di Sénégal ay domam ëlëk dinañ melni yeen rew yu bari luñ am liñ am tay xam ngeen Sénégal am nañu ñok rew yi ñu déndal gisunu kul ci tane ci magul islam wo xamni yalla barké na seenu liggéey ba seeni seen jot ci tay ci mag ñu fi joggé waye ba légui seenu jangale ak seenu liggéey mi ngi tublo ay nit ñuy dugg ci l'islam ci Seigne Touba ba fi joggé après témirat waye légui amul continent boy dem ci lo fekk kër Seigne Touba kër Seigne Touba dem ba Amérique nga di fa fekk ay bamba dey bis bo xamni tay ji maire bi da ko décrété duñ liggéey ci dañuy fayeku fétu Seigne Touba Amérique hein la société ay sur le culturel Cheikh Amadou Bamba Cheikh Amadou Bamba tok fa ay yoon yoxtale Cheikh Amadou Bamba fa ni ma ngiss ben talibé mouride mom day ci député yi Touba bi lay dem di waxtane Seigne Touba mbok yi xale bu goor di am mouride di convaincre Touba bi ci Seigne Touba député yi bañu intéressé wu ci lolou mbok yi matna baye xel duma Seigne Touba phénomène la waye Seigne Touba jaamu bi yalla la bu sun borom yekati mbiram té bobak légui mbiram déluwul ginaaw day gëna jog lég am lu feñ lég am lenen lu feñ xam ngeen ni jamono yi Cheikh Mountaqa ay wa yalla ko fi yalla teyel jokk ko wir ba lum sungu na ag mu fekk ko ak lool archive yi amat na ci ak dolle ko go xam yoni ndaw yu mat ndaw ñu jëli ci lo xamni tay ji ni buñ la waxan ñim tollu ci blim ci France ci archive yi Seigne Touba rek dang koy gi sokko gam fa lillahi alhamd nit ki lim ji ci barab rek lolu mom moy sax kon jamono ag na fo xamni Seigne Touba soxla won nañu mu nu nafarat ko bu bax ndax sunu borom ni mi xey moy xaar neena mo meuna tal noni neena mom mo meuna sama lepp ñel nako ndax momay wattu mo yor sama karate lahu jalla kulli mom sama lepp wa rabbi wa afisi moy sama borom bi may wattu gis nga neena mom moy ki may fegal balaay law sirtu abdan wal muqafa wasilati wa ashabu usdul aadi udari yalla yonenti gis nga wala yahmini yalla moy ki may ar wa yahmi jami' amali yaqtar fi darain wallahu wasi' lepp lum dogal tanal mako momay aral lola mbokki lu nok ci bir nu talube yi bu fekke talube lañu talube gu deugal talube guñ nangu sak talube aw nangu sak talube da fi tol ni fan yi su fekke Seigne Ablaye Sambou mom wata yu magala moy xol lu nit ñi mëna jarino ci radio bi ñu diko tassaré amna ay jéngen mojeen yo xamni ngi profito di défar lo xamni li xamnañ li normal way man nañ ko jaay ci magal gi nañ am xaaliss rek haram wax deug yalla waye nak kenn ku ci nek fu bax fu ne dappal ni ku ban man na fa tukki man na fa deug sax te popo te fofu fu bax lol fu ban fu ne tamit xafan ba ku bax man na fa dem ku bax man na fa deug kon muy ca mak muy ca medine muy ca touba muy ca tiwawan muy ca ndiasal muy ca baghdad muy ca nangam bokki way ngacc ngalla mam cheikh abdul bamba gacc ngalla mam ndax kat fi jamono tollu ni nga meuna genn ci lum fi bayyi ci ay théorie lum fi bayyi ci walu education lum fi bayyi ci walu leadership ci walu njit ci lolou aduna soxla tay ji ci crise politique yi ñu am crise walu walu leadership walu njit muy ni ci modelu njit ni la wara mel duñ ko jël économie gis nga ko yo yep kon nañu jëriño lim fi bayyi ni xam nga Seigne Touba buñu jëlé rek kun katiman da di koy ti deñ ñew Seigne Touba xam xam inshallah waye comme ñogi tejj ni buñu jëlé kun katiman duggal ko ci école bi té bayyi ko non ñukay jang rek du def ben effet kun katiman bi buñu ko traduire ci langue yi nga xam ni ñi ngi koy jang ci école yi traduire ko ci arabe français anglais mu bok ci programme yi ah na état def effort buy tax ñu mëna pratiquer lim wax ci kun katiman bu Seigne Touba di wax ni yow mi jang bul nek ak ay xalé jigen yow xalé bu goor bi bul nangam té clash yi xalé bu jigen bi na sol lu bon dakar lok goor gi ñi tok lang lolu lu gaaw am effet ngir ñu exploiter njanglim Seigne Touba amna lo xamni état moy def mom moy férul buy tax lolu mëna am effet ba buñu duggalé télé yu mel nonu buñu doxé touti rek quart de siècle ñu gis changement bu reuy bo xamni xamnañ ni li mi nga jëgë ci téré bi nga xay mom lañ duggal wax ci yalla ko nuyam fi rek inshallah wa salaamu alaykum wa rahmatullah
2: maniran bi islam anta munirun salatun wa taslimun min allah sharmadan.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. بارك الشيخ محمد مصطفى ابن معمر ابن أحمد. Mbokki julli yi, mbokki talibé yi, gannaaw ba ñu santaté yalla subhanahu wa ta'ala, ñu ngi leen nuyu, ñu ngi leen di siyaara di jiital ci nuyoo bi siyaara bi Seyñ Mohamadul Muntaka ak mboolem xalifa yi ci këri diine, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay. Yéen a ngi déglu seen rajo Thiègne FM 88.6, lankaloog leer gi ci 94.6 ci Louga, lankaloog Kenyer ci jant bi ci 95.2, kaddu gi bàyyikoo fii ci studio Soxna Aminta Lo radiallahu anha. Seen mbokk Mambal la Njoon, Seyñ Touba nee na ci kaddu gi, waaye mbokk mi ci xarala gi Seyñ Alhaj Ibrahima Cissé. Seen émission mu jant fenke leeral yoon yi ba kuréer gindee ko gëlëm ndab ko xam doon xam. Suñ waxtaan wi nekk fukkeel ci téere bu ñu tuddee Irwa u Nadim min Hasbil Xubbi Cheikhil Xadim, mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. Siyaare mbokki taalib yëpp, ñu tolloo rek ci moom Serigne bi gannaaw yi xew yëpp ci jamonoom di gëm a ngóor gi mënuñoo ñàkk a xool mbirum Serigne bi. Lañu tàmbali di yónnee ay ndaw ci moom ngir mu ñëw ci ñoom, waaye bu ñu yónnee mu bind bataaxel lu mat ñaar yoon wala lu kopp. Booba mi ngi doon nit ndigal ci yàlla boroomam akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam. Ñu jàpp ne daa bañ ngir yeex gi mu yeex a ñëw. Ñi ko doon jaxaseeg ñoom itam gën a amu yoon naan wax nanu leen ba tey léegi gis ngeen. Xool leen dëggal nanu wala déet. Ñu mujj yabal ndaw mu ànd ak mbooloo mu néew mu tolloog seeni xayma, ndax ñu jàpp nañu ne jërul di yabal mbooloo mu bari. Ñu néew danañ ko mën a andi li moo di li ab ci mbirum nguur gi ci jamono boobu. Waxi Serigne Bakki Bousso radiallahu taala foofee la yam ànd ak dara ci ay soppi ci waxiin wi. Kon mu mel ne foofu la yëf yi tàmbalee di gëm a ngóor geeg yi ca xew ci ay mbir. Léegi nag ñu ñëw ci fasluñ fi xaybatil bahriyal mubarak, te mooy bunt bi jàngale muy ab log ci demu géej gi ko barkeel gi. Sëñ bi bi ko borom joxee ndigal ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam watt ko itam ba lenn luy lor lu yagsi ci moom la door a génn ni ma ko waxee bind ko. Te mooy lan moo ni mu wax ne wa jaxal al muxtaaru sallallahu alayhi wa sallam wala lahu ijaban manihan min ad-darar suma lahu qala imshi la taghsal gharar. Mu xam ne kon loolu mooy kon dem gi léegi ndigal am na mu jóge ci këram gi sañcoon ci Djolof ngir jàng ak jàngale bisub gaawu fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum jay sasin ci gàddaay gi te mooy bi yonente bi gàddaay bi am junni at ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Serigne Mohamadou Bassir radiyallahu ta'ala mom serigne bi ci at ni la gane at na ci maamu ko wala barax lo ko histoire netile kon serigne bi war na genn wara dem serigne bi tassé ki ñu yabalon mu joggé Louga oke ca geewal ci ngoonu bis bi Serigne Mbagne Xodia Ndiaye radiyallahu ta'ala anhu bokkon na keña andon ak serigne bi neenama mom Cheikh Ahmed Lamine Diop neena Serigne Mbagne Ndiaye neenama bañ yegge geewal amuñu ndox ngir neewu ndox ci wet yoyu sax rek serigne bi tam dara ci ndox neeku ci bañu jaax ñu jaaxle lañu gis ko yanu ab baag bu fees ak ndox ñu wax ak moom déggul seeni wax ñu tàllal ko ndab mu duy ko ba mu fees ñu naan sëriñ bi jàpp te moom sëriñ bi jàpp te moom dawul tiim mu dem xamuñu ci moom benn xabaar wala ay wax loolu nag tiimaan tiimaani sëriñ bi ngal mum ki mani sëriñ bi waaye dal noonu dal lañ waxee wa maddatna lahu alaala te mooy ñu tàllal ko suñu ndab fa mala aha lana mu feesal ko dell ak ndox fa sarib na wa tawada cheikh muy ñu naan sëriñ bi jàpp waaw kon sëñ bi neena bi ñu jullee takkusaan la ma ko jiite mbooloo ma digal dikkal bëgg a wax ak man ma wëlbati sama kanam jëme ko ci sama boroom jàng bismillahi rahman juróom fukki yoon tartaram mooy aw xalam fay mu génn bu gaaw jëm ci anjoom ma fanaan foofee ànd ak jaraaf joojee nga xam ne nit ku ñuul la moo tax sëriñ bi wax naan wa baxda ma laqoo la zi xaraju li daari wa fi suduuri xaraju saaru maa naxwi l wasiri l musriin wa inda waxti l xasri sallu qaasian kon noonu wa baxda ma laqaahu saalika l wasir wa xawlahu jaysun wa fiihi man yasuuru wa jaxa wacci ila llahi l karim doonal wasiri li yanaala maa yarum mu basmilan xamsiina saata daroin li man matee yagitu xaddwan yosra wa xaraja al wasiru musrian ila haajatihi wa baata suma saa ila kon sëñ bi foofa la fanaan sëñ bi neena loolu manaan wa fiihi man yasuuru mooy murit bu tudd xamar ñaan la ci jublu sëriñ yëpp ngëñjura ñaan ki nekk ci wetu Louga sëriñ Omar mii nag ku amoon wàccuwaay bu mag la ci sëriñ bi ba mu faatoo seere na ci moom yiw wu bari dig ko itam yiw woo xam ne ku dul moom dana ko ci ñee ngir rafetu njortam ak waxam ci sëriñ bi njëriñ lañu ko denc kon seigne mat lamine diop dagana ci histoire bi kon non la fa leralé seigne bi neena omar da gennon ngir siarema dajé mbolo mi ma don jël ci ñoomi ñu xam ko jappé ko kilifa ba tax ñu bekk ak ñewum balé ko ci yéni mat ci moy ñom mag ñan andal lool ta yalla tabaraka taala xamna loolé yalla tabaraka taala xamna loolé kon serigne bi neena ta jité won mbolo momu mo nekkon kilifa kay ak ca Louga baba donon itam gorop borom ndar lolo taxone ñu koy diglu ci man li upp ci yoon wi moko waral dawul wax ci man aw yiw du ko def du deppo ku ko bëgg ci man noné la degeere ci sakku ñu genné ma ñu geñ ko ñu genné ma ñu xéñ ko mu bañ wala bok ñay geñ ko mu bañ yalla ko natt won ak
1: fm
0: xey nak bañ ak bañam sëriñ bi lool lo ñu geñ ko mu bañ la wax ni e من أراده ليصمم على تغريبي فضفه فأبى إلى ذلك بن بغ بغ رك لا بغ موي سيرين بي ген فك لولو مو دغ لولو مو دغ دبوك دوغلوب يالا تبارك وتعالى اكو ناتاليم لولو تخنا ما ياغ نار ني خول ساماي مير wa isyam kul bikal lati kafara li yasbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin lan moy lan moy am ñu naan nañ ko wacc ci ndar ñeneen nit ñi ne dañuy bayyi seeni kër dik fi fekk ci am ñu naan nañ ko ray ñeneen ne loolu mënta nek am ñu naan nan ko tumrankel fo sori ñu defo ci loolu lol nak ñu xamne sangam bi mi liggeeyali muy mustafa sallallahu alaihi wasallam bi muy wote makka juddo makka magge makka jange makka am fay droit am fa lepp yalla yonni ko nako wotel ci biir wote mbobu ñom ñi nga xamne ñoy ay nonam moy yetti xalaat yi rek lañu xalaatoon ci mom moy laata muy gaddaay makkari de madina moy xalaat yi lañu dajale won ñine nañ ko ray nañ ko tejj bir makk ñine nañ ko ray wax ji jeex ñine nañ ko genné motax alquran bim ñewé mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim ko yalla yonne ba wacc alquran té diko fatali daf ne ko wa is yam kor bekka la sina kafaro li yasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurallahu wallahu khayrul makirin ta moy fatilo pexe mi nga xani ko don pexe ci yow te ken pexe wu ko gaay nga xay dañu wedd yalla li yasbituka ngir ñu teyela bir makka tejla doto genn fen aw yaqtuluka wala ñu rayla aw yukhrijuka wala ñu gennela wayam korona ñay pexe yalla ngi pexe wallahu khayrul makirin waye fi ci ndar e wallahi khadim sul lool ay nonam doon xaar ci mom lool moy liñ beggoon ci mom te moy ñetti pexe ñu tan ci ben waye fekk na lu jitu lool sunu borom tan na lawon ko te moy rek nam ko waxe ne sababu khaybatiya أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون khadiman fi law mi ak ma ko ci yim ko xé ci dana ci ñew te moy rek yalla mo nam sama tukki bi ma ci leggel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci dawme waye ma ci ram sama nit waye ma am ci dara jo xamne da doon dara jo xey jantum njollor lay doon bo xamne ku tegut sa beut ci jantet xamne jant penk la lolu moy nga xamne moy sabab ak sama genn lolu tax serigne wax ni wa dakhala al ilah wa dakhala al ilah fi qulubi man tasabbu fi naqli saka saman إخراج إلى بلاد النعي ونال فيه فوق سمح شارية. وحنا يلا تابل كيسين خاليا نيغا خامني بن ايتي لاني امون موي جيني ما تي جوجالي جامونو يوبوما تي ريوي سوري تي لولي نك امينا تي لو كاوي ديغوك ساريا ساريا تي يلا ما يون ديغوك نياخ ناخ ngo yoni won fu sori mu ne ci biir dessert bi ay nit diko yor ngir ba ko ray sina amra muqattab ne ci kaw min barba di jakkalo mom di khutba nan ya sariyatu jabal yow sariya moytul bay bi ndax ñu ca laqku serigne bi nak neena deg goge mu deg di gema fasino am ne won ay centaine kilomètres mu diko deg serigne touba ne li ñom ñu xalaat ba bu ko def amna ci lu kawé lola ci disa lu kawé dig goga wana la fiha fawkha sam'i zaria sa borom lim wax ne wallahu khairu makirin lu deggu la ndax fayna ma ñatt yu reuy yewé ci seen ñetti pexé ndax bimay genn yegona ci mbollem yegona mbollem fu serigne ci di yegg ki iman ak islam ak insan way amone lu dison ci man lo xamne moma don yeungal dima tere nelaw te ñak ko mo gëna tar ci man jëñu may ciow wala baram yi ñuy dop te modi matuk iman gi nga xamne modi xam yalla tabaraka taala deug deug xam nga matuk islam gi nga xamne modi ak wulu ak matuk agul ak matuk isan gi nga xamne mo di yegg ci al tabaraka taala te yette ñatt yi ci jaxaso ak ñom la leen amé jaxaso go xamni jaxaso gu tar gu metti ndax lu mu wax daf ne manam wa ma niltu hasi salasa ila bi muqalatatihim allati hiya sababun fi salab al iman neena yetti amna ko waye muno ko am ci lut jaxaso ño xamne e dañu jëflante yow lo xey dana sabab man rek ci sangam yalla subhanahu wa ta'ala te moy digam ak tubab ko nga xamna ni luñu xalaat ci lu bon ci lu ko meuna tax musali bamu delu gannaaw ci engagement yim jëlone loolu mu won nañ ko ko mo xam dañ ko xiflo mo xam dañ ko marlo waye lu ci mom def nañ ko ndax def gi li ci jitu moy fexé ba tekkalé ko ak njabotam fexé ba dox digëm ak lepp lo xamné ay akam ak droit ñu violé ko é ndax lan rank rek liñ bëgg ci mom am ko témoy lu ko naqay ko sori khalat wa ali an tafarakat limati lati anhu madiyun khasiyu xamné lepp day wone rek dem gi tuba bi day wa lañ ca bëgg deug deug amuñu ko ca waye lañ ca bëggoon deug deug moy fexé ba rek ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ni ko ñann ñi def motam ni hasi salasat manam wa ma niltu hasi salasat ma di sut am yile yatt ila bi muqalatatim lut jaxaso alati ñi nga xey e ñom sababun fi salbil iman moy jeuflande yow lay wéki luy rek sa ngam yalla aliyasu billahi ta'ala hikayatul ajib hajibun wala bok hikayatul hajibatun sami'tuha min shaykhi fi amri al hakim cheikh mohamed lamine neena am netti bu yeme bo xamne mako deg ci serigne bi mu koy netti ci mbirum kilifa gogo kilifa gogo amal li upp ci mbirum tukki bi cheikh mi neena fa muju dal ben bis bima nekké ci tukki bi lañ ñama koké kat ay kilifam dañ ko muju mere lol bañu xolé ci ay mbiram ñune nañ ko tumu rankel kon mom sawu sahir ci moma xalaat bi idée bi moko amone mo amone xalaat bi ngir ñu gënné señ bi ak ya ca xew waye yalla dogal na li yonent bi na kamatu dinu tudanu lolé le mom lañ lay fay lolo waral nak be mu amé jafé jafé ak ñom ñom itam lañu xalaat rek moy nañ ko tum rankel nañ ko sanni ci Allah ba amna ko wax ne te ngeen ko yobbu fa serigne bobé mo génné won ñu and ci lolo mu nek mbugalum yalla tabaraka taala ci mom awma lulul ñene ma mi ngi ci dun bi nga nek mu nek fa lu yag dima neppatu ngir ragal ma ak rusma waye daana wax ka fete wo mbiri fofé serigne bi ma ngi lay deng bu ko def len lu ko naxari ndax li ma dal ci mom kep lama dalé lepp loko wara jox wer de ko jox te bol sekk ak mom lenen li modi sabab be waral kilifa goge melone ne galas ci man lu bari ci lu waron ngefe yomb mi sama borom serale ci mom la tangol lañu ko delo fam joge won jamale ko yetti penku muy xay ma xay ci côté mali fofé la ko kenn ci bambara jabar mu tawat ci neegu bambara bu jigen
1: yone gi ci ñeñ ex ko ñu gacce 8.6
0: ko ñu dakku fansur kayfa kana haqibatu salimin la li alquran di wax nan fansur xolal kayfa kana nakala nekke haqibatu salim mujju koy toñja lolu alquran ko waxon fansur kayfa kana aqibatu salimin yaral del xol rek mujju toñkat yi seenu muj nonam bi nak nuro nak nonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu don liggeyal sallallahu alayhi wasallam ye ko tudde amir ibn tufayli mi don wax buma tawate tawat ju metti ci neegu jigen ñu bok ci salul na ndax ab guer lay am bu melne girub gelim ab guer lay am lu melne girub gelim nara faato ci neegu jigen ju bok ci salul koku moy Omar ibn Tufayl say bañon yonent bi sallallahu alayhi wasallam lol def ko non bo xamne non bu radical bu doy war bu say bo xamne waye momit gis na fa muju kul amna lu wax ci lu jëm ci kilifa gi te do non ab togn kat ci xasside gam tanke masalul jannati wahidal mutaqqin ba ci tilkal haqba allazina itaqu zulmi imaha binasri qahiril kasar salaha man kana yubahi fan kasar lahu sukuri wa amata man makar fi jaysasin wa mautuhu sada fikar laysa lahu siwa nakalin wa fatar ba'di tihadi فطر حوله انتخام ربي وفر في البر والبحر وخانته نهر كون جنين جراف جيغا خامني موميت نيت كو نيول لا خامنا تروم اك اسكانم وايي دوما سوبيل سما خاليما كي تودكو naka nonu mbokam momé don top tubab yi té don ñaawal sëriñ bi ca karambassa sama borom dana leen insaab ci bëpp barab bu sëriñ bi daj dara ku nekk ci ñoom gis na la sëriñ bi bind ci mom mom sëriñ man lamine diop daga na neena kenn ku ne la sëriñ bi bind ci yow ci xéré ko ci yow ci jëf ju ñaaw neena gis na ko ba dañu xam sirum mu ñuma xibar ne ku ci nek faatu gan faatu gu ñaaw la faatu kenn ki dakar kenn ki konakiri yalna yalla tabaraka taala musal ak mbollem julini ci lolé mu len na to ñu diisu wat ci mbirum tukki bi sëriñ bi maulay khad musul neena bis bobé li appone ci samay sikkar modi inna wallahu allazi nasala kitaba wa yatawalla salihina lolou modi mahna waxam ji ayyasa minni allah 'inda jiwali iblis wa isnadaytuhu biha wali kon lolou moy khashida gog nga xamne moy ayyasa minni bam fanane ba xey nak ba xeye gilisu ba la fa joge gem ko ki fala yandu fala tambal itam ki kibis bobu di dibir masturi ngeng badar ci ay way wa ba'da ma laqu maqilan da ghala fi nasmi ma bihi unilu madkhala bam julle ge toti la fa joge am ko andon ak mom neena ma bobo wer yu fekna mu nek guddik altene ñaari fukki fan ak ñaar fukki fan ci wer wi muy wer safar muy wicci wiccal ak taw serigne bi neena guddii goge ba may ri ñaan ci aw ngelembu lawal ay kon melne waxtu da ñu jox ngi nuyu mbokk star bi yépp bayu kenn aladi kombe ndoy fofu ci jàkkay mooma ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziara serigne mbacke bu so moom serigne omar kembu waaye ñu fàtte serigne abdourahmane ñam kalifa serigne baara ñam soxna may ñan jëw li ñu daal di dama fàttel bisri waaye di siaara njabootam yépp bayiwuñ kenn di siaara soxna amisar kere mbay ñu ngi koy nuyu luñ faté Seigne Moustapha Ndiaye daru khadim ñu gën ko xam ci Baye Ndiaye soxna ñanga ñi ni Seigne Cheikh Ndiaye Baye Fall soxna Ndiaw Gueye soxna Ndiaw Gueye ma lañ ziara Seigne Balla Jaxate Seigne Daru Sow tam Seigne da Cheikh Ndiaye njabot ji fofu yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara ziara mbokk talibé yi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bay Moussa Mbaye asalem ñu ngi koy nuyu waaye Seigne Sadiq Ndiaye mi ngi foofu ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal tawfiq tey sir sangadatu daal yi ñuy mbokki taal bi yëpp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara di la ñaanal di siyaare mbokki àlli yëpp waaye mbokki asalem de yëpp waaye mbokki galstar yëpp fi mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara Serigne Mor Ngom ma nga fële ci daaru minam waaye ku mel ne Baye Daouda Samb mi ngi foofu ak mbol njàkkay ñaari Baye Fall mbokk yëpp nekk yëpp Baye Mor Fall moom Serigne Abdoul Khadir mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu bay Serigne Kiy Diassaka Serigne Sidi Niang waaye Serigne Abdoulahad Sarr Serigne Saliou Seck soxna Ayda Dia mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaaral. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Di siyaar mbokki talibe yëpp fu mbokk mën a nekk. Ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaara, ñu ngi lay ñaanal tawfiq. Siyaar mbokki talibe yëpp. Sonn Famadou marché Gélé, waaye duñ fàtte si ngëb lañ jaay kaani ak mboole mbokki talibe yëpp, waaye duñ fàtte Baye Ndiaga si la siyaara di ko ñaanal. Serigne Moussa Ousmane Diouf ñu ngi foofu, waaye Serigne mbokk yi nekk foofu yëpp rek. Serigne Mounawir Boune Yall ñu ngi koy nuyu, bañ Cheikh loog mbokk yooyu yëpp rek. Fi mbokk nekk ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaara, ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si sanaadatu daara ni, bàyyiwuñ kenn. Soxna Soxna Fall, Soxna Ndaba Ndaba Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi foofu ci Alia, waaye Soxna Daara Béy, waaye Soxna Absa Njegeen mbokk yooyu. Soxna Koure Thiam mu ngi foofu, waaye duñ fàtte Serigne Modou Ngom ñoom, Soxna Mbène Mbay ak mbokk yooyu. Serigne Aliou Fall, Soxna Salma Diop mbokk yooyu foofu ci Alia. Soxna Fatou Seck, Serigne Fallou Diop mbokk yooyu. Serigne Abdoulaye, Serigne Abdoulaye Loum, Serigne Ousmane Diouf, Serigne Moussa Ley, Serigne Baye Cheikh Lo, Serigne Mbay Seck Mounawirul Boune Yall ak mbokki talibe yooyu yëpp. Ñu ngi leen di nuyu baax, ñu ngi leen di siyaara, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq taysir. Soxna Awa Faye, Soxna Amy Thiam mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu. Soxna Mbène Diop, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Di siyaare mbokki talibe yëpp, Serigne Cheikh Niang ñoom, Serigne Soxna Fatou Ba, waaye Serigne Cheikh Niang ci Areba, Soxna Fatou Sylaak mbokki garage bi foofu yëpp. Serigne Gora Mbaye ñoom ak Serigne Mor Ndiaye ñoom ak mbokk yooyu. Serigne Ndiaga Tine ak Serigne Moustapha Faye ak ñoom, Serigne Soa Guèye ak mbokk yooyu yëpp fa nekk rek ñu ngi lay nuyu di leen siyaara. Serigne Daouda Sall, ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu. Serigne Mbaye Tagué, bàyyiwuñ kenn. Soxna Diomb Diagne, Soxna Ngarté, waaye ñu dem ba Njambur nuyu mbokki Ndaamu Ndiaye Mam, mbokki kër Daam, kër Ndioga, kër Soleil, mbokki kër Mamour Guiye, mbokki kër Aalé, mbokki Ndiewe nag Thialé nag Lamdoog Takoubassab, mbokki kër Mamour Guiye, kër Diomb, bàyyiwuñ kenn. Mbokki Louga, Serigne Abdou Fall moom, Serigne Soa Fall moom, Cheikh Ibrahim Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, waaye siyaara mboolem njaboot gi bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn. Serigne Modou Diéri ci la ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Mbokki Daru Gueye bàyyiwuñ fa kenn. Serigne Basir Gueye moom, Mame Cheikh Mbaye ñu ngi koy nuyu, waaye duñ fàtte Imam Mor Gueye.
2: Da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaj a wax muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail. Waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko, nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di tegnoo, modèle Pop, Spark, Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer. Képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral, man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul, nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer, di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam. Waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

0: kuko top ci daane la rek lay muju motax
1: ñeñ
0: fm li ñobu ci digg all ba ñu sori lol tax yi bu len fa yar nako cheikhul khadim radhiyallahu anhu da defé day yar ci di jang alquran di tuddulo yalla ci askar yi rawti na khasside salatu ala nabi jang lo xam xam ngay digg maan yi mu di ci soñi waye tbarakal li tag ci jamu yalla dar jo dem na gis jak je nek ne mu yoré len sen dundu yoré len sen lepp sen korday téré yi ñi jang sax da ko da defarlu mu don ay dollu yu am solo yu mag bu len koy sédélé muy téré alquran wala téré khasaid lu lepp ngi yitté wo ko xam yitté wo nako dar yi muy jang ak yar jangal ak yar kon bo donon ah liggéey ñi nga xamné ñoy yenente yi serigne touba radhiyallahu anhu ñu ñëw tam on na fi ki nga xam moom mu jëntu yonente sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moom xam ngeen ne jàng ak yar jàngale ak yar la fi nekk woon serigne touba ba mu ñëw it ci loolu rek la teg tànkam ci loolu rek la nekkoon jabootam ko tedd ci la nekkoon cheikh saalum mbacke ci la nekkoon moo taxit mu am ci am meññet mu am solo moo xam ne ku xippi xool da nga ko gis ndax nit ki boo ko jàngale yar ko tàggat ko ci liggéey boore ci ndax dalay tàggat ci liggéey na àdduna si nag ñëwoon fi rek ngir tëdd nelaw dañu war a dikki ngir dundal suuf si waye lepp ñu tek ko ci jaamu yalla ndax motax ñu bindu lool nak laaj na xam xam waye ndax lo xamu do ko mëna jëriño laaj na tawarté ndax ko tayel du joggé fam né waye laaj na itam farlu ndax ko farlu wit do mëna raw kenn laaj na yitté ju kawé ko amu yitté ju kawé do ag ci waccu wayu kawé lool lepp nak cheikh salou day ci yar ci ci gëna yéngu moy da ca jitu xam yar bi ëpp jéxit moy yar bo xam kala yar man na baña wax ak yow lu bari waye tabarakallah namu bëgg nga mel ko dang ko mel lam la bëgg jangal dang ko xam ndax la ko waral moy mom da ko mel ba nopi su boba nga yar ko ca itam da na ko fi wax yar ka deug deug moy ko xam day fexé ba kimi yar nako sop nako bëgg nako naw ndax ko la bëgg mo lay bëgg roy mo lay bëgg roy ko la naw itam moy bëgg mel na yow kon su boba tabarakallah day daal di am solo loolu moo tax ko gis mu bàyyi ko Serigne Thialou bu waxee rek dana ah kii di Serigne Thialou kii Serigne Thialou la bàyyi ko ndax bu fekkee xamoo ko Serigne Thialou waxee nu teyu wu yar wa waaye tabarakallah xekma ba muy làmboo xekam ya cay nekk waaye koo gi waaye bu jëfee itam mu ne mu jëflante xereñ ga cay am boo xamee ko Serigne Thialou da nga xam ne Serigne Thialou wa ko yar waxoon naa ko fi moom itam day xam àdduna lool waaye dëdd ko lool tabarakallah ba bu jëfee jëf ja ca ngay na muy xeriñee day xam ne kii tàggat nañ ko waaye na nga koy gisee mu dëdd àdduna tam ak kawam moom doo ci gis àdduna waaye noonu lay yeewoo noonu lay xamee àdduna it ndax xam-xam ba ko lal ànd ko yar loolu moo tax yar la ci taalibe yar la ci bëgg Serigne Touba lool ndax Cheikh Saalou noonu la meloon waaye tabarakallah itam nekkoon nañu ci ay séeré yoo xam ne Alhaj Mohamed Mahamoud Niang def na ko ci moom tam yàgg moom lool ah xam ko lool itam macha allah loolu moo tax jamono jee toll jee weesu doon nañ wax ba wax le Alhaj Mohamed Mahamoud Niang waxoon ci moom ci doon ko jàkkaaloo moom rek nee na ko jàkkaaloo moom naa ko yow daal yaay xalifa bi nga xam ne tabarakallah aji xereñ gi ci mbirum xilaafa gi waaye tabarakallah itam yaa jiite gaal gi waaye xam nga gaal gi xereñ nga lool ci xam famille tàmbalee famille jógeeg famille teer ji waaye ni ko yaa aji xeetalee ji yaay ko ñuy yaakaar waaye tabarakallah yaay ki nga xam tam waajal nan la ci li Serigne Touba bëgg ñu jagleel la ko jagleel la ca loolu tax naa mooy alquran ak xam-xam waaye itam ak xasaa yi di Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ak yar waaye tabarakallah nee na ko itam yaa ñu fàttaliwo suñuy waajur suñuy bàyyi kon moom nday la teg ca bàyyi ñeen jiriñ mi loolu na yër mën a jaa tax ba xale bi bu ñëwee ci Serigne Thialou tabarakallah bu fekkee ba muy doog ñoom mi ngi ami bëng-bëngi xale itam ah mel na ku bëgg sax léeg-léeg bu amee force rëcc dellu ci ay waajuram bàyyi ko fa tuuti rek tabarakallah day mujj kër Serigne Thialou boo koy dàqal kër waajuram ndax na mi jëflante mu ak yërmane jëm cee gis ak cofeel gi mi gis ne Cheikh Saalou sopp na ko loola defe naa ni dana xam ne

murombu gorga gorgu yalla yela bam amé juromi wer fa bari di dug xalwat di ñaanil bari seytane dem ru xol ko ndasurani ni len jihar lay fexe fi so dami tuba bayone fa bisul kerga di set balak dom gis fa tereg warga ca momat la yalla xar sen xolya def ci ragal cheikh bamba so bi xelya ca momat la yalla xir borom ndar mo serigne touba muy jilen ndar na ñepp def ni nu magal bayu ala ajfalullah bamba ya bal mam chorno ibrafati muy jindar jindro gay nek batini serigne musa ne xamna ni jëmmi nit jukay malaka mam chorno faati utena musaka na def ni ñu magal dama la ci daru xamna ni jëmmi nit jukay malaka mam chorno faati utena musaka ñu bolé ko ko waju nu naan dembe kebe tuba banalen bambalay febe ebe dina foli wankase deji burba sanni challa ba tasare tolba alamani rahman bi safina bi annil khadim usil madina bala safila lan isan lan ko tabal ci neeg bu lendem noni anan ko lambal mu lambu daj ay ko barakay rabbu neena kero ñu tej gafa dem mu des fa grabbu mu dal jibril khibla dal li kabar neena kero mu do su jor ndax tar tar amna fa yari gudi lekul nanul nday sar amna fa yari gudi lekul nanul ludul ci leeru yalla ko kan neenul neena kero gis na fa sunu mam jaratullah mu diko ñaax te diko dolit dara neena kerok gis na fa rasulillah mu de ko lol xamni ken du ko xam billahi ku yedi li la jël serigne mo penda mo fek waxtan o kerok mo bamba njal ma kan nan ko xalama saba butu du xam sa ta li len khitab cheikh bamba ne kerok jibrilu mikailu kasaka asrafil asrailu ñew nan fa ngir baga alak nasrani xer xal karima nirani jara ma mam cheikh anta yagam bamba ni ñepp def ni nu magal borom daru salam jara ma mam cheikh anta yagam bamba jara ma mam cheikh anta yagam bamba ya taru ya tabet gam yonen ba Sabanto sayen buray bi wona mbolam Senegal

0: ani borom woto ko tiri ñeppay korne ak welé wali si melni arno woto ya ak saxar ya and ak welo ya leppay walañ walé ñi falloy wali na ñepp def ni nu magal ala jifalulay ñeuk war adunaay sanam ballawor beug la nax bor rek kay la monar aduna bi ku mu andal yag yag dalay wor ñeuk ko wor mursba de di sa titer aduna worno bur wori bado la wori kangam ñeuk ko wor mursba de di sa titer yamin law ta xamulo sak muju noy dalawé yamin law ta xamulo sey bir noy dalawé yawmi la jambi khana khamo adu nabi tolum yalla la bu wer yawmi la jambi khana khamo adu nabi tolum yalla la bu wer takendo yalla ci sa tol ngir ay nelaw yawmi nelaw te xamulo bir ba mel bo fa deme da nga yay am dano la yay yaw noy nelawé ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw ndaysan ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw kon yow mi nelaw te xamulo la ngay dajel da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé yow mi nelaw te xamulo bir bamel bo fa deme ndaysan da ngay yay am dano lay yay yow noy nelawé ndegam ka tax yalla bindon moni meng ni mes and ak sa baya mbolo mo fi gis dana far ndegam ka tax yalla bindon moni meng ni mes and ak sa baya mbolo mo fi gis dana far yenen ba mo tax ñu feñe lepp lu ne bu kenn doon sax ci dunu ya kon ba tay mi ngi wër ndigam sa baya ak yenen ya ak ñafi da donen te ngir ya ci batin ñom la suuf mu jiwar mam sunu adama dunni at yu wañi ku leuf la am ta teewul ba de ak se kërëm ni tasar soxyi bu dunduna ci at ñetti jinn yu mat no nenan genn wal ak lol mo di le wer teewul mbiram deema bam ak se ñu xey ni meles seen kër ya mabuna seen bolo ya mujju na far ndigam borom tar bu reey ba jekki jekki ni mes ci yusufa tax jigeen ñi xey di ngad gobor dundon na téméri at ak fukki at bu jugé ni ñepp top ja ngir tar bu reey ba mu yor idrissa yenen bada de kedus abadan ayoba yenen bada muñ ba fatte jabar ndegam da nga fatte sul kharnay ni masnad i wer ma wal ayati ba do ay at ñu wan go xodar mo mon na adina daf da de kitax yu rus malaaka ya aljana ya dañu da yan set ci kër ga di wer ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wer ndegam ka da tondante ak yalla tontu lu wer mo xeyni mes sak man mi tax ba melni ku njur moy waja xar baru khalso min aw ci bo way firawna ñew la ci mbong mbolo ma dina wor musal baro na suf xey mo du ko ak la mu am musa ibn imran la wax ba jabari mbir serign musa ne ndegam kada fek waji no robba yakh ya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko fi xala des neena ndegam ka da fek waju nu rob ba yahya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko ñu xala ngeer diso pi feri ay mbam alla bun ko mo ya isa am nu mari am la wax ba ci bayri mbir yag fi fan wéré at ak yett rek la fi am ak delu sem fi ci dunya wax du siiw la ci wër ndegam ñe yalla daan yebal jibril mu jëm ci ñoom ño xey ni mes sak man mi mas la jëful ma war yeneen ak ñañu leen daar yoon ñi pe ni mes lor xeru qabar ab de ñe fa bis di war
1: ndigam ña da dox ci kaw ndox me ka dema sa maw ndigam ña da dox ci kaw ndox me ka dema sa maw di xey di dox loy garab ndem ñom la su mujju war ndigam ña da fi dalante nonu yalla ba don agaya da di fi kangam ñepp ñepp nga wor agaya de fa jugal ñu ñi faj kuraagu ku ne ba wopu deeja ñëwee moo te ñu farlu bewer nee na lii doy na kuy wax a waax lii doy na kuy xam a xam ndeem xeeji yàlla ya ñoo dee man mi seen du ma des loo xeeji xeej du tee dee def sa gën di la wër te loo ko berneel lu dul sa gruu du génn sa kër loo xeeji xeej du tee dee def sa gën di la wër ndaysaan te loo ko berneel lu dul sa guru du génn sa kër bu dig ba jeexee ndaysaan baroo gay wuy ji yàlla kërook muy gën a metti juróom ñaar fukki rab yu sar bu dig ba jeexee baroo gay wuy ji yàlla kërook muy gën a metti juróom ñaar fukki rab yu sar bismilla jant jante yóbbu suuli ba ñëw ba jooy ya dal ñuy xëccoo alal ja ak la nga jur xarit ya fàtte la say doom dal di donni alal jigéen ña teeñ ñi la sàkket yépp xëy ni wesar yenan ti weer ca kanam ak lëf sa mbokk ya ñëw gaaroo jabar ya te dootoo denc faawu jabar sa doom yu ndaw ya jirim yu mag ya fab sa barab jigéen ñu ndaw ña diwaaj tey seetu tey wuti far nga weete ween ni ci ndum yow rek loo jëfuloon dootoo ko am sale ji yóbbuloo ko fa far loo yóbbuloon soo demee lut jëf jiw du fa saf mu naa kirun wana kiirun ñooy taxaw di la xaar seen bol de yaa gën a rëy ngir doomu aadama yi ak gina yi suñu booloon yëngal gëdd wér seen gër ya moo gën a xonk jant buñ la waxee gémmiñ ja day génne ay ferñent far ni tasar boo tontuwul la ñu lay wax mooy bol de dal ci sa kaw ba meel ba naj la ba jiit yaag jaan ya far ni jasar ba meel ba xat ga mu xat ak tër ba jam abadan yaram wa ak lan ca muuroon léppay def sax wer lëndëm ga ak sax ya ak weetaay wu yàgg wa ak mbugal ya ak tiis ya jëm yowmal xiyaamati far nga sax ca loola ba bis buñ lekkalee ba taxaw bay joxe téere yamba ñuy peesa jëf ya di ber na ñëpp tàllal ñaan bu ko defee ñu ñaan tonu góorgóorlu bu baax di xalaat bis bu mel nii bu njëkk ba boo mosaan a dem sarax ñëpp seen kanam yi day fasu boo ñëwee xam ne ñëpp doo nekk ci naqar nga gis ñii di jooy nga gis ñii du nangoo xool nga gis ñii sol yére yu wextal boo leen xoolee rek xam ne ñu ngi ci naqar waaye léegi boo demee ci sarax ak màggal nga koy teg mbaa ngénte mbaa ciit war naa ko ci Seigne Touba nit dina toog ci sarax lu yàgg.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et LRK FM.
4: Wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din. Wa mbokk yi nag balañuy tàmbali waxtaan wi am na loo xam ne aada la ci jataay yu demee nii mu di waxtu woo xamee ne dañuy def li nga xam ne moom la ñuy tuddee conférence danañu xamal mbooloo mi ki nga xam ne mooy def conférence bi ay jaar-jaaram ak fi nga xam ne fi la romb fépp ba tax mu mën lii nga xam ne moom lay def ndax nit du xëy rek man la nga xam ne moom lay wax dafa am fu muy jaar jaar-jaar yooyu nag moom la ñuy tuddee biographie nit ki bi mu juddo fi mu jangé ba exi fi mu exi Serigne Sambay nak mi ngi jangé alcorane ci gor gu ñuy wax Serigne Mbaye Touré fa la tambalé jang alcorane waye motuléwul ci fofu alcorane mi ngi motulé alcoranam ci Serigne Modou Sakhere Lo ba mu fa jangé alcorane ba mokal ba bind fa ay kamil tambali fa jang al xam xam ba egg ci Alfiyat ibn Malik dor fa bayiko on fa bayiko dem Saint Louis tambali jang ci gor gu ñuy wax Modou Fall Khalil momu ku siwle ci walu xam xam rawati ne ci xam xam fiqh ba motax sax tour wi wuyisi nako ndax Khalil joju ñukoy askanale dafa nek ku degg Khalil motax ñu diko askane fofu jang na nit ci ku ñuy wax Serigne Tidiane Niang momit ci ndar la nek jang na nit ci ku ñuy wax Serigne Abdul Hamid Fall jang na nit ci benen nar bu ñuy wax Mohamed Ali ak ñeneen ci ndar bam fa bayiko nak mu tambali di jang français ba am certificat d'étude dal fi bayiko nak dem Mauritanie am fa ab dir jugé Mauritanie dem Tunisie ci université bi nga xamné mom lañuy tuddé Jami'atu Zaytoun bam fa jugé le dik dugg ci lycée fédéral ba am fa brevet élémentaire continue di jang ba am fa liñuy tuddé baccalauréat ci tubab ñu daldi koy jël ci nguur gi muy nek ab jangale kat manam liñuy tuddé instituteur jangale lu wara mat juroomi at mu jugé fa ñu def ko surveillant général manam kuy topato mbirum gono yi ci bir jangukay ci école bu mag bi ñuy tuddé franco arab muy école bu nga xamné ñi jangalé ñëpp ci walu arab fa lañ leen di jangalé fa lañ leen di formé waye loolu rek doyu ko nekuton rek surveillant dafa nek di liggéey ba nopi nak inscrire ci université bu dakaru ci faculté bi nga xamné mom lay tuddé faculté de lettres difa jang ba am fa licence ci français ci section lettres modernes difa jang itam ba am licence ci arab ñu di koy def professeur ci lycée Bress Diagne mu difa jangale littérature moy xam xam bi ñuy tuddé al adab ci arab yagul ñu daal di koy nommé mu daal di nekk directeuru école franco arabe boobu nga xam ne mosoon na fa nekk surveillant daal di continuer itam di jàng nag bàyyiwul njàng mi ba tey ba am li ñuy tuddee doctorat diplôme doctorat troisième cycle ñi nga xam ne jàng nañ wàllu tubaab xam nañ ko bu baax a baax ba nekk école franco arabe nag ba jugee fa bi ñu tabaxee école bi ñuy tuddee lycée Malik Sall ci Louga mu nekk proviseur ba kooku kon jaar jaar yooyu le Serigne Sambay jaar mii nga xam ne moo nuy defal conférence bi tey te temu conférence bi nga xam ne moom la nuy déglu léegi insha allah mooy Cheikh Ahmed Bamba muhafizun wa mujaddid muhafiz nag mooy lan ak mujaddid mooy lan muhafiz mooy koo xam ni li nga fi fekkoon danga koo sàmm ba dara yàquwu ca yokkaat ca lu yees loo xam ne amu fa woon Serigne Touba dafa fa fekk li nga xam ne moom la fi fekkoon gars yu baax yi doon ko def mu sàmm ko la ca rapport mu yeesalaat ko indiwaat nag moom ci boppam lu yees loo xamante ne ñoom ñooñee mosuñu koo def ñoom ñooñee xamuñu ko woon lu yees loolee mu def nag ak li mu sàmm nag moom la nu Serigne Sambay di waxtaanal tey noo ngi ñaan mbooloo mi ñu déglu ko bu baax a baax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
3: a'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi arrahmani arrahim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين بولمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيدلنيو نيو بو سل بو مات بو دينه بو مبوك بو طالبي بو خريت di len gërëm di len sante ci dajé bi ñu dajé muy dajé yalla ak yenen bi ak sëriñ bi waxtaané l'islam ci moddo bu am solo dégg شيخ احمد بمبا محافظ ومجدد محافظ مجدد بات بو خامني دنجكو ليرال تودكو وايي بوكنا سي شرط مجدد لي نيو تودي مجدد فاو مو نيك محافظ لوتاخ وليو malaika du ñew ci mom indi tashri' bu bes manam indi yenen yoon ndax nu mëna tollu bu amone ci batin daraje yonentit sun borom yoon yu ko ci binde fi yonentu tashri' kon bu dikke faaw mu nek muhafiz soga nek mujaddid mujaddid kon moy lan mujaddid baat bi ci bopam tekki yeesal ku nek deg nañu ne diine nanguul gan manam lu ci bokul kenn du ko ci duggal kon jarna leral mujaddid moy lan xamoon nañu mujaddid ba lim ko ñu sukkandiko ko ci hadith bo xamne dañu ne muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena bepp bo xame ne ab qarnu teruna manam temeril at bu tambale ca gaday ga sun borom dana tan jëm jo xamne doom adama lay doon di julit sarse ko mission mu bessalat diine ji bessal gi lañu bëgg waxtane namu deme ak fumu dalé ak fumu yam ak lan gan bessal la ñu lim ay nit ño xamne xamoon nañ leen ñu di ñu dik bessal diine dañu di wax ne ku ñu wax Omar ibn Abdul Aziz mo ñëk doon mu jaddit ci téméru ñaarel bi gaday bi amé téméré at bi ci top bi muy tambali Omar ibn Abdul Aziz lañu wax né moy bétal katul témér bobu buñ ci joggé benen témér bi ci top kuñu wax Abul Hasan al-Ash'ari ñenen ci ulama yi né Ibn Furayj la muy wéranté wayé ñi ëpp doolé wax dañu né Abul Hasan la dim ci joggé bi ci taw di ñettelu mu jaddit bi di luñu wuté mu di ñi né al baqlani la ñi né as suluki la ñi né al isfrayini la bu ñu ci joggé mu jaddit téméru juromel bi kenn amu ci wéranté néñu l'imam al-ghazali abu hamid muhammad ibn al-ghazali deg ngeen seigne touba diko cité lu bari ci bindam ñoñ ñepp ngir balanu ak ci cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nu lal touti ci senu melo def ko muqaddima ngir itewo leral tejdit ak senu tejdit fan la tejdit cheikh ahmed bamba wute ak ñom lolu yobunu ci nu waxtane fenn ci ñom kum don ci ñom ta gattal ko sun borom tabaarak wa ta'ala di boromu mbir yu bari yemul fenn yu neub laqku ci bir mbinde fi

kenn ku nekk ak la la saf kenn ku nekk ak la nga itéo ku nekk ak la nga jeexal sa dund ku nekk ak ba nga jugee wet ba nga jëm loolu lépp di xikkamu yàlla boo xam ne li tax mu dugal ko ci jaam ñi ni yen yi baree te wuute te ëppante kenn ku nekk mu sàkkal la fa nga jëm ak fa ngay jaar loolu la tax mu am ñu mu tànn ci biir jaamam ñi teg leen yen boobu ñu tuddee tëj diit nga xam ne ñooy mu jaddi doone yi nga xam ne kon ni mbiri sun borom wuutee ni mu dajalee lépp ci lislaam ci zahir ak ci baatin ñi dugg ci lislaam ñëpp kenn ku ci nekk am nga yoon woy jaar kenn ku ci nekk am nga noo gise lislaam ak noo ko jàppe am na lislaam it am na nu mu la jàppe ak nu mu la gise wuute googu ñu wuute kenn ku nekk mu mel ne benn échantillon nga boo xam ne dangaa bokkoon ci ay milliards nit yoo xam ne kenn rek la ca yàlla tànn indi ko ci àdduna kon kenn bokkul ak sa morom dara loolu di xikkam yàlla bu mu def ci biir mbinde fii loolu ma mën a tax àdduna bi mën a wéy man di dox lépp lu ñu aajowoo ñu am ñu fa taxawee di matal loolu lépp loolu moo tax àdduna mën a wéy xukamaaw yi neñu bil adli qaamatil ardu wassamaawaatu asamaan ak suuf ci équilibre la leen yàlla taxawale équilibre boobu doomu aadama am na ci participation ak nu mu ko ci amee daan ko waxtaane ci biir conférence bi insha allah yonente bi salaa sallam ne kullun muyassarun lima xuliqa lah kenn ku nekk yoon wa tax ñu bind la dëkk ba nga jëm sun borom def na ci na mu toggalee sa yàpp ak sa deret ak sa yax ak sa xol ak sa yuur muy ko war a jaar ci yoon wi rek te waru koo jàdd dikk jëm ca dëkk bee rek te du ko mooy mukk loolu lépp aju ci turi sun borom yi nga xam ne dafa bari ba mënuñu koo takk ñu def nañ ko juróomi junni séddale ko ci yonent yi wey séddale ko ci téere yi ñu wàcce ba indi ci alquran téeméer yoo xam ne juróom-ñeent fukk beeg juróom-ñeent feeñ na benn bind bu ñu indi benn boobu nga xam ne moo ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenteel séddale ko ci mboolem lami wu mu doon nga xam ne borom basira dana xam bu mësul a dégg ku wax lami woow yi dana xam nan la ca yàlla tudd bokkul ak turam bi mu nëb nga xam ne du melo mooy turam mu tudd dëgg dëgg nga xam ne boo ko tuddee day dal ci jëmmam ju sell ju tedd ja ju màgg ja ni marto di dalee ci dékk nga xam ne loo ca ñaan suñ borom def ko fi saasi boo loo ko ca wooyee mu wuyi la fi saasi boo taxawoon dogu ci tudd ko jant bi daal nga jublu si jant bi taxaw mu daal di taxaw fi saasi loolu lépp bari bari gopp alquran ne qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jinaa bi mislihi madadam li muy junj ñax mi ak garab yi ak géej yi bu ñax ne garab yi doonoon ay xalima géej yi ñu yokkaat yeneen juróom-ñaari géej juróom-ñaari xam ngeen ne baat la boo xam ne day tekki baril rek dañ caa namm baril te nammuñu ca limba ak ñu géej ya bari bari bari bari buñ ko doon buñ doon bind kalimatullahi dana jeex te kalimatullahi moom du jeex gis ngeen diggante yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ci wuute gi ma doon wax ixtilaful amsijati wal xilqa Moussa bi bokk ci ulul azmi sun borom jox ko ci xam-xam xam-xam yi nga xam ne awliyaaw yi ñi ngi ko donnee ci ñoom Moussa dem ba Seydina Xadr jaaxal ko ci xam-xam ci wetu geneen xam-xam ba xeeb ko ba ne ko doo mën a ànd ak man di muñ ndax dama la sant lépp lu ma jëfee te xamuloo ko nga bañ maa laaj mu misaal diggante taalibeeg sëriñ nga xam ne lu sëriñ bu ma teeb sëriñ lépp lu mu def lu mu juun lu mu la niru niru lu juunu sa xol waru koo diingat waruloo koo jéem a xam warula ko koo laaj ba mu téyel jëlal boppam initiative waxtaane koog yow yee la ca te faw mu àgg ca faw mu dem ca Moussa alayhi salaatu wasalaam ba mu mënu la muñ jëf yi Xadr di jëf da nga xam ne kat ni ma waxoon ne Moussa ci ulul azmi la bokk yonent la xam-xam bu awliyaa yi am ñi ngi ko donnee ci ñoom te awliyaa yi ci seen bopp li ulama yi bari bari bari xam-xam Muhyiddin ibn Arabi nee na awliyaa yooyu am nañu xeeti xam-xam yoo xam ne juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn téeméer

0: ak juroom benn fukk juroom benn la ulama yi xamuñu sax turi xam-xam yooyu ba di xam-xam-xam yi daan waxtaane xam-xam boobu gan wet nan lay jóge nit ak nan la ko nit di sàkkoo ak lu muy jëriñ nit mu ne kon bi ñu limee ñi nga xam ne ñoo fi dikk di ay mujjaddit mu wane ne mujjaddit nit ku matt lay doon day mate zahir mate batin ndax day doon kaamil te kaamil nañu al kaamil man la yutfi nuru ma'rifatihi nura wari'ihi bu fekkee ne ñëw nga fii ma ganalee la xeeti ñam ne la lekkal lii waaye lii bu ko laal nga ànd ak sa ñetti morom nga xam ne yow kat xamul lu tax ñu terale ko nga yam fañ la yemloo kii xam ne kat lii dafa am ci biir ay éléments yoo xam ne soo ko lekkee dana la miirloo ba waxtu jot mu faat la te doo ko mën a julli lii soo ko jëfandikoo doo xam sa yoonu kër ba mën a ñibbi lii soo ko jëfandikoo da ngay nelaw te doo yeewu mukk mu xam loolu ba noppi wattandiku ko xam na it loo xam ne bu ko defee yooyu yëpp du ko ci fekk mu jëfandikoo yooyu ñu ko tere woon aji ñetteel ji xam yooyu yëpp ba noppi wattandiku ko ki gën a mag mooy ki ko xam ba noppi wattandiku ko ndax teg jiin yi mu sàmmoonteel ki ko tere li mu xam xam lam ci jublu xam ne dara du ko ca lorit teg jiin yi mu ko may gën gee xam ki leen tere gën gi mu ko gën a xam ñaar ñi moom la leen rawe noonu daan dem ba waxtaane mu jëddit yi seen jëf ak seen i ictiqadaat ak seen attitude yi ñu am ci diggante boobu mu jëddit nag ulama yi xam nañ ko waxtaane woon nañ ko ndax hadis bu yonente sala alai sallam moo ko feeñal ulama yi gëstu ko gis ña nga xam ne ñoo ni mel ba ñu dikkee matal charte ya aljalaalu suyuti yi wax na ne moom abdurahman wa charte fi zalika an tamdi lmi'a wa huwa ala hayatihi bayna alfi'a yushaaru bilcilmi ila maqamihi wa yansuru sunnata fi kalaamihi wa an yakuna jaamican likulli fan wa an yacumma ilmuhu ahla zaman wa an yakuna fi xadisin qad rawi min ahli bayti almustafa wa qad qawi wa kawnuhu fardan huwa almashhuru qad nataqa alxadisu waaljumhuru bokk na ci charte bi njëkk mu jaddit téeméeri at bi bu muy tàmbali na fekk muy dund nay nit koo xam ne waajamonam ñëpp xam nañu ak selluk xam-xamam ak matuk xam-xamam ak wóoruk xam-xamam nay nit koo xam ne kii ak maandoom soxlawu la wax nay kok yàlla day roof ci moom ak cawarte ak yërëm ngindee fii ak xam nam leen jëri nam leen di jëriñe yàlla xiir ko ci du nit kuy tàyyi du nit kuy yokkat day ame ji koy yonant bu jógee ci yoon wi yonente bi sala allahu alai wa sallam rëddoon ci lay jaar waaye day sulli sunna feeñalaat ko lépp lu ñu rayoon dana ko feeñal bu ñu demee ba ci Cheikh Ahmadou Bamba daan waxtaane yi mu fekkoon mu suulu te mu sulli leen ak yi mu fekkoon ñu umpale ko yi mu fekkoon ñëwuñu ci réew mi ak jamono yi mu dikk woon nga xam ne munul woon a ñàkk ñëw bu ñëwul woon leneen am daan ko waxtaane bu soobee yàlla day nekk kook matale na fànni xam-xam yépp ba mu daj te xam-xamam it day matal day boole xam-xam yi ñi mu jamonoonteel ba kenn koo ci xam ne kii sheytaane nga te da ngaa amee xeetu xam-xam boo mën a naxi nit ñi wala nga jàddaloo leen wala ngeen jaaral leen ci yoonu wu dul noonu mu xam na muy wëlbatee loolu le ba xett li bindee fii wan leen caaxaan yooyu le ak neen gi day nekk nit koo xam ne itam ku solo xadis ku xam istant lay doon waaye nag bokkul ci charte yi ñu daje ne kenn lay doon am na ci ulama yi ñoo xam ne ñu ñaar mën na koo doon ba ñett kon ñu daal di bëgg mën a considéré Abul Hassan al Shari ak Ibn Sareej ji ñuy ñaari mu jaddit ñu bëgg kon itam tuddee ne soxluu kii ak al Baqlani ak al Israf al Isfrayini ñu di ay mu jaddit waaye li ëpp doole ci wax yi moo di kenn dong lay doon bu ñu ko seetee bu ñu dee jël ki gën a siiw Abul Hassan al Shari ak al Baqlani la ñuy jël amma l'imam al Ghazali moom kenn amul sikki sàkka ci ne mooy mu jaddit ci téeméerul juróomeel bi ba mu fa jugee la mu jaddit réer teewul ci sunna sun borom ak ni mu jëflinteeg jaam ñi ndax wax nañ ne limub wàll yi du manque mukk ci jamono waaye nag nit ñi daañu dem ba melowoo melowoo duñu yeyoo xam ko sun borom nëbb ko xëy na mu jaddit yooyu mën na demee noonu waaye bi ñuy waxtaane li tàmbalee ci l'imamul Ghazali xamatuñu benn mu jaddit ba ulama yi tudd ba d' accord ci ba bi ñuy gis ñun li ñu wóor ñu xam ne kii mu jaddit la diggante boobu yépp li fi xew mu jaddit nag ne woon naa du indi sharia abu bes ci sharia muhammad sallallahu alaihi wasallam rek lay ñew ulama wi tutu ulama wu al haqiqa dajé nañ ci né yonent amul sikki sak ci né ay malaika yi ñew ci mom di indi sharia waliyu malaika dina ñew ci mom ulama wi ñi ko nañu wuté ci né ndax waliyu mën na bolé dekk malaika mi di wax ak mom di jallo ak mom am ci awliya yi ñi nga xamné xeyna yalla wërsegalé wu len loolu ñu né dédé waxtu wuy dégg waxam du ko gis waxtu koy gis du wax ak mom waye nak mën na jëri ñi ci kalamam ndax dana ko dégg waye batay ñeneen ñi nga xamné fété nañ leen kaw xamné ñom def nañu tajriba bi manam experience bi lér na leen né wali muy jibril muy mikail muy israël muy israfil ak malaka mu mëna doon dana ñëw fi mom wax ak mom diko indil ay xéeti xam xam diko digël ay ndigal diko téré waye loolu day fekk muy lo xamné li day bëssal lo wala muy génné secret bo xamné ci biir diiné ji la bokkon waye du loi bo xamné dafa joggé ci yalla directement ñëw ci mom mu war ko communiquer mbindé fi ndax wali ci bopam muy mujaddid muy kudul mujaddid ruhul quds dana ko dëgeural manam dana ko indil ay xéeti xam xam fumu bëgg jadde wala fumu bëgg juume wala fuñ ko bëgg laaje lo xamne li tewlu ko won mu leralal ko suñ borom dana ko jox ak deg ci alquran deg go xamne dana wuté deg mbinde fi ni nga xamne alim nabi talib neena dugal na sama lamine ci sama bir gimiñ jooni bunti xam xam ubbi ko ci man bu fekkontene gimna ci haq li ñuy jaamu ak ci warmam buñ ma tégalon ndjeganaay ma tok ci dana atté wa tawret seen tawret atté wa injil seen injil atté wa alquran ji seen alquran te duma gapp mukk xam xam bobu neena nak jëlewu ko luddul ci deg gu ko yalla deglo alquran mune su fekkone fatihatul kitab rek suñu borom mayna ma ndigal dana ci shara lo xamne dana 10 ñeen fukki geleem ak juroom ben wala ñi ne ñeen fukki geleem moy riwaya bu gëna wër loolu bu fekke ne xam xam la bo xamne sidna ali neena amna ko te neena kat yonentou bi amul dara lu ma dey wacc ñeneen julit ñi illa an yuti allah abduhu fahman fi kitabihi ludul mu deglo ko tere bi xam ngeen ni deg ngeen ñu ne cheikh ahmadou bamba neena sun borom firil nako alquran firi go xamne ñu ndek ñu ñepp yemu nañ ci ta jaaxal na len kon buñ ne mu jaddit wala qutbul qaws ruhul quds dana ko deugere te sun borom dana ko jox ci deg ci tere yalla bi ndax tere bi maana yi ci ñew du jeex mukk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misal ne ko batay ne ma min harfin min hurufil qur'an illa walaha dhahrun wa batnun benen hadith ne lil batni batnun ila safati abtunun nga xamne harf wu ne ci araf alquran wala aya gi ne ci aya alquran amna bir am biti bir amna penkete am itam yam way bir bobu amna benen bir bobu am benen bir ba muy juroom ñaari bir waxon na sank ne baatu juroom ñaar dañ koy wax ngir djublu ci bari djublu wuñ ci lim bi man na mat fanweri jooni wala juroom ñaar fukki jooni wala million wala milliard lol lepp ci bir alquran sun borom denc ko dencal ko ay xaritam ak ñam ko yene ñi nga xamne sop na len ñu sop ko mu di len ko dikkel ci kaw hikamam ci jamono bu ko laaj ak jëm ji ci fu mu tollu sun borom fu tax mu gardel ko lol la diko ko jox jiggi ay jooni doom adama ci jamono bu nek kon bunde gattal waxtan tuti ci Omar ibn Abdul Aziz mi nga xamne moy mujaddid bu ñeek bi Omar ibn Abdul Aziz ne ko nako boole zahir ak batin mat ci zahir ak ci batin bok ci ñi nga xamne awliya yi limale nañ leen ci ñi doon yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci zahir ak ci batin ndax dafa nekkon khalifa julit ñi manam buru julit bo xamne ci deug la taxawé di fek lu manki won ci diina ji mudi bur bu djub bo xamne borom xam xam lay doon te ku mandu lay doon day jaar fo xamne jul ñep ku ci jaar da nga djub bolé ko batin bo xamne dafa ma seuk mudi ko xamne ci kaw manduk zahiram rek taxon na ni nga xamne sun borom jef leen ngang mom ci teral ko waxtu wo xamé ne ñu hadith yo xamne waxtaan yo xamne dafa melne mutawatir la ñu ne sammi ñom ñep bok nañu dajé ci pak soufi ne jamonoom til du song mukk gatt ray ko ngir mandu gimu mandu sun borom mandu lo rab yep ñom itam seen digeunte ak seen morom mudi nit ko xamne sun borom daf ko jox aduna ba mu doy seuk aduna dikkel ko yomb ko sun borom notal ko mu won ko gannaaw ngir xam gimu xam yalla ak nimu xamene sun borom dafa xeb aduna bam koy bindo batay musuko gess musuko xol muk ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bis dan na dox ba fek gatt bu de med mune ndax am gatt bi de xana borom beugatu ko ñune ko ñak ko beug tax mi sanniko fi mune ndax am ni borom ni ko borom soxla de ni sun borom soxla de aduna ni mu bañe aduna ko raw kon Omar ibn Abdul Aziz mat gi mu mat xam gi mu xam yalla ak teral gi mu ko teral ak fonk gi mu ko fonk taxna gannaaw non la sun borom def aduna mu won ko gannaaw donte aduna dikkel nako lepp itam mu di nit ko xamne dafa amone yaram ba waxtu takke ceinture am day noor ci yaram yi do ko gis waye bi mu nekké khalifa ragal gi mu ragal yalla xamne bepp nit bo xamne bi dox nga ba fakatalu ci yoon mu japp ne yoon wowo moko warone masale leral ko ba dara do fakatalu dara japp ne sun borom dana ko ko jappé ba fayante ko mom yamal khiyam mu japp ne lepp lu am ci bir julit ñi lu mu meuna doon sun borom dana ko japp ndax mom la tek yam bi nga xamne mo wara waxtu ñepp mu dem nak lolu tax waxtu wo taxawé tim ko do laal ci faar yi do ci tek sa ban baram waye da nga mëna wagn faar yi ni ñu tollu ndax om gumu om ak jeex gumu jeex ndax ñaka lek ñaka naan ñaka noplu di xalaat digënté mak boromum fu mu tollu nga xamne bi mu nekk bul khalifa bi mu deñitu kessé ghalam mu ngi tollu ci juroom ñaar fukki jinni dinar mu di ko am ak mu ne wala wer mu ne waye bi nga xamé ni nek na khalifa amut luddul men mo xamné dana film ci yaramam ndax amul menen mu wuto ba war ko foot bu koy foot day tok ci neegam bañu foot ko bamu waw mu salat ko genn nek na khalifa amirul di amirul mu'minina ta amul luddul men mbub momu nga xamné day film bañu diko tawat ñi jallo mom diko tawat bu ko foté ngir lool la day tax ko neegam nga xamné fatimatu bint abdul muttalib mi nga xamné bint abdul malik mi nga xamné mo doon soxnam dafa set ba ragal ne dana ko lor te ragal na haq ji mu tan loko dess ak mom wala dem ci keri wajuram koku joy yo xamné ñiko deg ñep yeeram nañ ko nga xamné ñi dend ak keram ñep deg nañu batam ngir mom itam ñiko sun borom defalon ci ak ragal yalla ak nimu fonké Omar ibn Abdul Aziz ndax ragal yalla gimu gis ci mom ndax neena musuma gis mok ngindef mo xamni mo gëna ragal Omar ibn Abdul Aziz yalla Fatima nonu momu neena Omar ibn Abdul Aziz waxtu joge ci bërepp bi muy atté julit ñi liggéey bi muy liggéey mu wacc bu ñëwé ci kër gi bu ay aksi rek mu ngay jubal fa muy jullé dal di fay daanu rek dëkke joy ak jaamu yalla ba ni bir set mu jog dal di delu wat ca liggéeyam nga xamne daf daan joy deret ngir ragal yalla rek daf daan jaxax sayyidina khadir alayhi salatu wassalam ci niñ ko waxe amone beurep bu lendeum bo xamne daf ko daan duggu jaamu yalla ak joy rek la fa daan def ba bir set di torox lu fum tollu daf daan wax ne dem fekk ci buur buri aduna yi nga xamne jibuñu donte dang koy jigeel yi tere ko lu aramit khatara nga ca ngir manu bi man won ba xamne awra la nekkon jamm gi mu may jinit ni ci ite wo len xagn gi mu xagn bopam jamm ngir ragal yalla ak khalat eulek
1: Genius FM.

Kudya Sharabatu Ubat Dem Naringir Mam Jaratulai.

ചെറിയാകില്ല. ജർസിയാരെ ദേരാ ഇസുകുതേ ജമ

0: ஜாரதுல்லாய்
1: ஜரநேலன் சலாமுல் அலீ ஜாரதுல்லாய்.

0: أبو الورى سيخ بن بجارة الله
1: يا
0: رجل منو ونكونو دوينو

Yeah.

0: sama wergu yaramu doom
1: daf ma soxal
0: lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru lafañ ak ci sekkat bu tarbi
2: ginaaw lolou yobbu nako juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bima gëna jégué bimu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku
3: hexavalon 1
0: ngir ar ko ci
2: waxu febaru jaddaagal
0: jambataan
2: febaru meningite
0: febaru res
2: febaru lafañ jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi
0: ñaari wèr ak genn walla ñu tolanti ñakki yi ñetti wèr ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bimu amé juroom ñenti wèr jël ñak
2: RR1
0: ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yegge fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak
2: hexavalon 4
0: ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
4: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bi lé Taysir High Tech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantie l'écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu
5: Touba ci kanam yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du nu mën def ko fuñu xam
6: mislak mi abi jay khair man ba وجل لا يمسكني توبابا مثل اسمها بجاه

0: أول من يقرأ باب الجنة أغمدنا المختار ويسنة خاتمت بسكر وسنة
1: إذن كان يخطف لنا يا مختار FM 98.6
0: لو يا غريب يا غريب صلي على الذي بيتجيب سيدنا سلمسيات السلام بآله وسلم موسى عليه السلام وكن يدعر وكن مأي وكن سايقا فوق المرامي بكل وقل بجيه آيات سافية لا تجي مع الوجور الدافية دم نسام إلى سوي سياب خدن ولا ترد ويا مصب القرى لسوا كلم أرجو في السلام في قلني بيق وجيق رجاء لني يا ربي كن لي وقل لي بلدا قردي ما تنصب بجاء المنتقل أنا سلي وسلم على المختار في الكرامة وبسلنا بنزمي أفضل رسولي هدية سيخنا أحمد الخديم شيخ ديري ولا مزور نيغي نيان تبارك سنتي سن شيخنا لي مو تخاوال تا جيمي سيرن بي رك تخ يال نكو سا بروم غنا دغرل تا ياغال غو تام داجي تي غرامل سيرن بي كيب كوجي تيو تي بي يال نالا سا بروم داجال توفيق سيرن بي بركب شيخنا محمد الخديم ñoñi ñaan yalla ci barke seigne touba seigne mon daqa basir yag fi lol tan ko wir ak bolam jabotou borom touba gep barke seigne amadou khadim def barkal ñu siaré kilifi ci bir barab bi yep ak dombe yeen ñom ñep bayu ken jeregen def
2: jerejef seigne ahmadou bamba jor jang mi neexna lol and nak passé yalla ngi ci dajé ak tawfiq yi sunu borom ñi ngi ziaru bax kilifa yi tok ci bas bi serigne busra sambu ak mbollem ahlu khasida yi serigne modou kara serigne ousmane diop alquran serigne saliou gueye sama talibé ñom ñep ñi ngi leen di ziaru bax waaw ci man la jokk day gantal way ci man la jokk momit ñi ngi koy ziaru bax bax waaw man lay ziar de kon serigne modou nga def barkel bu noppé serigne saliou serigne bousra mi ngi fi te kilifa la ko defé momit ñu jox ko mu doxal ba ci kanam inshallah serigne modou bismillah
0: xel day fat ñong koy ziaré bax bay bousra de ko jox waccu way di ñaan suñu borom degeural ay ciirem ak katinam bu wër tabarkala jerejef
3: serigne bamba dior كتبت وكل فارخ سنبا وسرقا وخبل سرع ربي
4: عثير ما داره عسير وسن العدا أني هنا كثير
5: بسم الله الرحمن الرحيم كم الأقايد وكم الفقه مع تصوفي ورق به مقيم يوتي seen ñentelu waxtaan ci safariyat yi bi ko wajale bis bu bag bi nga xamni ci lañ tiblu and ci gresso bi yépp wax dëgg yalla ci walu saytu wi and ak serigne abdoulaye samb e makki kon tay ji buñu indé li sabab magal indi li seug mi netel bopam ci fan yi ñu tollu mu nekkon ci wattaayu di genn bëgg liggéey li boromam ñu indi ci ñum ko nettale ak lim bind ak ñu bind ci mom ak yi xat ci waxtaan wi inshallah mbokk ci yalla no ngi fatali suñu bop di leen fatali ni Cheikh Abdul Bamba mo waxal bopam ni سبب خيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه لسبب ما جن دم كتوك بي يالا مو ما تي بغا دفال بن أك يكتك وأن أكون خادما في دومي وأن أكون شافعا في قومي ما نك كوي رمو سمو نيت waye nek kuy liguel al chatou salam deug nak mu am lutax mu genn sababu sa'ir bati bi mi ngi non sa'ir bi moy jamono tollu na fo xamni touba bi occuper senegal ginaaw bu fi portugais yi jaaré ak anglais yi français yi mudi fe ñew ba occupé def fi liñ fi def fat fi ay bour ay fat fi ay nitu diiné mbok yi chamul bamra directeur anhu bok ci ñi touba bi mujjé jëfleentel ci bëgg la jël ci kaw suuf ngir dogal diiné ci ñi mujjé ñi touba bi am leentel ci la bok almami abdou khadir kan ak ñi ko jitu ba ci ñi ko mujjé ñep touba be jëfleenté ak ñom ba jël leen fi ba ci cheikh omar rida anhu bi ko sun borom defale ligey bi mu deugmal ko ali salam won ko ligey bi liko ci mana fek ci ay nat miti gum metti mu ñaan boromam dal mom mi xey mo yor bakkan su ko teyele bakkan bi mom bëgg gi jaral nako choona bi sa borom fekk ko ci lool ali salam ne ko nak kon nak bokk na ci limay lay dimbele luy ñewati rek dina le nangam ngi ñew de lool moy olof naan dimbali wak bokk yi kon serigne bi dal teñu fas yene yanu yan bi te domam jo monon cheikh blat makki moko waxam cheikh blay jey niko ablay sa borom bu jele bi yan dilako tek bo teño da la koy timale waye nak bokoy moytu da la koy regret mom nak la tieñu yan bi daliko ni dankum sim sa ko ma ngay wax ni l'islam yi ket joy beug na galay ci soowu jent ndax fep melni lambay cheikh bamba dal di laxasay beug don ki nga xamne mom moy laptop l'islam nak saf len ma jur len ma dana ko jam boba tuwab bi ni ko don ruxal ak serigne bi la ci am ño xamni ci turu diine ci lañ leen xam waye firange ak serigne bi idina lu wute ak ñoom liñu xaman serigne bi yalla jox nako nit ni te tuba bi occupé souf senegal yirif nit ni boko fi indi won serigne tuba mi ngi occupé souf ci ndax mi ngi sañ ci dekk serigne tuba nit ni tuba bi bëgg ñi ngi ko jox seen bop ak seen alal kon lool moy sababu sair bi ba tuba bi ni lañ koy sankal pexé def ci jitaay yu mag ñi ni nañ ko dal di likité faat ñu ni ëpp na def ki boko faaté man nga taal guerre civile nañ ko tej kasso ñu ni ëpp na def foko tej nit ñi duñ fa jox ki fu mu dem ñu fekk ko fa dañ ko gën ñu ni bop mo tane dekkete boba mom yalla ngoy wutal yalla ngoy wutal war way bu war dem liggéey yi ba liggéey bi ag mom mu ñëwaat l'islam yëkëti ko ndax tuba bi gëna serigne tuba def ben promenade indi wat ko taxawul de dañ ko doon sanki ndax bañu déclarer ni serigne bi nekkatu fi ba am ñu ko gëm ci wa kër serigne bi gis nga la ci xew ca kon sa borom mi yor bakkan nak sa borom mi yor programme nit mom lim bëgg ak yeneem la xam ak ay pexem yoy lay doylo waye ki exécuté nak nek al muqtadir koku moy jalla jilal wa as kamalu borom juroom ñeen fukki tur yi ak juroom ñeent yépp di ay melokan waye tur bu deug deug di Allah waaw Allah waaw subhanahu wa ta'ala kon bi ñaar yoy amé nak ba tukki bi ñew seigne touba joge fi bisu gaawu ci 1313 de po 1895 9 mois ci la 21 ba ci ñuko yenn borom xam ko ñu idée wara joge ndar jaar capitalu Senegal muy Dakar wala soobu nak ci Muhitul Atlas ci Atlantique gi ci geej gi jaar ci ay dekk yu bari tefe su Conakry ak ci Ghana ak ci Garambassa ci Côte d'Ivoire ak Cotonou ci Dawmi ba ñu mu aggal Libir wir ci Subak Alarba ci 1895 le 10 de ce mois ci ko bon xam yi bidde suma ma daw hatta ila jasirati رئيسها إبليس سل جريرتي قد وصلوا في صبح يوم الأربعاء بعد بلاء وأسى تتبعا سنتبع نتلي لنيو باري أمنا بغن يوم نتلي لن دي تكبي نتلي لنكو تنكل لنكو بندل بابا مواميد جيسا وساكور العطوف تي بيكو بيننا المجا عبدالتي فلاجي موكو تيتونتو li xew ci gal ga ñam fa nekkoloon ak nag wi nga xamni ci biir gal gi lañ ko boole ak mom nag wo xamni dañ ko nag wo xamni wax deug yalla nag wu soxor lool waye biñ ko boole ak sëriñ bi la ci xew ba nag wa tegatuñu ko bëtt dama japp ni waye nak bu fekke amo ngam yalla do gawa depp waye ñom la tay señ bi ag gam war nañu bayyi xamni ki mu luñ ko dara jaxle nañu bay laaj ab labbe kum labbe ñomit ñi yëngu ci walu yalla ñi ki luñu def ba man ko éliminer mu leen ki dafa jige yalla lol lol lu bok na ci li tax ngeen man ko éliminer benn yef wala ñaar ben bi moy ngeen fexeba am bakar bo xamni ci jigen lay joge te bobu yobul wala bo ngeen fexeba du julli farata ci waxtu muxtar wi rek manam xam nga ñi jige yalla lol ñu baña julli ci muxtar mi lolou day doon bakar ci ñoom mu leen yoyu bu ngeen fexé bam manam bamu arrivé ko rek ngeen mëna ag ci mom ndax dina daldi écarté wu digam ak boromam bu boba jigo motax ba Serigne Touba ci julli gi nga xamni julli nako ci geej gi te mu netti ko Serigne Moulay Bousso ci daliyamba bo demé na faté beyt wa waye bidil na ci wax ci dafa na Serigne Moulay di jaxaté ci bi muy netti momit wax na fum ko jël ci Serigne Moulay nonu kon bo mu jappé ndaw suñu lal ko mu jappat té japp mo néla xamna ni samam japp tojul ndax lay tojum japp xam ngeen ko ci jigen du lal nit té dublu ci am banex kam lal am ca banex wala na wala amuko tak yu mel non ko def nañ test bu né sotul nek comme señ bi mom fokk mu julli ci waxtu yalla mi mom bakkan mom waxon na ni mom moy borom bakkan bi de waye beug gi dal ak sumu fit mom jaral na moma dekk ko lolo mo fenc yi jël der bi sanni ko ci ndox mi wacc der bi julli lam wax na alayhi salam lolo sun bi confirmer fofu gis nga ah ñu nekk ci gal ga ñuko gis ak niñ den comporter wo tobab yi ko bëgg diko jappalé yépp sëñ bi netti na ci ay netti yo xamni ba ca gaynde gogu ngay dégg ci lar yépp dëgg la man nañ ko netti lé noxé nak déméwul nona wayé amna ci ay xissé yu wéré wéré yo xamni fañ ko jëlé lu wér la waw trace yépp netti la waw ba ni mu joge sax ci lu jitu joge Dakaru jaar ci Atlantique bi waye joge sax mbacke bari ba ag ndar jaar gam jaar Louga ak yoy yep serigne bi nak ci lako Fat giñ ko doon jema fat nak ci dama ni ñoom buñu doon décourager dinañ décourager ndax bañu jëkke gis ñoom ci seen bop serigne bi radhiyallahu ta'ala anhu ñu gis ñu wari fas fek bobu tuba bi malaika yi lañu gis ahlu badri waye bobu sen general bi ñom ñepp du leen wax ni leen bu leen netti li ngeen gis ni bu leen ko musa netti waaw waye taxul fokk rek app bi mat motax sen 7 ans 8 ak 7 mois yoyu agal nañ ko bi ñewet ndaysan fi ranga gi taxna ñu ni nañ ko gaaw genn waat rek bi yeul mom nañ ko yobbu ci ay serignam bok ay kenn duko fa top ci naria waye liggey bi sun borom do liggey lo sun touba te mu wara war touba bi liggey yi ko rek lol mom mo ci fañ gis go ta degal mos ñu lay jappi indi la bi nga ñewé lar ñepp tok en tant que gouverneur tok ci jamono yoyu nga ñew gul sa ñaar rakka yo xamni la nga jang sar yi gëna gudd Baqara Ali Imran degg na ci ibader cha muni gul señ touba ga 45 minutes la 45 minutes ñeen fu minute juro 7 aw bim noppé ni lugal may doy xam nga su fekke ni ñom nit yalla yi khasatan señ touba limu don def tay musuba ab non lutax mu bayiko ab soppi lutax mu bayiko kon bu baxo fumu dugg la fay julli wala fa jang alquran wala day def nangam xamewul dugg ci jakati ak dugg ci tribunal bi ak dugg ci nangam bi te tuba bi ko won ci fi ci Dakaru te bi seigne touba yu joge ndiarem talbe yi ñom ñu ni seigne bi mom du dem ñu fexé ba seigne bi dem ci musa salu bu koy netti nga xamni sahar gi ko yobbu seigne bi leen ni bu ngeen mané day manam lolé ngeen du tuddé kër gi mi nek moy wago wa ñu def ko ba melni nek xamni la ñoo dindi lu tay ay bang laa di cey soti suuf nga xamni mo bu nekké ci wago wi ci gattal voyage bobé bo mu démé tuba bobu nga xamni est ce que du merlé sax ci Dakar mo moko recevoir boba bi mu ñëwé ci bureau bi laa di soti dox ci bureau bi julli ñaar rak dal di tok won ginaaw tubab bi parce que tubab bi ñom ñoko tay xamne suñu tubab lay tok djublu penku tubab bi djublu penku wuf tabal ji tek banen ba suñu tubab wara won penku ginaaw jël ak tubab bi suñu tubab wëlbeuti bang bi tok djublu penku niko lomay doye mu niko bala wax luma lay doye day wax bëgg yalla ndox mi nga sorti fi dal lo djublu dal ak julli gi mun ko fi da ngeen ko defar ba julli dong mom mo fi def te yeen sobe ngeen li ngeen nek sobe mo waral ndox mi ni ngeen ko defere mo waral julli gi mun ko waw ñu lay dañ la fekk bobu lañ ko wajjal alal ju bari bobu suñu ñew na ñaarem niko dañ lay décorer dañ lay gërem niko dal le fewo kilifa ga ca france dal mo joxe ndigal di woné sunu ngeureum mune geureum ngeen ku len ngeureumul de manam musuñu am liñu bëgg seigne touba musuñu am liñu bëgg seigne touba waye bobu nga xamni dañu ni mom ki ñu bari xaru nañu ndax lañu ñew ni man nañu éliminer sëriñ bi ñu jox leen autoriser leen ñu boole leen ak sëriñ bi bu ñu défé seen stratégie sëriñ bi and ak bakanam ñom ñu xaru ndax Libreville gi nat yu metti yo xamni amna ci yo xay jëlé nañ ko ci sëriñ wajur woowu sëriñ Mustapha lo Abdourahmane lo mu koy wax jël ko ci ñu wax sëriñ Abdourahmane Dramé ak ku ñu wax Bande Touré mu wax ta ci bañuy wax ni légui nañu fexé ray sëriñ bi ci face à face ci mbolo mo xay ni dañuy yor ay fital jël 12 personnes fukk nit ak ñaar fukk nit ak ñett daan koy jël tak ko ci garab su ko defé sen général bi mo leen di jox ndigal ci pour ñu tiré ndo amna ko le mom bu ki dakké tank ki dakk bop ki dakk waay gis ko ñom ñep ñu tiré ndo waay sa borom muccel ko ci wa abdil wahhab fi sulafa ma yahjilu al-asrat was-salaf gis ko ajarani al-qahhar min jumlat al-aida وخانتكم أرماحهم والمدافع تتت وخاني عفيس القائر جل مانئ جميع الآساء والقير لي يوم تاعه بسبب ثلاثة لون نيفك نتنجت دي أي سولدار نتكسر بي نوركو آروسي نيوم نيب بسبوه بي نينا نحن بسبب ثلاثة بوم يلا مينا متلورس لو فك نتنجت يويو gis nga ko kessa yu bari ni la ko sunu tabat doon netti la kon non yu yalla moko ko rasal ba lañu bëggoon ci seen gannaay ya antul yalla mu jël ko ci la jawtu min fitanil a'dahi is qasadu ni bil madafi'i turran wa sakakin gis nga ko ana pi iswajahuni bil asalakum wartumul kull li misl al masakin nalamul mutina yalla momu mutal ci fitnay non yoyu ca bañ ma djubale sen kano yak sen sen ganna yoyé yalla momu te musul xam nga li gëna doy war moy ñew di wéddi waxu nit ki limu dund nek taqyi ragal yalla lol ragal yalla ko yobbe liko dal sun tuba tawhid du kawé moko yobbe liko dal nga jiddu bëkk dembo ndjay fekko fi señ bi ngay jiddu ngal yeen kay len wax seen señ bi limu wax fan lako tek ndax li nekul ci alquran e waye ndaw lepp lu nekul ci alquran nga weddi ko motax nga senegal tay ji banay senegal ay judit lañu won de waw quran yoni ak kimiti ñom ñepp ñaari gurul yo xay bokku ñom ñepp genn lañ ci l'islam ko ci xami la ngay wax deug la ci yow li ma deg ci yow ni muy deug ci yow yow nekkato ci l'islam waw mi ngi non sangal aramul bu daal daganal jalo manam miras nga indi ci banen soppi adi sayon nekatu ni mohammed nga genné ko ci subhanallah ki di nak ñom ñoraw mom ñu mom ñoraw mom lax legi buñ wax sax dañ la yow seen yalla ji waaw ñi ngi lolu kon cheikh mahamadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu bala nga ñu wewu wéral di wéddi way yow kay ya wara indi yow yow say ay ak say hadith yun ya yeen li seen di wax kat yeen ak ay bi ak hadith bi way yow ya na wewer tal sab life ni yeen murid yeen tiyan yeen langam hein kay len seen langam bi lolou fu alquran wax way law gis go kon bokki li xana ahlu badril usula man sahsa al washi wal husuda gis nga ko ming nonu ajarni al qahar min jumlat al aina wa khanatuhu arma'uhu wal madafi'u law jalla kulli wa rabbi wa hafizi bi yantafi anni al bala wal waqa'i law usibtu abdan wal muqaffa wasilati wa ashabuhu usdil a'adi udari'u walla yahmini ويحمي جميع مالي طار في الدارين واللواس يقيني الأرض فضلا واعتني المنى بي تنتفي دار لخير قواده بقي سنتوا نيول ما دف ما دف ما دف يالا دفال نما يالا دف نما يالا ون نما يالا مسل نما يالا يالا يالا بقي كون فلله الحمد فلله الحمد kon mbok yi ci wata yu magal bi dañ doon indi touti ci histoire ndax kat at-tarikh yu'id nafsuhu ndax chamul bam bu fekke ni dafa ñew ñew ci jamono jo xamni diine ji kilifam yu mag yu bare bare bare bare jiat nañu ak ngannaay ba tuba bi jele len fi mu metti torop torop dole ji l'islam amone wagneeku wagneeku lol tuba bi gëlo placé wu nit ñi ragal ko lol ñu bari beru seenu rokk luñ japp ni tuba bi da koy téré ñu bañ ko def té lolu bu continuer rew mi di Sénégal ay domam ëlëk dinañ melni yeen rew yu bari luñ am liñ am tay xam ngeen Sénégal am nañu ñok rew yi ñu déndal gisunu kul ci tane ci magul islam wo xamni yalla barké na seenu liggéey ba seeni seen jot ci tay ci mag ñu fi joggé waye ba légui seenum jangale ak seenum liggéey mi ngi tublo ay nit ñuy dugg ci l'islam ci Seigne Touba ba fi joggé après témir at waye légui amul continent boy dem ci lo fekk kër Seigne Touba kër Seigne Touba dem ba Amérique nga di fa fekk ay bamba dey bis bo xamni tay ji maire bi da ko décrété duñ liggéey ci dañuy fayeku fétu Seigne Touba Amérique hein na sosini ay sur le culturel Cheikh Amadou Bamba Cheikh Amadou Bamba tok fa ay yoon yoon yoxtane Cheikh Amadou Bamba fa ni ma ngiss ben talibé mouride mom day ci député yi Touba bi lay dem di waxtane Seigne Touba mbok yi xale bu goor di am mourid di convaincre Touba bi ci Seigne Touba député yi bañu intéressé wu ci lolou mbok yi matna baye xel duma Seigne Touba phénomène la waye Seigne Touba jaamu bi yalla la bu sun borom yekati mbirom te bobu ak legi mbirom deluwul ginaaw day gëna jox leg am lu feñ leg am lenen lu feñ xam ngeen ni jamono yi Cheikh Muntaka ayo yalla ko fi yalla teyel jokk ko wir ba lum sumbu na ag mu fekk ko ak lun archive yi amat na ci ak dolle ko go xam yoni ndaw yu mat ndaw ñu jël ci lo xamni tay ji ni buñ la waxan nim tollu ci blim ci France ci archive yi Seigne Touba rek dang koy gis sokko gam khalilal alhamd khalilal alhamd nit ki lim ji ci baram rek lolou mom moy sax kon jamono ag na fo xamni Seigne Touba soxla won nañu mu nu nafarat ko bu bax ndax sunu borom ni mi ngi xey moy xaar neena mo meuna tal noni ena mom momu nak sama lepp ñel nako ndax momay wattu moy sama karaté lahu jalla kulli mom sama lepp wa rabbi wa afisi moy sama borom bi may wattu gis nga neena mom moy ki may fegal balaay law sirtu abdan wal muqafa wasilati wa ashabu usdul aadi udar yalla yonentibi yalla yonentibi gis nga wala yahmini yalla moy ki may ar wa yahmi jami' amali yaqtar fi darain wallahu wasim lepp lepp lum dogal tanal mako momay aral lola bokki nu nok ci bir nu talube yi bu fekke talube lañu talube gu deugal talube guñ nangu sa talube aw nang su talube da fi tol ni fan yi su fekke Seigne Ablaye Sambou mom watta yu magal moy xol lu nit ñi mëna jarino ci radio bi ñu diko tassaré amna ay jéngen mojeen yo xamni ngi profito di défar lo xamni li xamnañ li normal way man nañ ko jaay ci magal gi nañ am xaaliss rek ñoom nañ am xaaliss rek haram haram haram wax deug yalla waye nak kenn ku ci nek fu baax fu ne dappal ni ko ban man na fa tukki man na fa deug sax te popo te fofu fu baax lol fu ban fu ne tamit safan ba ku baax man na fa dem ku baax man na fa deug kon muy ca makk muy ca medine muy ca touba muy ca tiwawan muy ca ndiasal muy ca baghdad muy ca nangam bokki way ngacc ngalla mam cheikh abdul bamba gacc ngalla mom ndax kat fi jamono tollu ni nga meuna genn ci lum fi bayyi ci ay théorie lum fi bayyi ci walu education lum fi bayyi ci walu leadership ci walu njit ci lolou aduna soxla tay ji ci crise politique yi ñu am crise walu walu leadership walu njit muy ni ci modelu njit ni la wara mel duñ ko jël économie gis nga ko yoyep kon nañu jëriño lim fi bayyi ni xam nga Seigne Touba buñu jëlé rek kun kat yu man dal di koy ti deñ ñew Seigne Touba xam xam inshallah waye comme ñoo ngi tejj ni buñu jëlé kun kat yu man duggal ko ci école bi té bayyi ko nonu ñukay jang rek du def ben effet kun kat yu man bi buñu ko traduire ci langue yi nga xam ni ñu koy jang ci école yi traduire ko ci arabe français anglais mu bok ci programme yi ah na état def effort buy tax ñu mëna pratiquer lim wax ci kun kat yu man bu Seigne Touba di wax ni yow mi jang bul nek ak ay xalé jigen yow xalé bu goor bi bul nangam té classe yi xalé bu jigen bi na sol lu bon dakarlo ko goor gi ñi tok lang lolu lu gaaw am effet ngir ñu exploiter njanglim Seigne Touba amna lo xamni état moy def mom moy férul buy tax lolu mëna am effet ba buñu duggalé télé yu mel nonu buñu doxé touti rek quart de siècle ñu gis changement bu reuy bo xamni xamnañ ni li mi nga jëgë ci télé bi nga xay mom lañ duggal mbokk ci yalla ko ñu yam fi rek inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullah.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الحقد من لساني يفقهوا قولي. شدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير خومي. بارك الشيخ محمد صباح ابن معامر ابن أحمد. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, gannaaw ba ñu santaté yàlla subhanahu wa taala, ñu ngi leen nuyu, ñu ngi leen di siyaara di jiital ci nuyoo bi siyaara bi Seigne Mohamadul Muntaka ak mboolem xalifa yi ci këri diine, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay. Yéen a ngi déglu seen rajo Thiénière FM 88.6. lankaloog leer gi ci 94.6 ci Louga, lankaloog Thiénière ci jant bi ci 95.2, kaddu gi bàyyikoo fii ci studio Soxna Aminta Lo radiallahu anha. Seen mbokk Mamballe Ndione, Sëñ Touba nee na ci kaddu gi, waaye mbokk mi ci xarala gi Sëñ Alhaj Ibrahima Cissé. Seen émission mu jant fenkee leeral yoon yi ba kuréer gindee ko gëlëm dab ko xam doon xam. Suñu waxtaan wi nekk fukkeel ci téere bu ñu tuddee Irwa u Nadim min Hasbil Xobbi Saykhil Xadim, mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. Siyaare mbokki taalib yëpp, ñu tolloo rek ci moom sëriñ bi gannaaw ngi xew yëpp ci jamonoom di gëma ngóor gi mënuñoo ñàkk a xool mbirum sëriñ bi. Lañu tàmbali di yónni ay ndaw ci moom ngir mu ñëw ci ñoom, waaye bu ñu yónnee mu bind bataaxel lu mat ñaari yoon wala lu kopp. Booba mi ngi doon nit ndigal ci yàlla boroomam akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam. Ñu jàpp ne daa bañ ngir yeex gi mu yeex a ñëw. Ñi ko doon jaxaseeg ñoom itam gën a amu yoon naan wax nanu leen ba tey léegi gis ngeen. Xool leen dëggal nanu wala déet. Ñu mujj yabal ndaw mu ànd ak mbooloo mu néew mu tolloog seeni xayma, ndax ñu jàpp nañu ne jërul di yabal mbooloo mu bari. Ñu néew danañ ko mën a andi li moo di li ab ci mbirum ngóor gi ci jamono boobu. Waxi Serigne Bakki Bousse radiallahu taala foofee la yam ànd ak dara ci ay soppi ci waxin wi. Kon mu mel ne foofu la yëf yi tàmbalee di gama ngóor geeg yi ca xew ci ay mbir. Léegi nag ñu ñëw ci faslun fi xaybatil bahriyal mubarak, te mooy bunt bi jàngale muy ab log ci demu géej gi ko barkeel gi. Sëñ bi bi ko borom joxee ndigal ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam watt ko itam ba lenn luy lor lu yagsi ci moom
la door a génn ni ma ko waxee bindu ko. Te mooy lan? Moo ni mu wax ne wa jaxalal muxtaar sallallahu alayhi wa alihi wa man walaa lahu ijaban maanian min addarar suma lahu qaala imsi la taxsal gharar. Ma xam ne kon loolu mooy kon dem gi léegi ndigal am na mu jóge ci këram gi sañcoon ci Djolof ngir jàng ak jàngale bisub gaaw fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum jay sasin ci gàddaay gi te mooy bi yonente bi gàddaay bi am junni at ak ñett téeméer ak fukk ak ñett. Serigne Mohamadou Bassir radiyallahu ta'ala moom serigne bi ci at mi la gane at mi ci maamu koor wala barax loo ko histoire nettilee. Kon sëriñ bi war naa génn war a dem. Sëriñ bi tase ki ñu yabaloon mu jógee Louga xoofee ca jeewal ci ngoonu bis bii. Sëriñ ma Bandié Xodja Ndiaye radiyallahu ta'ala anhu bokkoon na keña àndoon ak sëriñ bi nee na ma moom si Amadou Lamine Diop nee na sëriñ ma Bandié Ndiaye nee na ma. Bañ yeggee jeewal amuñu ndox ngir néewu ndox ci wet yooyu sat rek sëriñ bi itam dara ci ndox néeku ci. Ba ñu jaaxle lañu gis ku yanu ab baag bu fees ak ndox ñu wax ak moom déggul seeni wax ñu tàllal ko ndab mu duy ko ba mu fees ñu naan sëriñ bi jàpp te moom sëriñ bi jàpp te moom dawul tiim. Mu dem xamuñu ci moom benn xabaar wala ay wax loolu nag kiimaani sëriñ bi loolu moom kiimaani sëriñ bi. Waaye daal noonu daal lañ waxee wa maddatnaa lahu alaala te mooy ñu tàllal ko suñu ndab fa mala aha lana mu feesal ko dell ak ndox fa sarib naa wa tawada cheikh muy ñu naan sëriñ bi jàpp waaw. Kon sëriñ bi nee na bi ñu jullee takkusaan la ma ko jiite mbooloo ma dikkal bëgg a wax ak man ma wëlbati sama kanam jëmi ko ci sama borom jàng bismillahi rahmaani juróom fukki yoon tartaram mooy aw xalam fay mu génn bu gaaw jëm ci aajoom ma fanaan foofee ànd ak jaraaf joojee nga xam ne nit ku ñuul la. Moo tax sëriñ bi wax naan wa baxda maa laqoo la zi xaraju li daari wa fi suduuri xaraju saaru maa naxwi l wasiri l musriin wa inda waxti l xasri sallu qaasian. Kon noonu wa baxdama laqaahu saalika al wasir wa xawlahu jaysun wa fiihi man yasuuru wa jaxa wakki ila allahi l karim doona l wasiri li yanaala maa yarum mu basmilan 50 saata daroin li man matee yag bitu xaddwan yosra wa xaraja al wasiru musrian ila haajatihi wa baata suma saa ila. Kon sëriñ bi foofu la fa naan sëriñ bi nee na loolu ma naan wa fiihi man yasuuru mooy murit bu tudd xamar ñaan la ci jublu sëriñub ngunjura ñaan ki nekk ci wetu Louga. Sëriñ Omar mii nag ko amoon wàccuwaay bu mag la ci sëriñ bi ba mu faatoo seere na ci moom yiw wu bari di ko itam yiw woo xam ne ku dul moom dana ko ci ñee ngir rafetu njortam ak waxam ci sëriñ bi njëriñ lañu ko denc.
kon seug ma lamine job dagana ci histoire bi kon non la fa leralé serigne bi neena omar da gennon ngir siarema dajé mbolo mi ma don jël ci ñoomi ñu xam ko jappé ko kilifa ba tax ñu bekk ci ak ñewum bolé ko ci yéni mat té moy ñom mag ñan andal lool té yalla tabaraka taala xamna loolé yalla tabaraka taala xamna loolé kon serigne bi neena ta jité won mbolo momu mo nekkone kilifa kay ak ca Louga baba donon itam gorop borom ndar lola taxone ñu koy diglu ci man li upp ci yoon wi moko waral dawul wax ci man aw yu du ko def du depp ku ko bëgg ci man noné la degeere ki sakku ñu genn ma ñu geñ ko ñu genn ma ñu xeñ ko mu bañ wala bok ñay geñ ko mu bañ yalla ko natt won nak xey nak bañ ak bañam serigne bi lol lo ñu geñ ko mu bañ la wax ni من أراده ليصمم على تغريبي فدفعه فأبى إلى ذلك بن بغ بغ رك لا بغ موي سيرين بي ген فك لولو مو دغ لولو مو دغ دبو دغلوب يالا تبارك وتعالى اكو ناتاليم لولو تخنا ما ياغ نار ني خول ساماي مير wa isyam kul bikal lati kafara li yasbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin lan moy lan moy am ñu nan nañ ko wacci ndar ñeneen nit ñi ne dañuy bayyi seeni kër dik fi fekk ci am ñu nan nañ ko ray ñeneen ne loolu mënta nek am ñu nan nan ko tumrankel fo sori ñu defo ci loolu lolak nañ xamné sangam bi mi liggéeyali muy Mustafa sallallahu alayhi wasallam bi muy woté makka juddo makka magge makka jangé makka am fay droit am fa lepp yalla yoniko nako wotel ci biir woté mbobu ñom ñi nga xamné ñoy ay nonam moy yetti xalaat yi rek lañu xalaatoon ci mom moy laata muy gaday gadaya makari de madina moy xalaat yi lañu dajale won ñine nañ ko ray nañ ko tejj bir makka ñine nañ ko ray wax ji jeex ñine nañ ko genné motax alquran bimu ñëwé mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim diko yalla yonne ba wacc alquran té diko fatali daf ne ko wa is yam kor bekka la sina kafaro li yasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin ta moy fatilo pexe mi nga xani ko don pexe ci yow te ken pexe wu ko gaay nga xay dañu wedd yalla li yasbituka ngir ñu teyela bir makka tejla doto genn fen aw yaqtuluka wala ñu rayla aw yukhrijuka wala ñu gennela wayam corona wayam kural wayam kuro wayam corona wayam kural la ñay pexé yalla ngi pexé wallahu khayrul makirin waye fi ci ndarit e wallahi khadim sul lool la ay nonam doon xaar ci mom lool moy liñ bëggoon ci mom te moy ñett pexé ñu tann ci ben waye fekk na lu jitu lool suñu borom tann na lawon ko te moy rek nam ko waxé ne sababu khaybatia أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون
xadiman fi law mais ak ma ko ci yim ko waxe ci dana ci ñew te moy rek yalla mo nam sama tukki bi ma ci leggel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci dawme waye ma ci ram sama nit waye ma am ci dara jo xamne da doon dara jo xey jantum njollor lay doon bo xamni ku tegut sa beut ci jantit xamni jant lolu moy li nga xamne moy sababu sama genn lolu tax serigne wax ni wa dakhalal ilahu wa dakhalal ilahu fi qulubi man tasabbu fi naqli saka saman ihraju ila biladi na'iya wa nal fihi fawqa samhan shariya wax ni yalla tabal ci seen xol ya ñi nga xamne ben ité lañ amon moy genni ma ci jojale jamono yobuma ci rew yu sori ci lolé nak aména ci lu kawé déguk sariya sariya té yalla ma yondi ko gu neex la ndax ngo yondi won fu sori mu né ci biir dessert bi ay nit diko yor ngir ba ko ray si namara mo qattam né ci kaw min barba di jakkalo mom di khutba nan ya sariyatu jabal yow sariya moytul moytul bay bi ndax ñu ca laqku serigne bi nak neena deg goge mu deg di gëma passé no amane won ay centaine kilomètres mu diko deg serigne touba ne li ñom ñu xalaat ba bëkk ko def amna ci lu kawé lola ci di sa lu kawé deg goga wana la fiha fawqa sam'i zariya sa borom lim wax ne wallahu khairu makirin lu deggul ndax fayna ma ñatt yu reuy yu wécc ci seen ñetti pexé ndax bimay genn yegona ci mbollem yegona mbollem fu serigne ci di yegg ki iman ak islam ak insan way amona lu disone ci man lo xamne moma doon yeengal dima téré nelaw té ñakk ko mo gëna tar ci man ja ci yuñ may ciaw wala baram yi ñuy dok té modi matuk iman gi nga xamné modi xam yalla tabaraka taala deug deug xam nga matuk islam gi nga xamné modi ak wulu ak matuk ak wulu ak matuk islam gi nga xamné modi yegg ci yalla tabaraka taala té yette ñatt yi ci jaxaso ak ñom la leen amé jaxaso go xamni jaxaso gu tar gu metti ndax lu wax daf ne manam wa ma niltu hasi salasa ila bi muqalatatihim allati hiya sababun fi salat al imam neena yatti amna ko waye muno ko ami ci jaxaso ño xamni e dañ jeflante lo xey dana sabab man rek ci ngam yalla subhanahu wa ta'ala moy digam ak tubab ko nga xamna ni luñu xalaat ci lu bon ci lu ko meuna tax musali bamu delu gannaaw ci engagement yim jëlone loolu mu won nañ ko ko mo xam dañ ko xiflo mo xam dañ ko marlo waye luñu ci mëna def nañ ko ndax def gi li ci jitu moy fexé ba tekkale ko ak njabotam fexé ba dox digam ak lepp lo xamné ay akam ak droit ñu violé ko é ndax lan rank rek liñ bëgg ci mom am ko témoy lu ko naqay ko sori khalat wa ali an tafarakat limati lati anhu madiyun khasir xamné lepp day wone rek dem gi droit bi day wa lañ ca bëgg deug amuñu ko ca waye lañ ca bëggoon deug moy fexé ba rek ci ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ni ko ñen ñi def motam ni hasi salasat manam wa ma niltu hasi salasat ma gisut am yile yatt ila bi muqalatati

Fam dañ koo mujj mere lool ba ñu xoolee ci ay mbiram ñu ne nañ ko tumurankeel. Kon moom saabu saahir si mooma xalaat bi idée bi moo ko amoon, moo amoon xalaat bi ngir ñu génne sëñ bi ak ya ca xew. Waaye yàlla dogal na lii yonente bi na kamaatu diinu tuddaanu looleb le moom lañ lay fay. Looloo waral nag ba mu amee jafe-jafe ak ñoom, ñoom itam la ñu xalaat rek mooy nañ ko tumurankeel, nañ ko sànni ci àll ba. Am na ko wax ne da ngeen ko yóbbu fa sëriñ boobee mu génne woon. Ñu ànd ca loola mu nekk mbugalum yàlla tabaraka taala ci moom. Awma ludul ñu ne ma mi ngi ci dun bi nga nekk, mu nekk fa lu yàgg di ma nëppatu ngir ragal ma ak rus ma, waaye daana wax ka féete woo mbiri foofee sëriñ bi maa ngi lay dénk, bu ko def lenn lu ko naqari, ndax li ma dal ci moom képp la ma dale. Lépp loo ko war a jox weer de nga ko jox, te bul seq ak moom leneen. Lii moo di sabab bi waral kilifa googee meloon ne galaas ci man. Lu bari ci lu waroon jëfe yomb mi sama boroom seralee ci moom la tàngoon, lañu ko delloo fa mu jóge woon jëmale ko wetti penku muy xaay. Waaw, xaay ci côté Mali foofee la ko kenn ci bàmbara yi jabar mu tawat ci néegu bàmbara bu jigéen ba faatu, nekk ku ñu gàcce, ku ñu dàkku fansur kayfa kaana xaaqibatu saalimin. Lale alxuraan di wax naan fansur xoolal kayfa kaana naka la nekkee aaqibatu saalimin, mujj guayt wàññi. Loolu alxuraan ko waxoon. Fansur kayfa kaana aaqibatu saalimin, yo daal teel xool rek mujjug toñkat yi seenu mujj. Noonam bii nag nuroo naag noonu yonente bi salaai sallam bi mu doon lëggéeyal sallallahu alayhi wasallam ñu ko tuddee Amir ibn Tufayli mi doon wax bu ma tawatee tawat ju metti ci néegub jigéen ñu bokk ci salul naan ndax ab geer laay am bu mel ne giirub gëlim, ab giir laay am lu mel ne giirub gëlim nara faatoo ci néegub jigéen ñu bokk ci sa lool. Kooku mooy Omar ibn Tufayli saay bañoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam lool, daf ko noon boo xam ne noon bu radical bu doywaar bu saay boo xam ne, waaye moom it gis na fa mujj. Kon am na lu wax ci lu jëm ci kilifa gii te doonoon ab tooñkat ci xaside gam tënke masalul jannati waxidal mu taqinu ba ca tilkal xaqba allazina itaqo zulmi imaha bi nasri qaahiri l kasar salaaha man kaana yubaahi fan kasar lahu sukuuri wa amaata man makar fi jaysasin wa mawtuhu saada fikar laysa lahu siwa nakaalin wa fatar baadi tihaadi wahaqahu fatar xawwaluhu intixaamu rabbi wafar fi lbarri walbahri wa xaanatu nafar. Kon jeneen jiraaf ji nga xam ne moom it nit ku ñuul la xam naa turam ak askanam, waaye duma sobeel sama xalima ci tudd ko.
naka noonu mbokkam moom.

ورم حقدي ورم الخولا بمن بعبي نسيت ليلى وذهبا.

yëm ci jaar yëpp ndax bayiwul dara te lu ci nekk waxante wu ko ni borom la koy waxtaan waxal wala yaron nabi sallallahu alaihi wasallam te lenn lu ci nekk am nat la te day wone resultat ya bam ci joge fam jaaré ci natuba lool moy tax mudi muy bind xew xew yoy lepp xew xew yi daf ko tégalé ni nga xamné non la téglo non mu téglo ci xew non la ko téglé ci bind te benn bu ci nek dafa am mbot mo xamné yi ci bir bari na te dafa aju ci xew xew bu melati né bobé di yaré tam képp ko xamné jaar la ci jaar jaar bu yindul ak loolu lé te xamné kon qasidé yi seigne touba bir li ci aju dafa bari bari ko xamné nit mënu ko waxtané te mbot yi ci nek dafa ëpp xalaatu nit yile bo ci xamne nak dafa jaare ci digënt bi mu nekké ci nattu bobu bi mu jaayante boromam lool yi nga xamne moy ndëb li kenn mu dootul ci am muy genn ñepp te ndëg gi kenn amu ko dul mom ndëg gogo nak lepp lo xamne li jëf la wala lu mu bind mo xam nasr la wala nasm la mu bind ko secret ya ci aju li ci nekk ci tarbiya nekkul ci leneen nekkul ci yeneen xassida nekkul ci leneen neena benn bu mom ci bopam xam ngeen ne daay yalla ya am na ñoo xamne nawaaj yo xamne dafa togon bam yagg benn bis mu xawa di jaamu yalla bu ñeul di bëgg jot mu xawa gëmënt tuuti mu tuub lool ci ëlëk sa mu taxaw ci kaw siñum sakkat di tare alquran de bir set ana xam ngeen ne koku du melaw mu yare bopam lool neena li rewandi la ndax di jaamu yalla bu ñeul jot ngay gëmënt rewandi la ak nga xamne dafa dem fekk all bo xamne gayna yeb dikki yeb gëna bari mu ne ndax damay leg leg man nelaw buma nekké ci gayna yeb dikki ragaluma yalla xass bopam ni man ñak ragal yalla bay nelaw te buma demone ci birbu bari gayde ak ci sedd ci dikki walay jaan damay nelaw duma nelaw kon dafa melni ñoo ñu la gëna ragal mu dem nak ba add ci maqam bo xamne xamna ne ragal fi lenn dudul yalla muy fekk birb bo xamne bi kenn ñi mi wufa ben ay jaani samana fa nek comme niko cheikh abdullah sha'rani waxe wala muy birb bo xamne dafa bari ay ndom ment yu lekke mu fanan fa tayrul gannaay ngir di set ndax wakilu bi wakilu ci yalla deugar na deug deugar ba add na fa nga xamne fa la wara add jeriñ ko wala deet seigne touba itam ben limu tuddé hakim muy genn kilifa nasaran touba bo xamne gi ak cioxaram djegina dayo ak nakari deratam djegina dayo ba ndengula wax ak kenn man di kat la bo xamne bi du jaar yoon te limuy def kenn mu ko faj ndax moy yulif fofu ci rewma señ bi set ne taxawal man itam ma ñew set sama wakilu bi mu wakilu ci sama borom dal di waxu wuti waja rek yalla def nak gañu ko nekkon seen ko ne ko ah señ bobu kat mu ngi ñew kilifa ga dal ne dedet du mom de ñu ko mom nga dey ñew mu ne dedet fofu nga xamne dañ koy bëgg gis mu teele bo di ngay di wax ak mom danaka du la tontu lu gatt la lay wax boko woyé du la wuyu di jogal bopam di ñew lolu mënu mako gëm biñ ko seeno ba xamne moma mu ne ah mu ne moma de mo waw lu xew man xaw ma may def tay waw ki dina jox ngir lenn neena ma aksi nuyo mom neena mu dal di noy lol gatanuma lepp luma bëgg duma laaj lo bëgg neena ma ne pat rek ma nga xalaat luma koy wax am yalla mané ko xana encore di may bindé neena mu dal di dugg neegam genné boutelu encore bu fess del bu mag jox mako neena bima delo fa nekkon sétatuma ndax man sama wakilu gi ci yalla wër gi mu wër waye bima tege boutel bi ba tok di binduma ci encore jo jagum sax fek na ma amone encore sun borom dal di ni ma li day wor la li day wuruj la li day lu manam xam nañ ko meuna waxe ci walaf la yow yaangi ni ñi bayyi nga leen ba nopi di jere ñoo seen alal fak seen lankar parce que yene liggey neena ma dal di jog gas bu mu xoot ma soti ci encore ja sul ko lolu tax mu wax ci xasse deug batay ni nga xamé ne rek xew xew bi ci ñew ak nam koy waxe ak la tax mu di wax fazat tilami inda aghlatin jahat warudtuhu biqul huwa allah ahad neena fekk na bobu biñ may wax lolu ma ngi bind xasse deug xamne dama koy teñke hurufi at-tasajjah neena motax mu ne fazat tilami samay khalima am nañ luñu bëggoon réussir nañu am nañ texé fa at bobu nga xamne xam nga tuwa bi duñu dem neegu goor at bobu nga xamne dafa wedd yalla
da arki manam tagat nako bamu mok ci qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad la tagati waji ba xolam ba noy bama agge bama gisee xamatu ñu muy def neena nak lolu bi lolu wiye señ tuba xam ngeen ni birab bu am ab jeul ab bir rek ganna fu mu tok kamil alquran bi lay tek ci kanamam ta du nek mukk jamono bo xamne andal ko njapp te julli gu ñew lu mu amé amé njapp day jappat xam ngeen du tok mukk ci jublu won penku mu accé fi mu tok tek kamil bi ci kanamam waxtu julli bi jégué mu daldi teul ay bant fétalé ko mak ka bëgg fi xamne fa la wara julli jublu bi tubab bi genné daldi khul saga daldi matu fa banti sanni mom la seigne moussa tabi wax ci djilaw sakour capitaine ba ñew ne bamba jakk xaju fi bunu xatal sa julikaay bi xaju jakk xewu fi bunu xatal sa julikaay bi xaju fi neena amna jëm ju wax yelli sey lañ koy wax neena mu doono nit ku baax mu ñew di xulok tubab ba ci takusan ba jant bi waja sax neena waye bi nga xamé ne def na nonu qasida gi mu wax bané waccal bi masjidi rahba sun borom ñaan sun borom jakka ju yaatu néna bi nga xamné ñew na ndjarim bañu tabax juma ji sun borom wam nak yelli sey ba mu ñew ndjarim mu boole ko ñu and ak mom wër dekk bi dugg ci juma ji wër ko ba mu daj ba gis lepp bu mu dikké mu ne ko ndax gis nga juma ji mu ne ko waaw mu ne ko xana wuté nak sama bantu yamat tegon de ta tuba ba ñew diko ta saray sanni mu ne ko waaw waaw mu ne ko bobu lañ ma xamalon ne da nga tabax ñaari juma ci rewma juma ju mak ci ndjarim ak juma ju upp ci Touba mu ne yeen li sey mom waaju bax la won bi nga xamé nak waaji ñew nak ta saray bantu ya qasida gi mu daldi way ngir delu wat ci boromam rek ngir xamal won ko ne ko rek sun borom xam nako waye ngir mom sédelo ko rek ne ko lima gëna bëgg mu di julli lima gëna neex mu di jakka lima manon lepp wessul ñent bant yoy bu ko taxawale ñu dindi ko tassare wala ne bërepp bi ma nekk bërepp ay togn tak la ma ngi lay ñaan li jëlé ma fi gëna duma la ñaané jakka ba nopi ايه ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا سن بروم نيو генي تي ريو ميغا خامني ني في نيك اي توغ كات لاي بيغا خامي ني سن بروم جيلي نكو فا قصيده بوبو مو ويون ليم تي نيان سن بروم نانغكو генني كو فا ديمغا موم lolu motax mo na faali ghayrillahi fi ma yamba ma sa'a qalbi wa ala aljanba ala aljanba mu yekati sama wal kawel ko moy maqam mu ko mayat gannaaw ge ak lim ko bolel ci mbiri aduna ci lepp lo xam dana jappal ak jaamu yalla am ak diko ko yombalal muy jakka ju yaat ju nek ci buntu kërëm xamni bu joge dox ak tankam ba julli ci xam ngeen ni jeego bu nit jeegi jëm ci jakka tuya ba mo bare bare bare te xam ngeen ni itam tuya bay jëf mu ngi aju ci yéere te xam ngeen ni itam gannaaw yéene ji dafa aju ci maqamam ki jëf da xam ngeen ne ñaari rakkay borom maqamam kawé mo gën fukki jinni rakkay xamni ki ci nit ñi daj aduna rek la bok sun borom may ko lool bok ci lim ko ñaanoon batay ci journalam bobu mu daldi ci bind jamonoy wéru koor aksi fa ko mu nek ci benen dekk ci rew mom mune ma daldi xam bis bi ñeek ci wéru koor lima ko xamal mune jaarimul ci dara ci zahir lugul ne dama doon bind wéru téréw ma bind bis bi mu téréw diko wañi parce que mune ndax wa rew mu mané kon xamuñu wéru li wax wéru wala fu ñom wéru yi wax wéru tubab lañu xam neena ba tax bu koor ak seen ma xam ko ba woor ba bu koori jote neena benn bis mu woor fan wéri fan wara wori neena ma dem ci pencum dekk ba fa gëna yaatu fekk na sanguna lelli sama ay wé def lepp lo xamni li sant nañ ko julli ci Eid al-Fitr
dem nak ci bërepp ba di xaar néna wooloon na ma sax ne kenn du ñëw ndax dëkk bi ay jullit ñëw fi waaye mooy li ma war a def rek neena bi nga xamee ne toog naa ba waxtu wi jot lool te gisuma kenn ma daldi jóg yàlla daldi kabar neena yàlla def ñaari xale yu jigéen yoo xam ne maanaam ñu toll ci ay fukki at ak ñaar fukki at ak ñett nee nañu daw ba agsi bi ma kabare ñu daldi xaqataay ba jaaxaan ree ndax jaaxal na leen xamuñul mu doon neena bu ma taree alquran ñu ree bu ma kabaree ñu ree bu ma sujjootee ñu ree lu ma def rek ñu ree neena ba julli gi àgg bi ma sëlmalee ma ne sans borom ni nga ma ko digale woor naa weer ramadan ba mu mat aw ma lu ma natte mu koor xasida gi mu way xadaf la xamante zakka la ko tënke def ko muy weer muy asakaam julli naa julli it ni nga xam ne noonu nga ma ko sante maa ngi lay ñaan nga delloo ma ca réew ma ànd ak li ma bëmut lépp ma am ko di julli ànd ak mbooloo ci sama gannaaw mu ne ci fi nga xam ne fi la nekk am na benn waay bu fa nekk boo xam ne kilifa la ca bërëb ba nee na daf maa digaloon ne ma danaa la may lij koleñ ndax yow gis naa la ngay jëfandikoo lij koleñ nee na ñaanu ma ko bële ndax ñooñu yooyu xeesu nit du ma leen ñaan dara du ma sàkk si ñoom dara du ma seenu it ci ñoom dara luñ ma dëelit ne ma danaa la ko defalit du ma ci aj sama xol du ma ko seenu du ma ko yaakaar du ma ca def it sama xel nee na bi nga xamee ne waa ji digal na ma ni buteel lij koleñ boobu joxuma ko sama xel sax nekku ci doyloo gi ma doyloo yàlla wakkilu ci moom fekk itam digoon na beneen xaritam itam moom it bu dee lij koleñ joxu ko ko nee na waa ji nga xam ne nag moom nekkul di nit ku wekku ci yàlla dafa ñëw di xuloo moom naan ko yow daal doo rus da ngay digge te doo joxe yow waxoon nga ma fi digoon moom fi lij koleñ joxuloo ma ko nee na kooku ne ko waaye yow bàyyil di wax wax ju rafet bàyyil nee na ñuy xuloo nee na tàmbali nañ ca xuloo ca takkusaan ba timis nee na wolof waxi wolof la ñuy wax nee na seen wolof yi sax taxu ko set noonu waaye li nga xam ne wax yi suma waa réew mi ma dëkkoon muy baati wolof la rek nee na mi ngi may wettali ba mel ne maa ngi ci réew mi xam nga ne kon tumuraante gi metti war na lool te doy waar mu ne nag ma dellu santaat suñ borom ndax moom mi ma def waa ji lam ma dëeloon man ajuuma ci sama xol maa ngi aj sama xol rek ci la fa yàlla la nekk fa yàlla rek laa yaakaar moom laa def sama xel ma gis ne ki nga xam ne moom yaakaaroon na li mu ko digaloon ba mu ko joxul am na ci maanaam daal déception am na ci yaakaar ju tas ma santaat yàlla ci loolu mu ne nag mu ne ba tey ci dëkk boobu benn bis nee na dafa xëy xam ngeen ne coono yi mu daan toggoo rek dijaay yu yàgg yi boole koor ak julli goo xam ne doo noppalu ak mbind moo xam ne doo noppalu booleeg nit koo xam ne daanaka du jëfandikoo ñam lu néew a néew a néew coono yi metti mu bëgg a yow yow bëgg a jóg ngir liggéey cër yépp di metti yaram yépp di metti bu mënul yëkkati benn cër nee na noonu rek te mu ngi ci wetu quartier gi mu dégg genn kilifa tubaab ci néeg bi mu dendal di xaqtaay di kaf ak morom nee na ma daj na suñ borom ba nga xamee ne bind nga jaam ñi woo leen da nga def sama xol ma bokk ci xol yeeg ne na nangu yi njëkk a nangu ma nangu bi ma ñëwee ci àdduna itam gëm sa yorant bi gëm sa diine ji nekk si di la jaamu ni nga ko santaanee sa noon bii nga xam ne dafa la weddi bokk ci xol yi gàntu bañ sa yonent bi bañ la bañ alquran bañ lépp loo indi métide wii ci sama yaram wi te ma bëgg a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg bi ko teg ko noonu rasulullahi boobu nga xam ne deful lu baax fexewu ko te du ko jéem nee na fi mu ko waxee rek ci saa si mu dal dégg waa ji yoo ko di jooy nga xam ne tawat ja dal di walbati ko dem ca moom rek xam ngeen ne waxuma la xam ngeen ne ñaanu ku baax moom am na ngoom day gaaw loolu dañ leen ko fàttali sayidatuna aïcha radiallahu anha ak sayidna ousmaan jamono yi ñu koy rey ci révolte boobu nga xam ne waa iraq ak waa égypte dañoo révolté woon ñëw ngir di ko laaj na leen jox marwaan bi nga xam ne moo bindoon lettre bi ngir ñu war a rey ñooñu sayidna ousmaan gis na ne fab marwaan di leen ko jox ñu di ko rey daal tooñ marwaan la wàññi xàqam la ñu gaw kër ga nag ba mat weer ak fukki fan ñuy fett ca biir kër ga ndox du fa dugg ñam du fa dugg dara du fa dugg xam ngeen ne groupe ba nga xam ne dañoo yëg ca tàppaat ba
ad ci sidna usman ben way bi nga xamne daf ci ay jitt won nit fekk nako ci kuru kaaba gi muy jappandu ci kiraay kaaba gi nan sun borom ay sun borom djegal ma ay sun borom djegal ma way yaakar nan doko def de yaakar nan doko def sax ben nit fekk ko fa ne ko yow li ngay djeglu tane sun borom du la djegal lolou mu wara don xana yow sa bakar bi tol na ne fekk suuf yi mu ne ko moko upp xana tol na ne ko ci ndoxi djegji mu ne ko moko upp mu ne xana tol na ne bidu asmaadi mu ne ko moko upp mu ne ko yow sa bakar bi mu don mu ne ko man dama anon ci don ray sayyidina usman bama ndike ci mom tey ci sikim bi geusam ko dafnama yalla na sun borom dam sa loxo dam sa tank patal sa beug ray la dugal la safara munel mbolam la mu ñaanon lepp dal na bam dess ray dug safara ge te woorna man dana am mu dal dikoy woor nak xam ngeen kon ñaan gogum mom dal na bawé ci dal ñaarel bi sayyidatuna aisha xam nga ni ci waqatul jamal bi nga xamé mu ngi xalé ak sayyidina ali radhiyallahu anhuma bi nga xamé né sayyidina ali dañé na leen sayyidina talha ak sayyidina zubayr and ak soxna soxule bi nga xamé né nofu gëlem gi julli ni and ak sayyidatuna aisha nanguñu mu laal suuf waye loxo bo xamné bi sayyidina ali ne bu leen cior gëlem gi rek gëlem gi soxna ci nek waye loxo bu teye nof ba rek na dag ba nga xamné ñaata juroom ñaar ki loxo ak lu top dag nañ ko ci nofu gëlem gi bi nga xamé nak sayyidina ali ragal na julit ñi jeex mu ne cior leen gëlem gi ñu cior gëlem gi bu ñu cioré gëlem gi mu yes bi mu bi nga xamé ne manam palanke bi mu nek mu ñu koy waxé li melna tante te nek melna laal ñu koy tek ci gëlem gi nit di nek ci bir jigen wala bur wala yoy manam dal hawde lañ koy wax ci arab muy palanke xamu ñu koy wax ci wala bi muy bëgg daan xam ngeen muhammad ibn abi bakr ci sidina ali la andon ci xare bi waye mok sayyidatuna aisha momu ñoo bokk ben baay bi nga xamé nak soxna sangi bëgg daan ak palankin bi mu ñew aw ko bi ko alé nak laal na loxo sayyidatuna aisha xamul kan la mu ne ki laal sama yaram te du rasulullah yalla ko sun borom lak safara sayyidina muhammad ibn abi bakr ne ko deet waxal safara waxal safara aduna de xana xamul ne manam muhammad ibn abi bakr man mi bokk yow ben baay waxal safara aduna de mu ne kon safara aduna xam ngeen ne muhawiyat ibn udayj mi ko ray bim ko raye ba nopi dafa xar mbam mu medd dugal ko ci biir taal ko yobbu ko ci santare taxan tek ko ci taal ko xamne kon ñaan gi sayyidatuna aisha ñaanon munu la ñak mom ibn abi bakr xamne ne du ñak mukk motax mu ne ko waxal safara aduna xam nga ne ñaan gudul moy ñaan yoyu mu ngi melni imam al-ghazali bim bindé ihya ulumuddin ta al-qadi iyab

dun bobu neena gouverneur bu fa nekkone gis na ne ladd yi fi nek dañuy am ay boy yo xamne ci wa rewma lañu bok boy yoy bu ñuy dem dañuy top ci ñom di leen yoral luñu jënd ñi di leen yonni di leen yoral seen yu dis di leen liggeyal di leen defal yu nek gouverneur ba japp ne man aajo wona ko mu ñew ne ma ma wutal la ñaari xalé la ño xamne dañuy and ak yow di leen taxaw di leen dimbali neena ma ne ko dedet ma gantu ko neena bi nga xamé ni nak aaday dekk bobu modi ñi nga xamné ay nit lañu ñoo xamné ay notable dal dañuy am ay mbindaan ci wa rewma ño xamné manam ay boy ay cuisine dañ leen di togal ak bi leen jëndali ci marché ba di ñew di leen togal néna ma dal di wax gouverneur ba nañ mu ci wutal kenn néna bañ ko indé ba mu diké ba jup ma rek mu ngi xéñ xet bo xamné mënu mako ñu ma dal di koy dax néna ma dal di jaayante ak sama borom ñom boy yoyu ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñepp jaayante na yow ngir ñom mu tok xam ngeen nak ñom dañu xam lolu mo ci lay day gudd ndax doom adama nimu wuté ak malaika ak doom adama yi muy aajo wo te ak xam xam biñu xam ndax khalifatullah fil ardi ji ñu nek am yo xamni waru leena mank mu nek ci bëpp bo xamni lolu ñuy wax ndawal bu yapp jafé dafa lool bu benn bis mu xamni aajo wo nako mu jënd sardine ko boite sardine yi le bimu ko jëndé tuti la ca laal bimu daldi bayyi ndax xet gi neexuko mu daldi fab saabu raxasu ci fab lij ko lañ lepp lu mëna dindi xet rek mu def ko waye bi nga xamé ne fab na xayma gi bëgg ta gi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu tambalé bind rek kaddu gi diga asman wa minhum alladhina yuduna an-nabi wa yaquluna huwa ummu neena kaddu gi melne dëmm gu dal neena xalam daldi reer xamatu fu mu nekk neena mu boole gacce ak titange ak jaxle neena digënté bobu mu dal di bind ne jaayoon nak sun borom waxuma la jeun yu ndaw yi nek ci boîte yi waye jeun yu mag lepp ba faw bay jaayef ko sun borom ba abada du ko laalati neena sun borom won ngir won ko ne jaayante bobu nga jaayante nanguna ko boy yoyu nga xamne ñu ndaw ñi ak ñu mag ñi jaayante won nañ ko ak nako ñom mbolo dal di koy diggal wax ne kenn ku ci nek mu ngi womat kharum kuy wala kharum tawabir mu gëna duuf jeun yi mu jaayante moy xar yi mom la ko sun borom woné né nanguna sa jaayante gi fay ko xar yi boy yi nga xamni mom la jaayante woné du len jëf lo du len liggéey lo du jëf len té ñom dara ndax sobe lañ mom lañ ko fayé talibé yoy nga xamni ñoo ñew ziaré ci ko joxé seen bop mom la xultu wa jaa thaman sighar wa thaman al kibar wa sighar mu ne kon xar yoyu moy njottu manam mom la jaay mom lañ ko fayé nima ko waxé rek jeun yi andale ak yoyu ñoy boy yoyu mu bayyi bu fekkenta nak top nañu journal bi dana bari lol te jeeg gëna bayyi nañ lu bari lo xamni li waxu ko waye xam ngeen ne yoon wo def fess del ak ci xew xew xew xew bu ci nak buñ ko doon waxtaane moom rek ak li ci aju ak nam lu tax mu dikkee noonu sëriñ bi ak nam ko gisee ak la ko ca suñu borom defal day doon loo xam ne du jeex mukk ndax loolu aarif dëgg moo koy xam te dafa bari kon ci gàttal gannaaw damay waxtaane tuuti leneen loo xam ne itam aju na ci yoon waaye ajuwul directement ci yoon bi dañ koy gàttal ñu xam ne bis bu melne biñu wax bisu bisu gaaw bimu génné won mbacke bari mom la jogé dakaro ci gaal ga mom la jëlu ci wat dakaro waye bi ñu jëlu ci wéro sha'ban manam baraklu la am accessim moy bi xamé gaday gi amna bisu jul way may bis ba bisu gaaw bobu moy juroom benelu fan ci wéru barxlu ci at momu nga xamne xam ngeen mu fi digge won ci jeysesil jooné ñett témer fuk ak ñett mu delu fi ci jooné ak ñett témer

ولي قاد إخلاصا بي قد مها تحوي ولا تقدما في امتداه محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقفى.

نفعل سوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل.

من سنا لاغنى بكل زائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

ይላል ደኑሩ መፈደለ ወልከሩም አድባረ ኩሉ ዘሊሚን ሰጃኒ ኢላ ዲዋኒ ወይ ቢል መጃኒ

وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وصلي

ñu rob mu and ak ñom di tew ñu dem mu des tontu layam seen len na ngeen di jeblo bi tang tangum ñi jeblo gis ñam mu neex ta masulo ko xawma man luy ñari ñam

ñing ko xam xam le na ngeen di ñaané nak gëm ak yorok torox lu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balok yamok digal ba jom wolu deegal ak rafetal ñortu te set pas pas yi xol lo xatcha lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam cheikh samba jaaro bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas

نذير لتخادمه وهو الذي جاءه

0: أسوأ والأمان سرا وبيفا فغير بغضه راء
1: بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب
2: شيخ ابرفال شيخ ابرفال شيخ ابرفال دو جولي وقت يجيروم شيخ مباكي بوزو مصطفاي وقت برامم برام توبا يا من جيتي غايو بوكول فنيو هاو يا راو نيوي اك ني نيوت ني بغا نييو شيخ بامبا دال دي نكو يا مقالي فغلي دي مالا تيجان تا قالي بيجوب كرون ماي نكو ماي يو خامني كانغامي داوي نيكو كو ماي باغ فاي ني كيرون لا سين مابو يا اندك سين يا de ñew di tuba ci demel yaak tien yaak ak rabbi yaak ngallo ya ak gilil ya ak maba yaak wudi ak bisir ya bobé lañu reey demel sambal law be bisu balar beti wa won lañu ko ba bobé la demel samba yaaya dem dar soobu ca dega xaru dem na ji keur bobé la ganar da de rendi jiri jor musibet balaay jël buri kajor amna de buri wap wap quran ba manu ñoo warati fekki mbaxaan xamna ja dag yu wop wopi nelewaan ba faatu bengi me jaalo di bayaan bir ya ja xew mané su ko lakhbaru bay Musa ne na jima wi xibar mbiram gannaaru murid bu bëgg xam xibaari gannaar goor gi ne na ma dëngal noppam ma dolli ko war legi mo xamne bamba modi ndanaan daane na sodan bëgg daane bilaan legi mo xamne bamba modi ndanan dan na sodan beug daane bilan madila te waxi yonu gannar ngeen xamne sey ko bamba re kay jambar njaacar la mo xam yonu mo xam mbor ma ma hal siratan mustaqima ngir ma bur len topi mbor ma kanji kom ya te sobu ngeen ma dab ko nun dongom ya gumbo gu jite yonde wa mon njaacar legi ñu xey daanu ci kamba bakkar gumbo yi njaacar la ñu don won yon wa neena melas kuy diti jite ngeer ya dugg na ku yaab xaay te mo da xee xaay de dikk ndar de gonte ndar fanaani xaay gonte na ndar dal de fanaani dagana waala de wal wali ne mbar ma dikk na keroog ba sey ko bamba wàccee dagana siyaf baanga na gaara maara bu dikk na mu wàcc kat ibrayan di zeepo waalo ñu naa ko jaara ma doomi asta waalo tubaab yu foor yaag yow ma dal koy teeru robino yaa ngay wala ngaan bay tuuru lampe électricité ya dal de takk ak lampe gaz yaag photo foor yañ sakk leer ga ne nañ guddi ga mel ni njolloor faw ko na leer ak guddi badar maab ni mi yeer baraade yaag bëbër yaag kafcier ya maneesu koy xibaar sa carrier ya dañ baar yaag buul yaa ànd ak bool ya mburu moo ànd ak jëni tooy yaag kiyab ya mburu moo ànd ak soos baag bulet ba ak pompeter ak macrona baag bulet ba keroog la si ahmadou diom ne yoog daam jébbulaat jébbal ko doom yanaa ko maam mooy bàyyu sikh diop moduloo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na mooy bàyyu sikh diop modulaa min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na ki léegi tuba dootu dellu dagana ci léegi njur belili man la dëkk na keroog la bàmba dellu wu bib tiiri bind jaaw bayin mu def ko seere bayit wa mooy wa mujje bind daaru baay Moussa kane keroog la jàppaat xali mbaam ngir waaru liftul karima wa addaama lil xira fala asaalo kaadiraadi fil qura borom jumaaji soppi na wëy wa mu wëyoon fa daaru ngir leere waay dagana ñëppay waaru yoon yépp say ku bàmba laalul xali mbaam wala daxaam lu dul keroog jaaraama daam kobe di laajeex moduloo min dagana moo ma ko doon xibaar ba xam ja dëggu na bindal ma wëy wa mu wëyal baayam ba ba muy musaafir daana yàgg ak bàmba rabbi bi jaay man waatal mikkana ku ni ilay ka xaare jan min dagana bàmba ko wax baayam ba muy suuf yànke ba dem këram moomi dikkoon na mbàcce cheikh bàmba dillu ko fa wëy ngir may ya al kalkalul yow maa de bopp wëy ya xaala seykul xadimil mbàcce yu li xaaliqi tafsiru ahmadou diob dagani yu wala du seyxi mouhamadou lamin diob imamul jëmmi fi majidin ngirbili daasi abyal borom jumaaji ni ko al kalkalul yawma minni saara mahjoba karxan li tawdiqi li ahmadan dioba إنابا أو قابا حتى زار تابود فلن يسيل لدينا حول مخجوب لكن خلمت بأن الله مالك النعمة يريد قد أمر كان مخجوب فأبلغ يا إلهين إلى مدلبي وافتح له كل باب كان مخجوب يوي بي لا ديفون جوخ باي احمد مي دي كون في نجارم تي سوبون دام تي اك بوبا ربي بي جاي مصطفى ومن دوري سلام باب الخروج من دري بامبا كو الحاج ماجور سيسي نياني ماس كامرا دين كو سيسي دغل ما واخ لاتي خداري غنار غناو خداري دغنان دار فمو جار شيخ بامبا مام غاو لا غونتي دغنا دغ تي غال ندوخ يا جالا غنا شيخ ابراهيم فال Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Fall bolé nak ak ay sadiq fan ya moham daga na sobul dex xam fa ñeneen di fan ñu yor karos ga mu de jawar daram ba way tefes ga serigne mamal gey modou gey lamborno aliyu gey rekam jamo da korno bolé te ibrahim batil mbeur la te mustafa gam murid sadiq la ñi le yaron karos ga andak bamba ci ndigeelal cheikh ibrahim fall sadiq ba yow modou ndiajo modou gi karosa ak ndiou bu ndiajo takawon ci sousa ñom la borom gawan joxon cheikh bamba ñi di kuy karos ga ak reeram ba bobé la maam cheikh am te jënd kër ga fan dar fa la du cheikh ya naan fay warga téré lay téré gamak marakis la fi di anta da def ak nguro sos raxna gilem rendina nak rendina ba takabe qara gnan nal marhaba lam sax fan dar ak dagana ki ganar masule wum panti ki di muxtar kerek ba muy dem la ko jox ab letter ne ko nga yor murid yam nga titar murid bu ñow boole ligey ak jang na dem fa mam cierna te bu mu fa jeng kuy keur bi na dem fa ci di muxtar wala fa cheikh modou ndu be cheikh ibrahim tar cheikh ibrahim bal cheikh ibrahim bal cheikh modou ndu be mbacke cheikh ibrahim tar nañ mu te ñepp jekki te bu ma kenn dab ci rewum ganar li fek ba may to wote ñu ci yaara letter bi wërna xexi duñ ko faté mbindam serigne gibré ci la ko soté ci yalla ne len tay xibaari bamba manésu ko bind xajul ci xol ba déssu ko jéxal moy du noy rasolo borom touba jalore yaqar baaxi dootuñ suunu cheikh bamba julli na fa ñaaru rakka ñaanal ba rew mi ngeeramal jol makka kala ba bamba jalla dex yayi wal wali duuje yi jalla ñoo jën yana ko yaawali suusangi sante yalla ak garabi ak dex ya bamba ko mu gis leram yi jinne ya sabal ko mala kay sabal akhlul bada jundari bi diko bahal subhana man fil barri wal barima ajral jawari wa kullan jamaa subhana man li jada bi safina fi qimmati li saibal madina subhana man li jigi na khari laylan wa idare fil lahari bamba ko wax jant safal ak bada du ko tere palam tu ko kay wada kala la bamba jall mo le de ko jow dagana ak wala barak ñepp di soow kérok la bamba delu bindeb leter di yétala lam digli won muy titer jébal ko cheikh ahmadou lo mom dagana ne ko bu kenn ñew bëgg dama xatakana mayna la yow digal nga top dagana ngir kuma yone kuma wo ba dikna fofé la sax ay wéré wéré yoy yagna motax ñu nan ko modou lo mom dagana wax ji li nak mahmadan touré mako kibar moy bëkk ne nga bamba mo dem ganar gaaw ba bamba wi dibe jeul fa ñew di bëgg dugg ko yeker bar ya ñew ci modou lo dagana moko haaye won ko bindam cheikh bamba moko bayyi lola taxon mu tok fa taxi yaayam bo tax ci digal bamba soxna fatim buuj ne ko lu way ri ri ci riwum so daan bu mu ñote waxuma ko rewam bi laan ma wax la gaddak nar ga bamba nekkon baam yenen ta ca ganar ngir kun ma wala gaddak nar ga bamba nekkon daam yenen ta ca ganar ngir kun kun fa yekonu qadami lil bari wal bari bil majalimi lal bari ngir baga rocci buti nari dayman yobbu ko touba touba touba joko daru rahman cheikh bamba gadak nar gu tudd adda baye la jaka wacce nar yana ko yade way yaram yo jog diko xecho na tal ko nekana ko maraban ta layla ko nekana ko suma kayma ngay jaar ngir ma fi nekkal legi ci din muxtar mu dal de wacce fa ci dig keur ga ne makk djublu penku melni keur ga mu yaram ye dar xolle sa gan ye waru kabala ye jin mo ni bur ganar ñu bi sen xayma ya galle tante ya génné boromal fa ye buddu xati dalde la tapé ak tubur toy angé ganna ya dalde indi karbaya dalde dalal cheikh babarat nagaya rek ci gilim yu dubi habra qarya réré né wér mi ma ang baning ma ak lem nga ak war ga ba tandarma leppay jëlañu ak ci kër say jolli ba bur yu fori andi ben ye xolli leppay jëlañu ak ci kër say jolli ba bur yu fori andi ben ye xolli ñu dalde yone ndaw ci sidil muxtar mu wako ci sa diya ci tul muxtar mu wako ci seydu abi sharif ba bo abé la daldi defu wayet bamba ya ramaraw so dan ci xéti bernde motam sollen leer ñu naan ba mandi cheikh bamba joxna len gilem ñu rendi serigne madar penda ko wo mot indi jox len bab khalid ba anday pis wa debra mal fa ya pisi maylous cheikh sadi bo way xati dang maadi naadi ko bamba sul mi daadi lam ko jawax mané suko wayale waye la tuba non yalla waxale lam ko jawax mané suko wayale waye la tuba non yalla waxale ya ajiban babil matabi bundi tuf cheikh bamba wubina kon non yep ngi tuf serigne mamour siare bangu fan ñu yenn ko yalla yok barke señ ci la señ ñu saka mune bismi illahi madaganti yalla ak derejay serigne bu kambi yalla mom ma defal yenen ye sen keman ya ak jegle ya ak sañ sañ ya karbaax ya delu defal khutbu ya ak la dal ya sen boodi ak wali ya ak law tar ya ndax mu defal may may ci sen karbaax ya ak sun serigne ak sunu mam yu bax ya du yenen ya alquran tu daletu ya la limu tolo ci la sun beuri ni lama ko señ tar yu sante won de won na ma yette xarte won ak won ya len ko yoni kër ga yépp dajé nak dala gërëm gërëm li yalla nañ ci bokk yaram yalla nañu yalla dal ci sa barki barki señ bamba du yonen ya alquran tu dal etu ya lalim nu tolo ci la la sun bari motax ma jog dila degan yow bamba ci ma haram ba ci señ ma tamba ci daraja ay ni tayjuron ci lan bi ya ay daraja ay ni tayjuron ci lawli ya bay ndamé kané ci la dagané bamba may ma bopam fi zahirin wa batinin may guñu xam man sunu adam ndigam shaytané da ko na ko nar mel ko far ko daané ba tax na mo ka wa ñu mos garab ga nga sant leen ni tuub nga far xalak ga tuum na ci yalla ak sun maram borom tuba jéggal ma sa moy té may ma sa ngeerem yami mayun muin fanam wuri wa ak xam xam baag leem wuri wa labal bañam ya far musal soppem ya ala ñu yeddi won te doon bokkam ya dara ma fan mu gudda haar ma bamata ci dara jaay muhammadun farimata dugal ma gal ak bamba ma ak suma ñoñ musal sumay sopp halak sumay bañ yami musal maam sunu ibrahima faisal ram ba gor kerem ya hima xeral banam nga far halak nam rosa def ko xarit bari andi hun domam sa dem ma fa xarit te pexem sumay non mozalu may doon te jubal suma yoon mantunu ibrahima taala wala ñang cala adagaani bay duggu gi ne xalan yawmi yabaluti mo te ci sa doom yefar yew yi di te xamul balak doom ngawal betil ko suusere nonam ya ñafite won ko fete o joyam ya fajal suma tawate boole makun faral suma rongoñ teral suma gan ci sunu mam ahmadu mam soxna busu gamay ma may yu melni gi gi duusu beta gatal ma bir ya geberi tawal betil ma xali de dubiri yawmi yabal salihu kar samud mu wote wote gaaya bañ mahmuda nga fam galawu tang sol ca pax ya malaka ka ci len fa ngox te yah ya ci sunu mam fer soxna ma pato bari yaw no yalal ma xali de gul ware notal ma ay njindi yu reñu gem ma bay musa kené borom to ba te nga defal ma buju tax ñu xam ma kala karal ma baax yu tax ñu wattuma borom toba te bu mo moy ndigal ba tanga natuma ya tax yonenti yalla ismaila baye mbari andi wul ko muy goola ya ko musal jokar ma ibrahim hajar ndey ja ya ko fatriuma ci sunu mam tierna do noy bari mata la la dagane muy gande rahmata baye jamene siqul qadim wa juma nyado ba fa ma rendi yalla ma bamba jote wa ji mandi def ma way yeral sakal ma taxma borom juma ji kuma ndeug jeul rekal ko joxma te buma jadd yon ba tax deg jamma te buma ken fetal ba tax mu jamma isaaka domi baye ismaila taara dande jannangu wonalul ya tax mu don booti ibrahima jursati lañ be yaay gën cëriwma mam balla may jëtëm day waliyu cala dagaane mu jide waliyu nam donne bayam yalla nay kutaayam na timi margi na mu timi matam setami nañ sotti ci mbolem rewmi yalla ko far sotti murit rewmi yaw mi nga xamne ya kamal ya khoba pexem guniyam ya bay ni rogur khoba ya kayfara rongo ya delo jisba dalal karam ma far sel kolam ba faral sumay rongo dalal sumam xel ci sunu mama xab du fop suma kol def ma borom batin bo am jisab kol te dem ma borom tayer so am pexem xel ya mi joxon yusufa tar bu rey ba bata do mi baye yen ko yen bu rey ba ya mi joxon yusufa tar bu rey ba ba doomi baye yen ko yen bu rey ba sagal ma mbokk yu ma nonu de xare ci sunu ma ma tudd ahmadul khari musal ma yaw bamba ci mbokk mu hañaan muy rebetal ko am tuddel ma jëmi saan nas ma awladi jeddina ma haram bakke wayati asmi awladi jeddina abibal balay sa mbakke ba njami ni juromi doomi goor ye ci saan mam balla juromi doomi goor ye ci sun mam balla xamon ci dunya la dagane yalla mo yoni musa ma ñu nan kalima xaral ko gijeem ga ñu na xal suumam ci sunu mamay tudde ma mar anta la ñane cheikh bamba mu dem ma jant te def ma may sa turando wa musa borom tuba kamal mandinam da bakang na musa te dem ma may sa turando wa musa kamal mandinam da bakang na musa mu jox ma batinam ma far korango su tora sa tayer sana ko sango yow mi joxon jam sa ñu naan daawud noyal dëgal wéñ ñu na xadiide reyal ko nonam bañu na jaalota notal ko gaaya xaan doon ak taalota waay wal batil ma gaaya jublu naari te sunu mam bakke ma des gannaar te toyalal ma xol yu wowe nañ daj te woyofal bakkan ya tiis ya ñuy daj yow mi fëbon bala ba jox aayo ba ba sax ya daa ko war këram ca yoon ya te teewu ko sant ka muy ginnaabu ba tangana ko innahu aabu segal ma tiis yek natt yek balaayi ci amadul muhtar tokal bi daayi yami fa montiri jox idrissa te baat bu neex bay toroxal iblisa serigne bi man jim sisi la tuddu nangul ma durus te leral sabir ci sunu ma ma tuddu abdul qadir te may ma kamara ko andang mana borom tuba ma gëna sawar ga wax andang nana te may ma kamara ko andang mana bay jamme kene ma gëna sawar ga wax andang nana ya bu yunus do mi mata be muna la ilaha illa anta ya ko musali ate ba gin waray ko ya def lu tax kimiri jinne roy ko serigne bi yaw yu ma bul tankam lu te bul ma dakku togn du tax nga tej lu xamal ma tur wa ngay bu yu kulay wo te wo ma tal ma ruuy gaay may wo te may ma ren soxna su tudde fati te sunu mamma tudde ibra fati te nga musal ma ci balaaye ak mbasi te donu lo ma gaay dem ci hatmi nas ma awladi jin awladi jidina sayyidil mamaranta sali nak mi awladi jeddina balay sa wayati awladi jeddina sayyidil mamar anta sili mbake yaw mi defon qatimul anbiyaayi ya delu def qatimul awliyaayi ya yunun muhammadul makiyu delu yebal muhammadul makiyu kare defer quraish nak adnaani kile defer bilani ak sodani kare mayon yunen yeen keman ya kile defer qawsi yeen qarbaakh ya kale yoron tay bata boleng makka kile yoron tuba yorale mbakke kale takaw takaw fi tolab sunna kile fini ubayatan tolab sunna kale ranyane makka jem madina kile ranyane mbakke jem ci dina kale woron tal bara jema samaw kile woron ci gali noni de ko law kale jara gaaya de faray bakkan kile jara hat jare bakkan kalere am nonam abo jal badar kile tubalam nonam te bocciul gobar kale bi wacce alquran bil wahi kile ko bindulu wasal kamili kale nu wanni farataak luy sunna kile bi jeblu farataak luy sunna kale nu ragnel lu kharam akku ci bil kile bi ñew baye kharam baye ci bil kale bi da hadith qaman nu yalla kile bi ñew talib qaman nu yalla billahi ko ka khairul anbiya'i wallahi ki moy khairul awliya'i بالله كوكا خير الانبياء والله كي مو خير الاولياء ما نجي دغان سرين بي ندخ مو مايما تي درجام لو تاخ كو نيك خاما با نجام مي كن غير من ما دفال غرم بفول ما تمنى ما ليل با يالا فالما te bu ko neexon mu defal ma xarbaax borom Touba suma bone yi xam ko doyna ak baax te bu ko neexon tay mu defal ma bayre bay Moussa ne ma siwul siw ba melni Mamad Kayre te bu ko neexon tay ma raw mbay joxati ngir moko jox lama me momay joxati ken manu la kan yow se di dun xati sang bi lu ne waxon nañ la ko te mangi waxati yow mi jenok sang bi way la jalma jabi yakki yoron jebal ma ciatal li gën ci man te far yeeram ma te bul ma nat bul ma reey ras ma serign bi wo man ma mal je ngir ma ngir gumbala jite ma won ma burba te pak bu may bëgg fil bu dil ma bay Moussa kene serign Touba te bepp buntu bu ma bëgg xagn ba dil ma gunge ma jite ma ba won ma pey ba te lap to ma fa kamal ma burba wanale ma kaji ya jox mo mbir ya ci jil man damba ya ma jallo beur ya te may ma katante yoral ma mbod ya te buma yakku la balal ma mbod ya ba njamene borom Touba fegal ma natto ya fegal ma moy ya xamal ma xatte ya te may ma may ya takal ma ndombo ya ma bop tankam ya takal ma morto ya ma am ngeureum ya borom juma ji tekil mi dayi gay ri takal ma sangap sangi luma tere tek fi yow tekil ma baram juma di tekil mi dayi gay ri takal ma sangap sangi luma tere tek fi yow tekil ma ba njamene borom Touba sumil ma mantu yiti gem solal ma te li nga len ma sa nabit sulil ma kamal ma kam kam bi fi yow jangal ma sangi bi te luma deb budeng moy jegal ma wubil ma wunti yew wey tijil ma te bepp buntu bun ma beug xagn badil ma wubil ma wunti yew wey tijil ma te bepp buntu buma dox tejal ma serign bi te bare kat buma lejeel jagal ma njamme kané bu ne neurem bay beug jog jogel ma tembar mo may beug rañan jettal ma yokal ma za fani mu wey fenkal ma lo na talon za gay wi notil ma borom juma ji lo neure lon gay yi fi de sotil ma serign bi ngir yalla sarax musal ma tebul ma komp jeexalo nadil ma sareju neex je te nga far ma real won ma zakar kanam bi far ma muñal sareju neex je te nga far ma real won ma zakar kanam bi far ma muñal fo jublu yalla jublu fofa mbir ma fo deddu yalla soti fofa mbir ma nangul suma bla geefa bal nangul ma joxal ma yonen ba mu jox ko mbir ma suma naxe tankal sa ndox mi jar ma te sa suma ay beug da fi ni jeur ma ndegam dama ko ndo nga far nandal ma sa dex gi deetil ti nga far mandal ma ndegam dama eyib nga far defer ma serign bi ndegam dama togn te nga lay te far le ma aka da dal layal kuray sandarma borom juma ji kon man nga ma musul ci attandarma aka da dal layal kuray sandarma kon man nga ma musul ci attandarma borom Touba taxawluna ya kam la gennatal ma luma wax ak luma waxul defal ma yow mi joxon soy bu fan mu day ni ci bote wa jaxare won hunni ni cey do mi mam jara cey do mi mam jara cey do mi mam jara ma defa pro khan serigne mamar jara musal ma ci doxan selal suma jamu te may may dom ci wel suma tour farma dolle ay kom te may ma fan wiwi di wi te may ma sutura may ma barke may ma khayma yami bobon haruna bolen musa ñu bokk yonen nga daate susa bamu deme haruna donu bodia defer gannaawam tay defet je bodia mangi degan ci di xiyura faati mbokam serign bi gam gu mat be faatu mu jox ma liman de ma yor l'islam ja mu jox ma lisan de ma dag baaja yami bobon hikam ya jox luqmana te def ko waaji te la xam liman may may hikam raw ñu daara waati ci dara jaay muhammad yi ni faati yow mi suleyman xame hon jaarum ba nga fop tam boot ma musa ko baarum ba nga tagatal ko jinne ye ngalawli boole ngenaawi kum ci gis ferawli no salma ru yi bambale ñu tawaan ci dara jaay ci anta mbokam gaawan te jox ma gaaye ko ci gis woxal ma te jox ma mboode kuma gis noyal ma yow mi bobon deddu ga jox sol kifli ba dudu lek du sewel du tefli ci dara jaay kañ tudde xafi may ma maqamam gaaya sanjonaati may ma ngeureum tamal ma yonu jakka تمي مالول دنا سيار مكه تمي ما واي كوماي سيار بامبا بان جامي كاني في كل جمله ما وور بربا يامي يبل يسا اك الياسا ني بك يوننغا جيسانت ساسا يا يوب نياري سانغ يي باني نداو ماي ما بو بيس بارم او مباغا نداو تي مباك خانت اغا بي بلاي يالنا ما بامبا ديفا بي بلاي يامي ما يون ذاكر ياو يحيى ku nekk déb yon nan nga sol ko wëxya may ma ci barkeeb cheikh thiorok balla thioro tira nga jo xam ne du dong ngir soxoroo nangul suma waate fëppi yi diiwaan te dal ma làppatoo segal maay daan yow mi xebal wut doomi addallaay mu dem ca xaa dan may huddu wullaahi woote na woote gaay wi dimbar ma mu ñaan fa yetta tawul fëriw ma ci dee jaawaa ji naan si xab sa nang ma yërëm maag suma ndee jaxab sa te dem ma tab bu xam ne duutut jiyele borom jumaa ji te dolli may murit te may ma doole yame fëggoon hikkam yi sol koin saa muy wede ma ndaw ak mag ak waay suusaa sol ma hikkam yi tax ma xam ci xat mi ci dara jaay sëriñ ma Samba caat mi bëkkuma gis xalam xalam Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba mbaa muy xalam waxi sëriñ ma Samba te suma kër sa fe xorom ni daaru te Bamba xaar ko bu fa aw xay gaaru bay njàmme ne yaqulul mousa ndaama day yaqooloo ndem bëgg naa jottela bëri njoolu yaqulu mousa ndaama day yaqoolu ndem bëgg naa jottela bëri a njoolu ndaxte bu nekke waajo am maaqaama ma far ko toñ yéegal ko ci ndaa njaama ndaxte bu nekke waajo am maaqaama ma far ko toñ yéegal ko ci ndaa njaama waajo xamul war naa nangoo dagaani ci ku dul jéele mbaang mu jëm yalwaani ku dul bërit war a farag langam ya ku dul rëbbit war koo yoral longoom ya ku dul bërit war a farag langam ya ku dul rëbbit war koo yoral longoom ya ku bëgg a jàll ak dex juboo lak mool ya mbaalu ko muy jësit ya jas siisam ya noo ngi dadaan noo ngi dagaan noo ngi dagaan ci dara jaay sa doom yi ak dara jaay waaye kër gi am sogoom yi géwél lu bon bon war a xam ay sangam te sang yi woylee na gën woy kàngam géwél lu bon bon war a xam ay sangam te sang yi woylee na gën woy kàngam mu ne samay taa bi ma lébil xëjeeti finnet mi li say xiwa saw jaati baay Moussa ne li tax mu day wolof li gaay jàngul nde man na maa woy ci araab lu dëngul li tax mu day wolof li gaay jàngul ne man na ma way ci araab lu dëngul ci dara jaay ci dara jaay ci dara jaay doomi sëriñ tuubaay segal nu saytaane yi ak tuubaabi ci dara jaay taawam ba nekk tuubaa ak ni ja firdawsi ak ñëwee ba tuubaa la waayi kerkiraan bu jëm ci Bamba ndax nu de doomi baatinam bu bis baa ci dara jaay Muhammadul kabiiri la ñaane Bamba may nu may gu piiri ci dara jaay Muhammadul yàddaali may nu may akut bu yaag la daali ci dara jaay Ahmadou Saka Moustapha la ñaane Bamba fu nu nekk tane fa ci dara jaay Ahmadou wax wafalilu may nu nga nii li yaari kër yi nu falu ci dara jaay Mouhamadoul Aminu yenn nu wolu dénk mbootam Aminu ci dara jaay Mouhamadoul Basiro bis bu nu faatoo nan la dal de seeru ci dara jaay kañ tudde Abdoulahi nangul sunu jaamu joxal nu laahi ci dara jaay rakam de Ibrahima fegal nu làmmeñ ak bët ak luy njuuma ci dara jaay kañ tuddee Abdoul Ahadi ak dara jaay kañ tuddee Abdoul Samadi def nu borom tawi te may nu pas-pas te def nu nuy kalifa yooyu di yëf nuy rus ci dara jaay kañ tuddee Abdoul Baaxi ak turan doom waa ji naan Abdoul Baaxi def nu salaar bu ñëpp dem nu def ko te sax ci say ndigal nga may nu kas ko ci dara jaay kañ tuddee Abdoul Qadir ak dara jaay Abdoul Jamili Sehil dollil nu kàttante wéral machine bu te rafetal saahir so ak baatin bu ci dara jaay Abdoul Salaami may ma muj go ànd ak fan mu guddag luy xayma ci dara jaay caabidil quddusi ak muxtaari ak saaliw ak ahmad al muxtaari sellal nu tal nu jubal suñu mbir bañ mel ni gaa yi nga defet ci say lor caabidil waa bi Ibrahima may nu ci biir ak bi ti mayu yéemu ci dara jaay Abdoul mooy mi nu nu suwal tund woyu woomat bu nu rey bu nu boyal ci dara jaay Sadiqo ak ci Murtala ak ci abi bikinin saxal ni ci rillaa ci dara jaay Xaamidu ak Sohaybu santal suñuy jëf te xamal nu xaybu ca ñetti doom ñetteela wayjillaahi nga tuddee leen Ahmad Abdoulahi sawal nu mayu jëkk yaag yu mujj ya te nga fegal nu natt yedda loon kaj yi ci dara jaay muhammadu muhammadu ak dara jaay seen turandoo ahmadu rokkos nu baati ni nga neeni tur yi lamboo ci saa yi si ñu mel ni bëri alayhim waridwaanu rabbannaasi te yàlla xajjal nu fexeem xaanaasi yàlla nañu xaw seen tànke baay ñu topp leen te yàlla buñ leen nattu mbaañu jàpp leen yan nañu xaw seen tànki baay ñu topp leen te yàlla buñ leen nattu mbaañu jàpp leen doomam yu góor yi seeni tur way naa leen sëriñ bàmba naa jéema way jigéen ñu ndéem xam naa leen sa doom yu góor yi seeni tur way naa leen borom tuubaa naa jéema way jigéen ñu ndéem xam naa leen baay njàm ne kene ndax yàlla barkeel sunu doom yu mag ya ak sunu kër ak sunu doom yu ndaw ya ci dara jaay soxna su mag sa fatija yenn nu xànd ak fatimata bintu murtaga ci dara jaay sayna bu ummu kalsoom yàlla sëriñ bi rafetal sunuy doom ci dara jaay mariama soxna kunta may nu lu tax duñ leb duñ fob konta ci dara jaay xaayisatu ak fatima bul yi tewoo kenn ba tax nga fàttema ci dara jaay roqiyatun wa fatima borom jumaa ji fob ma ma jëm kow te nga yor ma xàttema ci dara jaay xaayisatun wa amina cheikhul qadim dundal nu xodd nu ñawal nu daamina maymunatun maymunatun maymuna qadim rasul ti jinnu manga sini barke maynu maymunatun maymunatin maymuna cheikhul qadim ti jinnu manga sini barke maynu muminatun muslimatun ak musina kellin ndoxam nga mi nga yor nandal nu ci dara jaay maskoratun khadija kayratun salimatun khadija tamal nu sin ciri selal nu sini yini tamal nu sin ciri selal sin yene yi nuy sant ngay dolli te bul ne jeex na ci dara jaay mariama suma mariama suma mariama li ma la ñaan man far na ma may nuy ngërëm may nuy dërëm siixal nu te boole noog jàmm kuyu fénqal nu ci dara jaay aminatun ak xaayisa maami sim mbàkke loo dee ti séddale njoboot gi nuo fi sa ci dara jaay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bil xaatima faral sunu xëyi musal nu ci kañaan jéggal nu sun moñi nangul nu li nu ñaan ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yàlla jéggal suma yaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur baay njàmme kane ndax yàlla jéggal sunu yaari way jur ba darajatil ummatia te maynu lu tax jigéen ñu baax nga ñëw sëyal nu bi ummi naa ma jëkkee soxna jëture ndaxte maam ci darajaam doom yu tëri bi umminaa rakkam ja soxna mariama maami cheikh mbàkke nan taqaloo bu dara tànga surima bi umminaa mañ tuddi xawa busoo may nu cofeel te jox ñu si nuy buusu bi umminaa mañ tuddi mariama bàlla borom jumaa ji xamal nu yónneen ba xamal nu yàlla bi umminaa mañ tuddi penda siise borom gaboŋ yaatal nu jox nu bunu kenn siise bi umminaa mañ tuddi aminatuloo borom maa yomb may ni ngërëm bañ mel ni góor ga santuloo bi umminaa mañ tuddee penda buyoo borom galwaa yan nanu ceex bàmba musal ci mbooyo bi umminaa mañ tuddee baate asanaa borom li mbir wiri may nu wusey nu dellu may nu asanaa bi umminaa mañ tuddee fatisan baa borom mbir wiri yow mal qiyaamati no ànd ak bàmbaa bi umminaa mañ tuddee xadisan baa borom biro borom dar xajjan nu saytaane fegal nu san baa bi umminaa mañ tuddee fatima du maam yal na nu dund dund dund far ba dégg maam bi umminaa mañ tuddee aïssatu diop bi umminaa mañ tuddee aïssatu diop notal nu ruo yi bu nu teg ni mini ciib bi umminaa mañ tuddee fatisillaa may nuy ngërëm te may nu gëm ak fulla bi umminaa mañ tuddee fati jaxate borom maa yombe fajal na sun xaajo tefar nu joxati bi umminaa xaayisatu ak mariama bàyyi xabdulaat lu ma la moy moy bu mu tànga merema bi umminaa mañ tuddee fati tuuti bàyyi xabdul qaadir naa dinnu mbuudi bu nu somp tuuti bi umminaa rakkam ja soxna mbi yaa bàyyi soxay bu baxal nu sun waay ka nu roy ca jeeya bi umminaa mañ tuddee fati kujaa bàyyi ibra mbàkke sorox nu jikko yu refel may xajiya bi umminaa mañ tuddee fatimati maam bi umminaa mañ tuddee soxna fatima bàyyi baara mbàkke ak turandoom yàlla bu waxtu fatma bi umminaa aminatun wa anta yal nag nu yëkkati nu mel ni jant bimina khadija tuma sante fall bayi serigne basirou fegannu jeuf ju xamne ñepp dañu wop bimina khadija tuma sante job fegannu jeuf ju xamne dañu wop bimina khadija tuma sante fall falenu falnu leralanu linu tal bimina khadija tu adjaxati sun qualitéel ko kalewu bum nakati bimina khadija tuna tilla duñu ngeenel te demnu dab yu sel bi umina may munatun jox nuy may mami serigne bakke madina fi shayirin wa batinin kafen moy bi umina saynabu maynu ak noy te maynu kersa te fegal noy joy bi umina mantu de kujekumba xamal na batin te diyal nu kumpa bi umina mantu de xaar ma sant juub shekhul qadim fegal no xaar te wutal nu dabi ciep bi umina aminatun ad jubbi yal nañ mu ci ci padjak luy jappé bi umina ndixan ma sante silla wutal nu ay super wutal nuy silla bi umina man tudé fatima tudjop fegan nu tabbi ci lu tax ñu ñu woop bi umina man tudé soxna jëm jaay musan no sunu inde sunu bay bi umina man tudé soxna xamar fegan nu aqif te fegan nu awmar bay jammene taxawluna fi lama yalla yamlo kima ay digal sax moma far taxawlo taxawluna fi lama yalla yamlo kima ay digal sax moma far taxawlo bi ibni sayyid habibi rahmani muza ibni hafan kelay bawani ci dire jay mbolem ku nek njarim de kuñ xam ak kuñu xamul kuy bindirim sunu murid fajanu seni haajo sunu jigen jegalnu seni gaajo mbolem sunuy bokk ko yaakar bamba yannu barke wor wi dal bu bisba mbolem sunuy bokk ko yaakar bamba yannu barke way wi dal bu bisba amin amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man wallahu muhammadin wa ali wa sabbi wa kulli muntamin fil isbi warli yalla anil qadimi ma talamisati bil maqdumi wa ba ballahu bihim li musa handak serigne touba te tagok buza wala balaw bim li musa handak serigne touba te tagok buza serigne bi bobu problème ma ngi jekali bande bi
3: serigne bi fete ki bande barkal
2: mu ne kerew lu len na sante soxna jaara ngir monu may lu tax nu sampi daara xerew nu le nu sante soxna jaara ngir monu may lu tax nu sampi daara bu len ma tankamlu bu len ma tankal bu len na xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di wubbi seeni nopp ak seeni xol ma wubbi seeni bop tegene sen wagani qol de tatan mam jara wa melako nanul yabon tawna gajor tawna bawal taw njambur bawala ngan ku marsel gob jambur walo ngi walwali digental walo ngir nan ci geji domi atal walo jara mama asma firu nawel xege gu nekhna waju nante fafwel jara mama jara ma firu pro khan nako deyo no ngi detam ba ciro khan ganaat datam nu banan ba mandi yaay mbambolan sam do xajul ci xandi ñepp ngi mo ci seen liggey ba salum fute fute ku neen ta ganne malum

haram melni yalla ak yali di tudd sen domi di tudd bamba bay jamme ken haram na ngir mom rek atan yel na yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu nu doxnu ay gaay yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu ñu joxnu ay gaay ya tax jigen ñi lamaso ay malfa nuy soli hausa fu nu so nu jël fa jigen ñi dañ daan ga di wo duy soppi goor ñi di bi di ibaka joy rof ropi ya sutural xawre yi dindi joté mbacke ngi mel ndan ñepp ngi joté ba ndam mené la am fagit ndar tam di ndo de baram tuba yen nga ko bay tuba gede tindo di jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doom rey karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisub qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko waral sa dooma fiyeñal ak baax jaarama mam jaara ku fi fasaajo ya ko waral sa dooma fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaaya ya ko waral sa dooma ham wilaaya jaarama mam jaara ko am tey junni ya ko waral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara taar fu jiimi joxna la jikko yu rafet yu yime jubal nga japp yow tey julli tey jang tey joxe ba leer yi jolli te jikko yi may bëggalim amoo leen borom poroxaan jigéen ñu bon ña ko yoroon yaroo leen daawula jëw daawula jànne daawula jëy doo jëyu doo jaayoo ko jaay ci jëy yaa soobu yoonu jannati nayimi ku la royul dem jahannama jahiimi saraagi tax na baragal nga yàlla refet refet njorto te xam nga yilla réewoo réyoo réeroo nana la daale doo romme doo rambaaji bu sobaali xamoon nga faayida xamoon nga fulaax te xamu fitam fi na yàlla falla gore nga am nga kersaam karaama xam nga ngërëm yoo yaay borom maqaama xamoo kañaan gore xadixoo naam baale daawala kekkan tooka kiitu xaale ma wax ci say jikko misaal yu tuuti laaj leen ko maami soxna faati tuuti maam Samba Mariama ma daa raw cim lëf xam dañ li man jaala moo ko taalif noon na bagaan nga woon fa soxna jaara mooy reeru kaaya bépp ndongoob daara mbàndam ma mun la dëyte dañ daa rootaan mooy naanu kaayab gaaya dañ daa seetaan masul la siise man la dox de bodde masul la wex wexloo ko dox di gëddi daa woo werante ka kulu ni njaldi moo tax sëlenlul julmi kuy jumbaldi kuy laa di maam sëriñ ma mar moom jaara mbaldi ma daa am doo pettileñ mooy baara

0: لرقي فب
1: من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بقي جلدي جتاي بي ماغ لين دي نيو دي لين زيارة دي جيتال سي نيو بي اك زيارة بي سونو كليفا يو باخ يي سي جتاي بي di len djeglu itam ci jota yogi ak ñom waye xeyna lepp dana deppok seen digal insha Allah ginaaw lool itam nuy santat yalla bu baax ci fekke bis bi muy ñuy fatlikou bis bi nga xamne ci la Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu tanon dekkade je borom subhanahu wa ta'ala muy lu reey ci l'islam di xew xew bu am solo bo xamni man dama wax ni ci mourid yi nga xamne ñom la fi bayyi won baye na len ca jamono jojé naqaru xal wo xamni dara safaru ko lumay bañu delo fa mom Serigne Moussa ka da ko misal ci wax ni aduna kérok mi ngi melni ab wourmal Cheikh Mohammed Abdallah Al-Alawi gis nga dafa wax ne walakinni lam ulfi illahu mayitan bihi hasadan ahya wa ahla al-maqabir mom la gis muy jëm jo xamni bi mu démé yawmal qiyam dem bar sax aduna sepp dañu massé ñéwa barsax ngir gan gogé ñom ndax Serigne Touba fu mu nek rek fofé aljana la ci ñamu nekkal Cheikh Sidiye Baba Babou Cheikh Sidiye dara wax né ma darra ardan us'idat bi jiwarihi an la yakuna rabi'uha asqaha suuf suum né rek donte tawufa lum bekkor bekkor suuf yako wër yépp dañ ko ñé ngir jëm jëm moy jëm mi xéewal gu fess del ak leew yalla nga xamne ñum dendal ñoñi di bekk seen xol di feex ngir dañuy nekk ci aljana bis bi na kon bis bu reey la bu mat di fatlikou yu bare bare xew ci waye ngir ñeukante waxtaan waxtu bi dañ ma waxon ne na waxtaan ci njangalem serigne bi jamono ji ñu toll nit ñepp dañuy wax ne nañ delu ci njangalem serigne bi kenn ku ne diko wax war nañ ci delu waye nak jangale mom yi ñu wara delu lañ ma gëstulo moy lan ci lu gatt lolu nak tombu la bo xamni tombu xam xam la tombu am solo itam la bu mat di gëstu la itam bu mat di yitté wo la ndax Serigne Touba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ni moko digal muy jangale dafa wax ne amarahu salla alayhi allah fi al-ali was-sahbi wa man walahu bi an yu'allima al-muridin wa man yaqbalu minhu an-nusha min ahli az-zaman neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moko digal ne ko na nga jangal murid yi nga andal murid ci gatal rek moy kep ko xamni yaangi soobu yon yalla ak fo meuna bok ab murid nga murid yoyé nak la ko yonti wax ni na nga len jangal ak kep ko xamni nangu na sax lebiré itam nga lebiré ko ngir yalla motax Serigne Touba dañu won di nu lebiré daana wax sax ne lebiré yi ma len di lebiré li ma len di jangal mang koy def and ko xol bu fess del ak tiofel ak bëgg bëgg guma bëgg guma len bëgg ak ñewante len motax ma len di lebiré ak len jangal li ma len di jangal ci diiné moy lim wax ne هاكم نصيحة من المحب وجهها لكم لأجل الحب وحنا يتمنى يا أيها الإخوان هاكم نفعا بغير ضر جلبا ودفعا موي ليما لين دي انديل ليپ نياريلا تا داراي لور نيكوتي تا يتام ماغ لين كوي جوخ سي خول بو فيس دل اكو بڬ اك تيوفل غوما ام سي يين اكو نيوانت نياغلي مومو نك بو فكيني dañ ci dañ ko bëgg gëstu jëpp ma ne amna lu ci gëna wër bindum serign bi ci bopam mbir bokoy geustu kako jëmmal koké lam bindal bopam yakarna lolu moy li gëna wër ci delu way kon ci bir mbindum serign tuba lañu duggu xol lan moy njangalem serign biñu geustu nak def ci yitté lañu gis moy ni serign tuba lenn la doon jangalé moy l'islam l'islam da doon jangal waxna ne ya sa'ili an ayi dinin yustafa inda ilahi haka dinal mustafa ayqin bi anna ad-din inda allah islamuna la dinu di malahi moy yow mi xante wo am dine ju wer jo japp xamal ne dine yi bari na waye islam rek moy dine fa yalla mom la yalla nangu muy dine moy ji wer iz kullu man bilahu dana turida walil jinani abadan lan yarida moy ku nek ci yenen dine ju may l'islam yalla dina la dak ci yermane te do dug aljana mo gis nañu dem wax ne bi'tu siwal islam bil islam ludul l'islam jinde na ko islam gis nañu dem wax ne dinun siwa islamihi la yuhamadu inda ilahi wa bihi nujaddidu wax ne islam rek la yalla nongu ne moy dina ji wer te mom lay yeesal ci lay jaare yeesal li magat ci xoli nit ni ak ci mi defi gis nañu dem wax ne yabussu ulum ad-din khatti mujaddidan li nahji an-nabi bil khatt id rasmuhu afa moy diine l'islam dafa demone ba ken xamatuko ma ñew nak sama bind mi yep limay bind lepp jëm ci di yeesal ngirum yoonte bobu sallallahu alayhi wasallam muy diine l'islam kon gattal gi moy seigne touba lim doon jangale wessuut l'islam waye fofu amna mbir mu reuy mu fi ne moy l'islam dafa bari ay deggine xéetu islam yu bari mo am buñ ko sañé wax tay ji ku ne xamna ne l'islam benn téré la am muy alquran sunna yonte bi muy hadith yonte bi da koy leral mom téré bobé waye amna ci julit ni ño xamni nongu wuñ sunna yonte bi alayhi salatu wassalam nongu wuñ hadith yonte bi lan lañ nongu alquran ñu leen tuddé ay quraniyuna ñoñu kurel la bu yagg ci ñeul benu islam ba legi ñingi fi fimne ni na xeyna am nañ doore legi lool nak dana kon jar nu murid ñu laaj jenn islam lañu señ bi tanam islam gi yam rek ci alquran wala ju ci boole hadith yonte bi loolu señ bi leral nako bam leer nañ waxna na ila llah bil quran wa sunnati allati hadatni saraftu al kulla wal qalbu khashi'u waxna itam dumu ala sunnati wal ijma'i ba'da kitabillahi bi ijtima'i moy waxna itam ne banaytu ta'ati bi ittiba'i bi dhikri wal hadithi wal ijma'i moy waxna ne man dina jima tan moy ji sukkandiku ci al qur'an ak sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam waye fofit benen jafé jafé day am moy al qur'an ak sunna mom lañu bari ci julit ñi wote wo al qur'an ak sunna itam buñu setlo moy jangale diine l'islam waye diine l'islam joju ñetti xaj la xaj bu ñëk bi moy walu pass pass ak walu ngëm xaj ñaarel moy yi ñi jëf ci say cër yi ngay jëf ci say cër moy xéeti jaamu yalla yi ak jëflante bek mindeef yi xaj ñettel bi moy sa digënté ak sa borom muy walu ihsan muy tasawuf seigne touba xam ngeen ne ci julit ni amna ño xamni dañoo tann tawhid ak fiqh moy iman ak islam bayyi ihsan muy tasawuf amna ño xamni dañoo tann tasawuf bayyi tawhid amna ño xamni fiqh lañu gëna fulal ci yenen lu melni tawhid wala tasawuf fofu itam nun murid dañ laaj lan lañu señ bi tanam ci ñetti xaji diine yoy nga xamni diine gennuko fofu señ bi leral nañu wax ni ad'u ila al-ilah bit tawhid wa ma ra'aytu anhu min mahid moy man damay wote jeme ci tawhid kon tawhid ci sama mbir la bok waxat ni itam ne lillahi ad'u bit tafaqquh bila mayl li ghayrihi wa kulli qabila moy damay wote dem ci fiqh moy jaamu yalla yi def ci cieur yi lolou ci sama mbir la bok waye wax ni itam lillahi ad'u bit tasawuf ma'a makarim al akhlaq wa huwa samia moy damay wote dem jeme ci tasawuf ndax loolu ci l'islam la bokku ci sama bir la bokku kon gis nañ ni ñett xaj yo yep señ bi da jëlano lepp bañ ko dajé sax tariqa murid ci lan lañ ko tabax dafa wax ni usu tariqati al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf moy iman lañ tabaxé yoonu murid jo xamni xam xamu tawhid boko jangale tabaxé ko itam islam jo xamni xam xamu fiqh moko jangale tabaxé ko itam ihsan bo xamni xam xamu tasawuf moko jangale kon ñek xaj yoy yep señ bi da ko jël mu bok ci mu don lo xamni mom la don jangale wotem bepp gennul ñet xaj yoy waye itam fofit benen jafé jafé day am moy bo duggé ci tawhid ti misal tawhid ay ngir yu bari ñofa ne xam ngeen ni amna ci bir tawhid ñi ñi tuddé al asha'ira amna ñi tuddé al maturidiyya amna ñi tuddé al mu'tazila amna ñi tuddé al murji'a amna ñi tuddé al hasawiyya wala al karamiyya amna ci jamono ñi tuddé al bahaiyya ak qadiyaniyya yoy yep ay kureli tawhid ci bir tawhid sa gis nañ ci ay kurel yo xamni politique moko jur comme shi'a ak lu melni khawarij ak lu melni wahhabiyya masalan kon tawhid dafa yaatu ay patch yu bari la fofu dañ laaj lan lañu señ bi jangal ci tawhid lan lañu tanam señ bi fofu tontu nañu leral nañu ni awwal wajibin ala al murid tahsil zadihi min al tawhid qabla istighalihi bil infirad bil dhikr wal hadith bil dhikr wahdahu wa bil jihad muntahijan madhhab ahli sunnah ma al jama'ati wa tilka al junna moy ma ngi len di tanal paspasu ahli sunnah wal jama'a te moy paspas biñi askan ci kiñ wax abul hasan al ash'ari genn ko leral fenen mom serign bi wax ne wa bi aqaid al sanusi al sharif aqaidan fi haqq rabbina al latif moy lim tan ci paspas moy li ahli sunnah yep nek te moy li upp ci julit ni liñu nek muy ñu leen tuddi ahlus sunna wal jamaa muy paspas bi yoonte bi alayhi salatu wassalam doon jangale kiko leral di abul hasan ash'ari tax ñukoy askan ci mom paspas bobu lañu señ bi tanal téréem yim bind ci tawhid yep mawahibul qudus tasawwudush shighar jël ben ka tasawwudush shubban jasbatush shighar faydul ghani al mughni yoy yep ci paspas bobu lako bind kon fofu lañu señ bi tanal bu de ci fiqh itam buñ ko laaje loolu tanal ndax fiqh dafa bari ay ngir xam ngeen ne ci ñëlbeenu xarnu ñaarel bi ci gadda ak yoonte bi alayhi salatu wassalam lu bari lu bat fukki ngir ak birom ak ñet feñ nañ ndax sufyan ibn uyaynata xam ngeen ne borom ngir la won nekkon makka al hasan al basri yoron ngiru bopam nekk basra sufyan al thawri nekkon kufa momit yor ngiru bopam al awsa'i nekkon sham yor ngiru bopam al layth ibn sa'd yoron ngiru bopam ca misra egypte ishaq ibn rahaway momit yorom ngiru bopam ca naysabo abu thawr ak ibn jarir at-tabari ken ko ne yoron sa ngiru bop ca baghdad bokut ak ngir yi nga xamne mo siw fi ne mo fi dess fi mu ne ni mu jurom ñet yi ngir yi nga xamne ba legi seeni tere ngi fi am ñu len top melne abu hanifa an-nu'man mu ngiru al-hanafiya ak ngiru imam malik mu al-malikiya ngiru imam shafi'i muy muhammad ibn idris as-safi'i moko sos ngir mom ak ahmad ibn hanbal ngiram muy hanbaliya ak ngirum daud ibn ali adh-dhahiri muy adh-dhahiriya ak ngirum zaid ibn ali ibn zain ibn ali zain al-abidin domi al-husayn ibn ali ibn abi talib xam nga ngirum bawam la yor mom bu ñu wax az-zaydiya ñu bari ñen ci shi'a yi nek ci mom al-ibadiyya masalan mom ngirum bawam la ku ñu wax Abdullah ibn Ibad al-Tamimi sosko xeti ngir yi mo ak imamiyya muy Ja'fariyya muy ngirum Shi'a yi yep ci Shi'a ngir biñ ne kon jurom ñet ngir yi fi dess ni bokku tak lu mat yenen jurom ñet walu ko muy fukki ngir ñet yo xamni lepp ay ngir fiqh la ci walu Islam ak jaamu Yalla ni ngi koy jëfëndiko fofit faw nu laaj lan lañ ci señ bi tanam fofit señ bi tanal nañu de yen murid yi ma alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatul munawwara denk na len ngeen moy ci ngirum imam malik mu imam dal hijra mo dekkon madina ken rek moko mag ci borom ngir yi moy abu hanifa ta nu'man ñi ci dess yep moy se ndax moy serñu shafi'i shafi'i di serñu ahmad ibn hanbal di sharif serñu imam bukhari kon koku lañu señ bi tanal waxna itam ci benen borom ne wafi wa bi tafaqquhi al imam malik tafaqquhan yamna'u min mahalik kon lolu moy walu ñaarelu xaju l'islam bi ñettel bi muy tasawuf tasawuf xam ngeen ay masharib la ay nanu way la yu bokut ay doxine la yo xamni bokkuñu mene su do wax ni ay ngira ci am ndax tariika yi ñi nga xamni ño xam tasawuf deug deug boko topé ba ci bir lenn la lenn la serigne baye wouté ak nami yare talibé yam andal bu ko défé nak ay masharib la am moy ay doxine amna ci mashrab bo xamni ñaari mashrab yi ci gëna siiw moy li ñu wax tariiqu shukri ak tariiqu mujahada tariiqu shukri moy dox ci sante yalla ak sa xol nga acc ko ci yalla dundu gëm yalla ak fessel del sa xol ci ubudiyya moy dundu ak ñam sa digënde ak sa borom di doxé ak lottu ak télé ci lepp lepp it nga delo ko ci yalla moytu banexi aduna yi te itam do sonn ci yenn jaamu yalla lolu aw doxine la ci tasawuf waye amna itam mujahada moy doxu yaram moy di wor te do noppul di julli te do noppi fanane nafila ak di saxo khalwa do genn waxtu ne sa yaram wi nga diko fat ngir ray sa bakkat ngir sa ruuma da dund lolu aw yon la ci tasawuf am mashrab la yon wu ñeek yu ma ñeek wax mu tariqu shukru kin ci gëna min mu jëmmal ko moy abul hasan as-sadali imam abul hasan as-sadali ñom ci doxine wo lañu dox waye yoon ñaaral bi man nañ wax ne imam al-ghazali moko gëna jëmmal kon ci gattal rek ñoo bu wax moy xéeti naanu way yi ci tasawuf fit fofu dañ laaj señ bi lan ci tanal waye buñu sédo dañu gis ne señ bi da boole xéeti naanu way yépp yi ci tasawuf lolu ma sna ko déggé ci lenn ci waxam limu wax ne qultu wa qasli shukru an jihadi ak fenen fu wax ni jihadu nafsin wa shukrun bil qada'i ridan baad yoy dang ci deg ni dafa bolé tariqu shukr ak tariqu al jihad wal mujahadat nafs anam gune sant na ni yalla lak yep dinaay wax ne sant na ci yalla waxna sax ba wax ne manam ci worof ak tuba bi nga xamne musu ci no nga wax ben baat gis nga day wax ne rabbas samaa wal ardi rabbal arshi lak saraftu jerejef wa merci yemul ci lolou wutna sax bis bo xamni sante yalla kesse moko taxaju lolou amul ci aduna musta am ci aduna way bis bo xamni dañ fay ne di sante yalla diko sante le yalla mom señ bu mag bi kon señ bi ci sante yalla manay ne mashrab bobu da ci nan ba man di ci dox way jihad bo ci ñewé jihad ak bakanam da nga yakare lolou rek ci le señ bi dox señ jowa moy ko xamni li señ bashir wax gana yatbil layali wal ayyam dana am lu upp ay lu xawa jégué wér té dara du dugg ci gemine dëkke koor mësta dok koor lu may bis yi nga xam dafa haram ko wor lek waxi nop dara digal sax mourid yi wal taj'alul ju'a ta'amakum abad lolu ndigal lolu day wax ni lu nakari jëfé la wal taj'alul ju'a ta'amakum ken mënu ko jëwé alaykum bil ju'a innal ju'a yuhadhibu muti'ani ko señ bi waxe lolu ndigal la yo xamni señ bi joxnu kon ci walu yeb ko gisé señ bi da ci dox ñaari masharib yi am ci tasawuf yeb bu mo bëggul won guddali dina la indil bayit yo xam day jëmmal xéeti nanu way yi am ci tasawuf moy yi wax ci masharik wal hasil sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fasara safiyan min al aqdar mumtali al qalb min al anwar munqati'an li rabbihi min al bashar musawiyan dinara aynin bil madar kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wa la turi min batniha illa malih ويطأها الكريم واللئيم والبر والعاصي وتستديم وكالسماء وكقطل الماء في الظل والسقي بلا استثناء ومن يكن كذاك فهو صوفي او لا فذو دعوى على المعروف بيد يما جانغني خيتي نان واي تي تسوف ييب ميغي تي بير بيدي طريق الشكر مزنكو تي بللو طريق المجاهده مزنكو تي بللو اك يينن نان واي تام Serigne Moustapha Diop ñi nga xamne dañoo jago gëstu tasawuf ñoom dañu xam loolu bi wax fofu waye itam ñu bayyi xel ne señ bi ci tasawuf ruuy ci kenn ruuy lo won ci kenn itam tariqa bopam la yor tariqa nak buñ ko waxe ci tasawuf baatu tariqa buñ wax ci tasawuf moy wirdun khas mutalaqqan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam moy wirdu bo xamni wala zikr bo xamni yonente bi moko jox ab jaawu yalla ne ko nga yar ci sa gaaji seigne touba nak yalla ci bopam moko jox wirdu bo xamni dafa xane min al maquz min allah bi wasitati rasulih sallallahu alaihi wasallam yonente bi dako indi rek wa yalla ko ko jox ne ko nga jefandiko ko te diko jox sa gaaji jep kon don tariqa bobu lay firndel gis ngeen cheikh ahmad tijani ak cheikh sidil mukhtar kunti ñom ñaar ñep kenn ku ne da agon na ci di gis yonente bi alayhi salatu wassalam yonente bi di len digal ñuy def di len terbiya cheikh ahmad tijani am tariqa bobu waye cheikh sidil mukhtar kenn duko tudde tariqa parce ndax amul wird khas mutalaqqan min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon señ bi ci tasawu dañu gis ne bayiwuna kenn masari yep lay jëfëndiko waye nak bopam lañu roylo ci tasawu nga ni amul lenn ñu jigaani fenen fofit benen jafa jafa day am moy ci bir ñetti xaj yi mo wax bo ci duggé day amaat yenen ni wuté masalan ci tawhid tawhid da ngay gis ne señ bi amna lu mu ci jël ci ashaire yi waye amna lu mu len bayé moy ciowul ilmu kalam lolu nga xamne du dak lolu señ bi dugg ci bo gisé ci mawahibul qudus inna layyi wone amuk sun borom tabaaraku ta'ala waye khotul ci ciow li nga xamne mo nek ci ilmu kalam bo demé sen téré yi ulama wa kalam yi ay téré yu jeex lay doon yo xamne seeni wax du jeex ciow lo xamne waranté bo xamne wowe bo gisé day gis señ bi dafa nefe dafa ne ñuk lola ci bir tawhid ci bir fiqh itam day gis na ci malik ngiru malik day amat ay wuté waye lu ci ne itam señ kana ci tan lem diko def wala mu digal lu ne de len def nangam baye wu ni itam ak seen bop dina joxe misal rek ndax meun ci ci misal yu bari ben misal la ci joxe masala nun buñu julli dañuy wacc suñu loxo te lolu jamono ji ni ngir yi fi am ngir ahlus sunna yep muy ñetti ngir yep dañuy yëkkat seen loxo ci malik nak li gëna wër moy wacc sa loxo donte ci bir ngiru malik sax am nañu saxal ne yëkkat sa loxo mom mo mo ci gëna wër waye ñoo ñu neew lañ waye limay wax rek ne Seigne Touba lepp lu mu tan Seigne Touba ku yalla wajal inaya ilahi moko top doon ton ko xam day jëf ci jëfi bopam lepp lu nu digal day fekk muy digalul sun borom tabaaraku ta'ala da'iyan ila llahi bi isnihi lawon motax lu mu tan da ngay gis ne bo gesto da ngay gis ne lolé moy le gëna wër lol dina ko wax lu bare bare ci misal satlu bi ni bo setlo ngir yi fi amone te amatuñ bo le ko ngir yi fi ne da ngay gis ne ñi def satlu ño upp fi ne ci ngir yi ci misal bu re sahaba yi satlu mo don ngirum muy wacce say loxo ci julli mo don ngirum abdullah ibn zubair moy ngirum sa'id ibn musayyib moy ngirum sa'id ibn jubair moy ngirum ata ibn abi rabah ak ibn juray ak ibrahim an-nakhai moy ngirum hasan al-basri nga xane borom ngir la khas la won aw la amon moy ngirum ibn sirin moy ngirum imam al-baqir moy shi'a yep gis nga ñom dañu wacc seen loxo moy ngirum lays ibn sa'd lays ibn sa'd fi rek lañu wuté moy dafa wax ne bu naré gudd mom taxaway bi man nga yëkëti say loxo ngir deugër loko ku melne imam al-awsa'i mom dala tanlo bu la nexe def li bu la nexe def li kon bo bolé ngir yépp day gis né li mo ci ëppone motax li ñi def ni ci satlu ci bir ngiru malik lool ndax señ bi lool la def lool ay wuté li mo bëgg wax moy ci bir ngir mi lay gis wuté yo xam señ bi da ci tan len loolé mu ci tan nak so gëstu sa xoot day bo xootalé sa gëstu da ngay gis né amut lu ko gëna wër lu ko gëna depp ak sunu yoonte bala sallallahu alayhi wasallam yoonte bala sallallahu alayhi wasallam dara def lenn bam yagg mu digle lenen dara am moy dara am hadith yo xam day am lu ko nasxu ci misal njulit ni ci senu njëlbel baytul muqaddas lañ doon jublu jublu bu ñuy julli mujj gi mëna leen de leen jublu kaaba gi njëlbenu l'islam yoonte dara wax ne bu leen bind sama hadith mujj gi mëna de leen bind hadith so gisuton digal lu mujj ni da nga yakane hadith dañuy ayé ko ko bind lon ye nak la sadu demé yoonte bi xeyna ma da na ko def waye li muccé def imam malik roy ko ci ak ahlul madina moy sadlu wam kon lolou misal la rek ci bir fiqh lo xamni señ bi da na ko tanal yu bare bare ci bir fiqh man nañ ko indi bu ne ci tasawufin lu mel non da ci am amna lum ci jël waye amna lo xamni dañ koy tudde tasawuf mu baye len ci misal liñu tudde at tasawuf al falsafi moy tasawuf bo xamni day xoot ci wax walu ruh ak alamul arwah alamul al maftuhin ñoñu di ci wax di ci xootal wax yo xamni yow kenn mënu ko vérifier wax yu mel non bo gisé señ bi xootu ci mom da jangale yoon wi rek la ngay mos nak bo agge nak lolou mu baye lako ak yow sa yo agge xam kon lolou ci gattal ci xéti ci diiné l'islam bu féké né limi wax lérna da nga gis né lén lu ci né amna lu ci señ ba tanal lolé la jangalé lolé mo ci jangalé señ bi way tam ci yenen xaji am ci l'islam yépp itam bo duggé non la ci misal buñu jëlone walu xam xam walu xam xam señ bi amna ci doxine amna ci lum ci jangalé da ngay gis né ci ngeelbel señ bi diglé na ñu yitté wo xam xam wax na né fasari'u lil ilmi ajma'ina na ngeen taw yeen ñepp wuti xam xam waye nak dara wax né xam xam bi ngay wut nang ko wut li wajhi dil jalali qasidina na yalla tax na yalla tax nafi'uhu alladhi al-fata ta'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama moy li ngay jang na yalla tax nang ko jang ngir yalla bul ko jang ngir reboko aduna ak ngir wute ko aduna ak ngir wute ko daraja ak ngir wute ko ak ciwte waye nang nga jang ngir yalla nang ngay jangale itam bo amé xam xam ngir yalla waxna ni sax ni ki jang amna ñent yu mu wara fas ci xolam yene ko ci jang bi moy li wax ni awwaluha al-khuruj min dalali والثاني نفع خلق ذي الجلال ثالثها الاحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم با تي جيك موي نغا ييني ген سي غرير نياارل بي نغا تي ييني جاريج بنديف سو خامي با نوبي نيتيل بي نغا ييني ييني دوندال خام خام نينتيل بي نغا ييني ليغا خام غا جيفيكو سيغ توي دانا دانا سوغني تي جان خيتي خام خام ييب ndax da na wax ni hada wa khayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu an-nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawuf wa kulli ilmin bi manafi'a yafi bepp xam xam bu am njariñ ginaaw bo xamé sa diiné man nga ko wuti kon boyal nañu ci wuti xéetu xam xam yépp waye itam da na wax itam li nga xam nang ko jëfé masalan ñun ñi nga xam ñoo bëgg teunk suñu bop ci jangalam señ bi señu ñoo jang ne ko fa ñuk faw li nga xam da nga ci jëm diko jëfé na señ tuba wax ni waman hawa ilman wa laysa ya'mal bihi fa inna himarun yahmilu dara wax itam ne bo xamé ba nopi na nga tabé ci sa xam xam moy luñ la laaj te nga man ci te nga xam lu wër do ci mëna wax nang ko wax ngir yalla wa kawnuhu bi ilmihi sakhiya wa an yakuna amilan wa fiya fa kullu man bakhila bil ilmi fala budda lahu min ibtila'in nukila kep ko xamni yaangi nay ci xam xam faw yalla natu la ci aduna lolou señ tuba da wax kon lolou mo ci njangalem señ tuba ci xam xam moy nang ko wuti te na yalla tax te itam li nga xam nang koy jefe te nang ci tabe diko xamni wat ngir yalla bude ci walu jefe xam xam masan jaamu yalla itam amna lu señ bi jangale la ci jek moy señ bi dara bëgg yow mourid bi wala julit bi li ngay def ci lu bax nang ko tek nang ko lal ci kaw ragal yalla lazim ibadatan ilahi bituqa ila al wafati wal tarub minhu al wafa ba kero ngay fatu diru nga nek ci kaw suuf li ngay def ci jaamu yalla na lalu ci kaw ragal ko ragal yalla dara wax itam bokku na ci njangalem seen bi ci walu jaamu yalla moy bala nga def dara ci xéet jaamu yalla na nga jekki wo def farata yi al istighalu bil fara'id ma'an qabla siwaha wajibun qad waqa'a moy bala nga def genn jaamu yalla na nga jekk xante wo farata yi moy julli juromi ak koor gi yalla faratal ak asaka ak ajmaka doga nak dugg ci yeneen nafila dara wax itam ne li ngay jaamu yalla itam na tegu ci ak xam bul def dara lo xamni xamoko dara wax sax ne fa qillatul amali bil ilmi tafuq kathirahu bil jahli fal ilmu rafiq lu ak jaamu yalla bari bari ta tegul ci xam xam jaamu yalla gu neew ta tegul ci xam moko upp daraja fuf gën ko dara wax sax ne kullu ilmin إذ كل عامل بلا علم يرى فسعيه مثل هباء نثرا لي وادي جف لوم بري بري تي جامو يالا تتيغول تي خم مو بند بو نيساري في مويام مو يالا امو تي سوخلا نده داي بري اي شيك كون جامو يالا نياغلم سيبي تي لول موي نان جيكيو خنتيو فراتاي تي ديكو تك تي خم دانا واخ يتام ني بو دافي فراتاي با نوبيت خيت جامو يالا ليغي ديف لا تي گن موي ليغا خم ني نياري دي لا جيغي دم تي كينن وافضل العمل ما تعددت له فوائدك علم القصب عن جهل ذي جهل وقبح يدفع وكل ما للرشاد ينفع من داكو مثال تي خم خم بو خامني دنجكو جانغالي غير يالا نيت خامي تي ديغمك بروموم با مانا جامو يالا موي ليغا خاني موتاخ يالا انديكو تي كاوسو خم نين دوما ادم يالا دالين ساك غير ني ديكو جامو تي كاوسو كولا كيت نا ci nga gëna jégué sa borom gënu ko jégué ci gën ko xam gën ko jaamu koké defal na loko mën ta fay kon señ bi dafa wone jëf yi la ci ëpp solo kon moy jëf yu mel nonu jo xamni dalay jéggi mom jarign li dem ci keneen jël doom adam la ca top ci xéet jëf yi moy wama yusabbi qalba wa huwa ma udim minhu wa in qulila moy la ca top ci xéet jëf yi jaamu yalla moy luy défar sa xol la ca top moy wa kullu ma ala nufus saqla moy lu dis ci sa bakkat met da ko misal ci ko xamni dafa nay joxe mo gën ci mom geneen jaam yalla gumay man gum mana defal ki nga xamne dafa fuqle beug lek koku koor mo gën ci mom xéer jaam yalla ci res yeb ki nga xamne dafa beug siiw beug ñepp xam ko lum gëna neub lum gëna not bakkanam ci kenn bañ ko deg lolu moy jaam yalla am gi gëna reey nonu ko señ bi topé kon lolit ci ñangalam señ bi la bok ci walu jaamu yalla señ bi dem wax na lu ne jaam bu ne warna am wirde moy wirde señ ci wa da ko tekki shay'un murattabun min al-ibada moy ak jaamu yalla mo xam julli yoy def la wala tuddu yalla yoy def wala nafila yoy def wala jangale xam xam moy jangale lu meuna don rek ak jaamu yalla go xam dang ko saxal ngir yalla lolu señ bi wax ne munta ñak wax ba li nafsika ala tamadi ذخيره الورد من الاوراد ولو قليلا واي لول سيغ دجا جانغالي لي نغي داف سي لو باخ تا ديكو سال نانجي سامونت نيار موي وحرس على الاخلاص والاخفاء نغا فخ بام سيل تي نانكوي نيب بوكو كين خام سي لي نغي داف لوليت دي نياغالي مو ام سورو ناخ دا را واخ ني فجل ما بان لهم منه فلا يكثر نفعه لي نيت ني خام سي لي نغي داف سي لو باخ ñariñ la du bari fa yalla bo beugé li ngay def yalla nonguko té ñariñ li bari fexel ba bu ci nit ñi xam dara loolen ko mëna neub nang ko neub non la ko señ bi topé domaine bu né rek amna luñ ci jàngalé ci misal ki bëgg soobu yoonu yalla señ bi jàngalé na ci lu am solo lo xamni gis na ni kenn ko war na ko bayyi xal moy dafa wax ni bala ngay dem di soobu di sonu ci tuddu yalla yu bari ak nafir yu bari la nga wara jekke yow murid bi moy jang ba xam tawhid awwal wajibin ala al murid tahsir zadi min at tawhid qabla istighalihi bil infirad bil dhikri wahdahu wa bil jihad bala ngay wet di jamu yalla ay jamu yalla yu bari jikke la am xam tawhid da ci tek ne izulumatu bid'at i'tiqadi takuffu anwar ittiba' al hadi soy jamu yalla man ngay jekke yi am yu lay feñu ngay genn da ka def mbir yoyé nak su fekkutone nga am pass pass man nga dem ba ñaké téggine sa borom subhanahu wa ta'ala xéti bida dugg ci sa pass pass té bo sétan da la fëkk ndax yalla da la wacci té bu la yalla wacci sétan fëkk la mo ra señu wax ni ba nga dugg ci soobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam xam pass pass dara tax biiru ngay dox ci yoonu yalla di nga samonté ak haqq sun borom ta'ala ak shari'am jini señ bi tagine bo jekke walu pass pass ba nopi wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bi furud al-ayn ka tuhri wa siyam wa salati wa hajj baytillahi wa zakat so ami xam xam tawhid ba nopi bul soobagul na nga jangi ba xam jaamu yalla yi niñ koy defé moy nan lañuy julé nan lañuy woré nan lañuy labé yoy yep nang ko xam ak nan lañ nafi asaka ak ajmaka doga nak wa ba'dahu yasluku inram al-wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul so noppé nak dogo soobu nak wutib serigne bi da wax na moy na nek mu kamil ku mat ba mana matalé ku jaar ci yoon yi defaru ba mëna defare yaqfur rasul tegu ci sunna yunus tabi alayhi salam tek tankam ci xeyntu ngirum yunus tabi alayhi salam nami and ak yow señ bi wax nako ma yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al ada nalay womat ci kaw lu tegu ci xam xam ak jaamu yalla lu deppok li yalla bëgg ba bari dila yar ci nga genn ci sa aaday bop sa bakkan yim bëgg dina yobbu ci jikko yunus tabi alayhi salam ak li neex yalla da ci da tegit ne lolu moy sunna yunus tabi alayhi salam lolu lañ mëna dégg ci lim wax ne man talabal wusul lil jalil falyatasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yamin moy wut ab serign moy ci mom serign bu mel ne serign do wax non lolu moy sunna yunus tabi alayhi salam da wax ne kuko amul ba pare berru rek di def say jaamu yalla koku mi ngi xoos ci leggi alkande te dara du ko am dara du soté ci mom fa kullu man qabla wusulihi i'tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri ar-radha wa la yaji'u minhu shay'un abada li'annahu yaquduhu shaytan shaytan mo lay wamat lune man nalako won dilay misal imamul junaydi dañuy wax ne dafa am talibem bo xamni dara ñew ci mom mu koy terbiya ben bis waji xey tok ñewatul mu yonne fa laaj lu ko wax mu ne ko man kat lama don sakku ci amna ko motax jeeratul malay top ak di wuti dara mu ne ko lo am mu ne ko man sayu manafila mu jullege ba nopi rek ay malaika yow fi yobuma andam nga yobuma aras ma fanan fa ba fajar ma dogo del ci imamul junaydi wax ko ne ko buñ la yobote ba nga nek aras na nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waji jek jek am ay mbinde fi ñew yobbu ko ci beureub bu leer bo xamni mom gina musta gis aras xamul nu aras mel bu deme ci beureub bu leer nañu de yakata fofu moy aras bimu waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jek jek neena leer gep fay ay pes diko joge fer ñu diko pes diko door nega seen bi nga xamni mo nek ci ginaaw kërëm fa nako ay jinna da yobbu diko won leer yo xamni musu gis mu yakane fofu moy aras li mu wax moy ki nga xamne topul ci ginaaw kenn amutu serigne jek jek soobu yoonu bopam koku li seigne wax ne day mi ngi xoot ci leggi alkane yu mel non rek mo lay tek motax seigne touba wax ne tasawuf ak yoonu yalla am manning la faman bi mahmahi tasawufin nazam bi ghairi tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi lujjir rada wa la yaji'u minhu shay'un abada seigne touba itam daana wax ne yow mourid bi boy roy ci borom xam xam yi ka ngay roy seigne bi wax nañu ko moy wala takun muqtadiyan mil ulama illa bi amilin bima qad alima na nga set borom xam xam bo xamni day jefe lam xam ngay roy ci mom bul deg ken rek ci radio bi ni nga tamri ko roy ak diglu waxam te xamokum don kon lolu moy gatal li seigne bi jangale ci yoonu suubu yoonu yalla yoonu leer lan teural bude masalan ci misal walu faglu lew ligey lolu seigne bi jangale na ci walu économie lolou duguna ci njangum njangale bi serigne bi la ci jëk moy serigne bi dafa diglé ñu fonku liggéey wa amal li dunya bima takun tamkusu fiha ayyuha al-fatin na nga sax ci fagu lu lew liggéey ba melé do fi juk yëmul ci lolou dara wax sax né ñi nga xamné dañu wax né dañuy wakir lu ci yalla ba nangu ñoo liggéey ñoñu seeni xel ñoo neexul فترك كسب لادعاء التوكل مع التفات فعل غمر ينجلي مو يو نغو ليغي با باري تام سييت ييب موي دي خار اك دي خلات لي تي لوخي نيت ني نانا كوكو كو خيل كو انت خيل خيلام ريك موكاي داف لول كون جانغالنا كون ني فونكو ليغي نيك نيك واي تام تي بير ليغي وي دا فا ام لوم تي جانغالي موي لاغاي فاغو نا نيك لو ليو التمس الحلال كل ساعه bi aklihi yabdu al huda wa ta moy ligay fagu na nek lu lew sam jeund ak sa nyaay ak sa fagu yeb ak sa ligay beb na tegu ci niko sharia beugue moy tax mu lew ndax neena da ja wax ne bi aklihi yabdu al huda wa ta su fekke ne yaangi lek lo xamni lewut lo jeuf yalla duko nong mono jub itam lo ñaan yalla duko nong la yanfa'u al ilmu wala al ibada bil akli al haram inda sar sax mu xam lu bari bari bari sax jaamu yalla lu bari bari bo de lek lu haram wala li ngay jefandiko lewut yalla du ca soxla dara du ca nangu dara te dara du ca bax motax señ bi da taxaw ci li ngay fagu ci walu liggey na nek lu lew boko fago bam lew la itam bul ci khababal ci jefadiku gi lolou señ bi da wax ne waytahidu inniltumuhu fi ikhtisar an shiba'in fa innahu ra'su iqtirab ishiba'u ash-shakhsi min al-halal mabda'u kulli sharri fi al-ahwal lek ba reg ci lu lew lolou manes nako degge ci anam yu bari manes nako degge ci jefandiku ci xewali waye manes nako degge ci bagage yi ngay indi sa keur ak keur yi ngay tabax ak yu demel lolou lo ci eppal rek wessu nga limite ba ci señ bo wax te bo neena lolou moy bop woru fofu la ay yep ak sip yep fofu la tambale kon walu liggey señ bi amna yoon wër wumnu ci jangal wumnu ci tek moy nañ nango liggey waye liñu fagu na lew moy niñ koy fago na deppok niko sharia beugé té itam lañ cey jëfëndiko buñ ci xawabal nañ koy delawat suñu kem katan ci yoonu yalla ak li yalla bëgg ci misal itam ni ngay dundé ak société bi ni ngay dundé ak nit ñi señ bi lén lu ci né amna luñ ci jàngalé sa digënté say wayjur wax na né wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayaka anhu li rabbika fayazdadu ulak moy say wayjur na nga len topoto di dundal sa digante ak ñom di len jox te di len yeureum te luñ la digal nang ko def luñ la téré nang ko moytu ngir yalla soko defé né di nga yok fayz da daulak société bi tam bo sétlo ñaara ci né wala ñet moy ñi la mag ak ñi nga mag ak ñi nga xamné ya ñoma tolo ñi la mag señ bi dafa wax né wa haythuma sahabta shakhsan akbara minka fala tazal lahu muqira waxdimhu fi jami'i ma yahtaju ilayhi tuqda lak ba'd al-haj moy ki la mak so ande ak mom wala nga nek ak mom nang ko jox cieur wek ko te nang ko nangay sax ci diko liggeel lim beug lepp lum la sante te nga man ko nang ko def ngir yalla mom ki la mak ki la fete ndaw dafa ne farham saghiran la takun mudakhira anhu layadan min nasihatin tara fiha lahu rusdan ki nga fete mak koki nang ko yeureum ba melne ndeyam ak bayam ci mom bul ci yam lo gis mu amal ko njariñ nang ko ko digal nang ko ko denk te yalla tax muy dem rek ci misal amna yenen tariixa yuñ fi nekkal ñoñu señ bi jangal na nan lañu jëfëlante ak ñom wax na ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil 'arsh haythu ma jala tariixa yeb dañuy wote jëme ci yalla bil istiqama ci njubit ci lañ ne kon fala tashar ahad minhum wala tunkir alayhim abad bul re ben tariha bul di nga ben tariha jappal ci li nga ne man nga am fulay japp na nak yow ya gën li ñepp tariha gën li ñepp serigne te lool moy liñ japp buñ ko japp doon dañuy nekk feneen waye lool nak jottu ak dara wormal ak worma ji ñi jox yeren nit yalla señ tuba da ci da wax lu bari di wax ne mu'azziman li hurumat al-arifin qabil a'dar al-baraya kullahin moy na ngay wormal ormay nit yalla yeb bul yam ci lolou sax señ bi da wax ne wazur khiyar al ulama wa salihin wakhdimhum lillahi jalla kullahin watlub du'aahum wa minhum abad kun da tabarrukin fatasdad al huda moy na nga len di siyaré ji ñom nit yalla yi fo le ak fuñ mëna bok ak borom xam xam yeb ñu moy borom xam yi jëfé lañ xam ak nit yalla yi na nga len di siyaré ji te bul yam ci lolou de len liggeyal sa kem katam lolou meuna defal ci lu bax nga def ko bul yam ci lolou del sakku ci ñom ñaan bul yam ci lolou lo meuna bakkelo ci ñom nang ko def lolou jangalem señ bi la ci sun digg ak yenen señ ci ak yenen tariixa yi señ bi yemu ci lolou yonente yalla yi ak nit ak awliya yepp dara wax ne na nga fexé ba bëgg leen ci sa xol walazimu hubba jami'il anbiya wal awliya wa man yuti'u rabbiya señ bi yemu ci lolou julit ñi nga xamne ñom nga sekkal nga xam duñu ay yoruñu tariixa wala duñu ay nit yalla yu mag julit ñoñu señ bi dara wax ne la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub moy bul doyalal ben julit bul gëdd ben julit bul ngañi ben julit bul tital ben julit su la yalla natto ba nga def lenn ci yi mo wax nang ko gaaw tub te moytu lol seigne bi da yemul ci lool da wax na nga fexé ba ñi gëm yalla ñepp nga bëgg leen ci saxol hibba jami'al mu'minina nawiyan khayran lahum na nga leen yene aw yew itam yemul ci lool da wax ne fakhdimuhum turran wa tilay julit bo meena defal dara ngir yalla nang ko ko defal ngir yalla moy li yo khidma khidma wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan war rahma moy nun mouride sun yitté mo wara doon kuñ meena jariñ jariñ la ngir yalla jariñ lo xam duñ ci sentu ak bay duñ ci sentu ak cyant duñ ci sentu kenn xam ko kani jarign duñ xol julit la wala yéfer la wala ku mëna doon ndax señ bi yémul fofu da wax né nit ñi nga xamné sax duñ ay julit nit ñi rek wa kun ma'an nasi jami' bil khuluqil hasani

xamne dafa nekkon ci mom moy khifatul aql ak tays nekul won ku daan jonjo ak mbir yi ci deug deug jëmam lu ko way ba sañ wax rek gëm nako nekul won borom xel mu daan jëfandu ko xelam bu baax bi yalla dogale tuma yi bari nak ñu tambali duko wo xam ngeen famu jaar namu yonne ay ndaw bam cheikh ibrahima yonni nako ñaar yoon yo xamne benn bi dem na bandar bim demé cheikh amadou bassirat nako ci bi nan wax ne bimu waxe ak tubab bi ci interprète bu dox sen digënté ñom ñaar mu gis ne limi wax tubab bi ak liko tubab bi wax bokku ñu mu xamne ndegete mbiri yépp kat ni la démé ci jaxass rek ak tafal rek la nénama dal fay bayyi interprète bobu dugg ci biir dëkk bi séti ko xamne kuma xam la té ku wër la ñukay wax baran jaw ma ñew doxale ko sama digënté ak tubab bi mu léral tubab bi li ba bëgg wax lepp ak li sëriñ bi wax munema ni nga def day baxna ndax lima ki wax day ak lama ko ñëk doon wax bokku ñu boba fekk na tubab bi gëm lo nañ ko ki ben soko woyé du ñëw ñaarël ba su ñëwé itam so wax ak mom dula diglu dula xol sax ndax boba jang nañ psychologie sëriñ bi ba xamné luddul yalla ñëru ko fu mu tok mi ngi jang alcorane ben muy tilawa wala muy tari te bu sujud alcorane joté day sujud ak fu ko mëna fekk su jullu joté ñaar rakkay nafa da ko def ak fu ko mëna fekk ñu xamal ko nak jikom joju nak taxna bi nga xamé né wonañ ko ñëwut da yakkat yi tam jaarati nak ba gëm lo tubab bi lo xamné nekkul motax bi mam cerno ñëwaaté bi mi dem tubab bi nako légui yonné wona ay espay yo xamné dana yonné telegram fu mu leen fekk ñu taxaw fa bu ko défé mu ñëw fekk leen fofa cheikh amadou bachir néna bi nga xamé né serigne mam cerno ñëw na ba fekk serigne bi mu julli suba ba nopi ci jakkat yi défar lu bagage yi mourid yi nga xamne ñoo wara yanu bagage yi taxaw mu laaj ko yoonam nu mu deme mu xamal ko mobilisation biñu def ak yeb mu ko lolou day jaru ko won ndax jappon na ne mbir mi agul ci ñoom fofa ci dayo bo xamne jar na ñuy mobiliser soldat yu tol nonu ak ay espèces yu tol nonu dal wax ne mbir mi nak ag na fo xamne ci tak tumay ag na fo xamne ci tak laaj ne ñet laaj na ndox mu bari lol ak saabu bu reuy lol ak fot kat bu am doole lol dal wax ne nañ ma andil fas yi ma dem denk na len yalla mi nga xamne kenn du ko denk dara di ñew di tegg ci la naqari non la tagu tok ñom ci gaaw fukki fara juroom ñet ci safar ci lu gaaw muy le 10 août 1895 jël njabot gi denk ko borom daru fekk na borom daru demat na jéewal fekkat fa tubab bi so gëni wat ci sëriñ bi ci li samaal bëss bind ginaaw bi nak la dal sëriñ bi genn nak jaar jéewal dëgg ko xamé jéewal étape bu am solo la ci tukki sëriñ xeyna sababu batin bi manes na ko teunk rek ci li sëriñ bi waxal bopam so nga ñew ci maraxil yoy ci lu gaaw waye saif dal moy demale yoy ak fekkale yoy ak komple yoy ak tuma yoy batin bi buñ ko don teunk dañu wax né sëriñ tuba ko bindal bopam mo wax né li tax ma dem ci tukki bu sori bi modi sun borom tabaarak wa ta'ala mo namon ci azal ma nek di ko xamne damay ram samay talibé samay dom ak sama xet mu dox sama digënté ak tubab bi muy nasran bi tabal ci seen xol ñu ragal ma musal ma itam nak ci ma roy leen ba niru leen ndax suma defon tanassur suma nek suma niru won ab tubab ab nasran kon dana al ko te kon dana alage war yes billah yalla musal ma ci lolu lolu bokk rek sama bi moy kon amna ay daraja amna ay waccu way ci maqama yu bari yo xamne suñ ko don teunk dana yaatu te wax nako leral ko ñu bind ko bayyi fi bokku ci ahlu badrin ci khalwatum bobu mu jëg ci daal ko dus ci wéru koor wi nga xamne jitt na muy genn tuba di dem bakki bari xam nañ ko jëru jaar guduna waye ba controverse manam signé contrat ak sallallahu alayhi wasallam mu genn ñu tégal ko chartier mu xamle la ko taxa jog te sabab bobu ëmb yeneen sabab yu biir yu bari ndax cheikh amadou bachir neena kéro bi nga xamé neena talif ta qasidan gimi tudde muqaddamatul khidma al kubra fi salati ala man ala al bushra neena waxna ma ci gemi ne ma qasida gi day japp na ne mo waral tumuranke gi ndax day ni'matun fi tay niqma da fay xewal go xamne dañu ko taxagn ci day xewal buñ taxagn ci biiri choono ak nopp yalla nangu go xamne mom qasida gi ak ñaar yi ci ñaan faw lim ñaan lepp dara ko am waye nak il faut ñu jaarale ko ci ay nat nak yo xamne nak nat yoyu dara ko muñ ba mu jeex ñu sokk ko jox nak may yoyu nat yoyu wax na ne ñaar téméri nat la ak juroom ñet fuk ak juroom tolok ayay suratul baqara ba mu ci sobo ba

0: andi ci ak yeneen ak yeneen yu bari ay sababu yu bari yu bari ba lu mel ne li mu wax ne bi ma laataan dem ci géej gi fu am sëriñ di àgg ci réew mi ci ak mbaax ci liimaan ak lislaam ak lixsaan àggoon naa fa. Waaye nag am na lu ma manqué woon loo xam ne toog ci sama réew ci sama biir njaboot te aw ma ko nga di ma jam wala ngay dagg samay baaraam wala nga may jam ay gobar moo gën a woyof ci man ñàkk yooyu. Yooyu yan la mu ne loola mooy matug liimaan te mooy maarifa ak matug lislaam te mooy maanaam al maarifatu wal wusul wal yaqin. Matug liimaan mooy maarifa, matug lislaam mooy al yaqin, matug lixsaan moo di ak wusul. Mu ne ñett yooyu nag ci tumuranke ak ànd ak noon bi rek ci laa ko mën a amee. Loolu yàlla may na ko ko ndax buñ toppee tukki bi ba ca galwaa ji mujj fa mujj nekk ci géej gi muy làmbar na fa la waxee ne lillahi qad wasaltu inda galwaa. Wusul boogu nee na maa ngi ko amee ci xeet woowu ñu wax xeetu galwaa. Kon matug liimaan nag lislaam ak lixsaan nee na bokk na ci taxoon mu jóg soobu ci tukki boobu. Mu nee na nag loolu moo waral suñ boroom génne ma ci sababu samay noonu. Yàlla ma génne de waaye mi ngi ko jaaree ci samay noonu ci atum jey sasin waral ci man ma tumuranke an atajarrada ma futteeku noonu laa ko mën a firee fukki ati yàlla yoo xam ne damay jaamu yàlla di liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbalee ci atum jey sasin muy 1313 ba atum bak sasin ba mujjug bak sasin muy atum 1322 xëy na du sori bi mu demee gànnaar ba ca déwén sa parce que ak sasin la dem gànnaar bak sasin di xëtee loolu 1903 dem gànnaar kon xëy na mën na nekk 1904 atu kaa daal fukki at yi diggante 1895 ba 1905 kon wax na ne fukki at yooyu suñ boroom daf ma cee digal waral ci man devoir la pour ma futteeku liggéeyal ci sallallahu alayhi wa sallam liggéey boo xam ne bu ñëwee ba ci mujj dana gis ni mu waxee ne noonu la ko yàlla nangoo ak ni mu selle. Mu dal di nag soobu nag ci tukki boobu nag ci lu gaaw mu jaar ci fi mu jaar wa baadama xaraja yowma sabti mu waadian man lil ida zu kabti ay baadama xaraja laaqaahu shafia sayiduna muhammadu nicma rafia qabla mulaaqaati alladi al amiru arsalahu bi man lahu al umuru. Loolu moo ko bind mu wax ne mu génn bisub gaaw boobu tàggutoog ak njabootam tàggutoog sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo koy notal ab noonam di ko ko jéngal di ko ko yeewal ba du mën a yàq. Yonent bi dajeeg moom ci takkusaani àjjuma ji bi mu ne suba lay dem sañe ko aar ko wax ko ne ko demal te bul ragal lor bul ragal war digal ko mu taalif qasida goo xam ne hasbunallahu wa ni'mal wakil la ko tënke muy xamidtu man yasimuni min addarar min kulli cheytanin wa jinnin wa bachar. Nga xam ne wane na ci ne moom tukki bi ab liggéey rek la waaye du lu muy du fu muy dem di fa des wala fu muy faatoo waaye day dem ñëwaat ndax mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo koy musal ci ayu jinne ak cheytaani ak bépp mbindeef ak nit. Mu daal di soobu ci tukki boobu nee na saa sallam ne ko demal te bu ragal dara. Bi mu génnee Mbacke Barre jeewal gi mu njëkkee jot fa la suñ boroom waxee ay malaayikaam di ahlu badrin ñi nga xam ne dana woon géeja bokk ci ñoom ne leen sama jaam bii kat li ko génne dara taxul lu may bëgg a bokk ci yéen wala ci la bokk jox naa leen digal ngeen wettaliku fépp foo xam ne jaar na fa di ngeen ànd ak moom foofu lépp lu ab noonam yëkkati ci bëgg koo lor na ngeen ko ko fegal diguma di digaluma leen ngeen xëy xag noonu ndax menn malaayika xajul ci àddina waaye na ngeen xupp noonu yi tiital leen saa bu ñu demee ba nar a jégg dayoo ci lor gi ñuy lor sama jaam bii. Ñu ne ko dégg nañ ndigal li te danañ ko def yaa muxziyal kaafirin yow mi nga xam ne yaay toroxal yëfar yi. Mu daal di génn dee nga yenn jeewal jeewal danaa koy faral di misaal ci Badr dafa am ay awju suba yu ñu niroo dégg la Serigne Touba kenn la woon ku wecc mbooloo waaye xaalu sallallahu alayhi wa sallam la yor keroog ak jikkoom ni Serigne Mbacke Gueye wax ne alcheikhu ci waxtu woowu bi muy dem ci géej gi muhammadiyul xuluqi ibrahimiyul himma booba jikko sallallahu alayhi wa sallam la yor ci wakirlu gi ci yàlla waaye jël sababi zahir yi waaye yitte sayidna ibrahima la yor ba tey ci doyloo gum doyloo boroomam ba bu ko nit doon wax naan ko defal nàngam waajala sa bopp ci nàngam ci ñaan sàngam da koy delloowaat ci yàlla rek won ko ne ko yàlla rek mooy kii musale mooy mën a aar. Bi nga xamee ne jeewal ñëw na jeewal te noon bi dajeeg moom foofa ci lu gaaw mu jakarlo bu mu demé ba jakarlo commandant bi dafa dal di wëlbeuti xar kanamam djublu boromam dal di jang djuroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom dal di noyal manam ñewka ak wextan mi nga xamne mo nekkon ci non bobu neena ñu nako luy saxalat lo bëgg bu ne dal yendu ak fanan lay def te bobu dañu ñewon pour japp ci ko mu dem ñu bayiko mu yendu fa fanan fa kérok scénario bi amone badal dafa répété wu djéwal motax mané djéwal daf ñuy fatali badal ndax sabab bi ben la moy lan li yuhiqqal haqq wa yubtil al batil moy sabab na kaddu yalla djub na deug djub na neen wacc tubab bi ne serigne touba sa deug gi do ko fi defé serigne bi ne sama deug gi fi la koy yëkëte fi la koy defé yalla ne bolé na len djel shaytané dox buñ ko don teunk ci ay sabab ci lu gatt ci lu gaaw ñew ci gabam man nañ wax na ñaari sabab rek la ni ngeen ko xamé ben bi zahir la defena professeur laytay nako laytay bu am solo modi yene ji tubab bi amone ci jamar lok ñi nga xamne dañu jog ngir xex ak ci anam buñ ko mëna xexé politique bi nga xamne mom la andale won te ñewul won rek pour dominer rew mi ci walu kom kom bu doon lok rek mu neex wala ñu mën ko comprendre waye dafa ñew nak ngir domination culturelle bo xamne raxas bop yi ba mu set def ci ak aaday tubab ak culture tubab ak lo xamne moy liko suñu sa waxe leg rek leppi tubab serigne bi nak xam lola tax nak mu jog nak ne kon na len jekk ci ñoom ci nit ñi xex ak ñoom ci xam xam ak ci ragal yalla niñ ko xame tubab bi fekk nak gis nga niko bokk yu waxe dembu yeungu bi am bi mu sancé touba rapport yi ci def mi ci archive yi mu joge touba digënté bobu xawa calme touti mu ñew mbacké bari nga xane fala yoonu jeej gi tambulé yeungu bi daldi tambali wat noni jog ndax mbolo meek kilifa yi jog diko siara jek yoy yep jurna dal firange firage go xamne ci ñaari côté yep la bayiko ci ñu bax ni ak ñu ci dess ñu bax ni xeyna amna ci ño xamne li serigne bi indi xamnañu ko waye nak jaxal na len ci ni mu ñewé nek ko xamne dafa yeesal li fi sallallahu alayhi wasallam andi won waye diko defé ci anam go xamne tumu ranké won na ci rew mi bu doxate deug rek tarbiyé mom yoonu tarbiyé serigne touba andi tumu ranké won na ci rew mi ak afrique gep tumu ranké won na fi mu ñew taxawal ko ci ndigalal yalla ci lamiñu sallallahu alayhi wasallam te mbacké kadior di lola tax bimu woté mbolo mu bari jog wuisiko muy def ci ñoom takhliya ak takhliya di len raxas ci jikko yep yo xamne du ñu gëreem di def ci ñoom jikko yi nga xamne mom lañu gëreem loolu tax fu nit nek degg ko bayyi lepp lo japp ñew diko sessi ak diko fex loolu jur firange ci ñenn ñi nga xamne xeyna am nañ jabot go xamne bayyi nañ leen fa ñew di and ak serigne bi xeyna du ciage nak dañ leena xeb dedet waye dafa fekk ne limu yor yitte won nañ ko seeni ruh laaj ne ko soxla nako tax ñu bayyi seen lepp ñu diko fex loolu itam jurat benen firange ci ñi ci dess moy ñi safanum ñu bax ni xeyna ci do yenn yi ak ci dess gis nañ ne ñoom itam meñatu ñu am dara ci nit ñi ndax bu dé seeni dag lañ danaka lañ dañ jël ci ñoom lepp xeyna meñatu ñu ko am ndax mabbu nañ fakk nañ wuti serigne touba jox ko sen bop ñen ñi di laaj ci ndigal ñi ci dess di ñew di wut ci luñu am ñi ci dess tam ñew di teubusi ci ay leeram yoy yep tax non yi jog laxasa yu ngembu fasiyene dox digam ak nasran bi te bo fekk niko professeur waxe touba bi not na rew mi ba nopi ba jappone ne amul kenn ba not ñu bari ci ñi nga xamne jogon nañ ci jamar lok mom bañ japp ne legi amatul keneen ku meuna jog ngir taxaw ci sen kanam ba galankor sen mission bobu nga xamne mo leen taxona jog muy domination économique waye domination culturelle bobu mu daldi nak lolo nak jur nak demale yoyu ak fekkale yoyu ba niñu ko tambalé di woyé ak diko soxla pour mu wuyisilen xam ngeen ko lu gudda guddu la kon buñ ko don teunk rek moy komplo manam sababu zahir bi moy komplo bi am ci lenn ci ñi nga xamne ñom la tubab bi falon tek leen ci karamu nit ñi ñu tubal serigne bi di wax ay tuma ba ak di tek ay wax yo xamne amul fondement ci di wax di xamal tubab bi ne ko ki kat dafa jog ngir jaar yoon wi nga xamne mom la ñiko jitt won jaar te moy yoonu jihad ci ngannaay te fekk na serigne mom lola nekkul won sax ci xelam ndax dajale na jabot gi bi ci manam veyu tukki bi laaj leen ana ñi fi jiitu woon te daan jihaat ci gannaay fu ñu mujj tudd diw sàngam kilifa sàngam kilifa sàngam ñu ne ko mujj na bi def sàngam ci dat sàngam mu ne waaw loola kon day wone ne jóg di jaar fa ñooñe jaaroon du ko jar loola kon taxu ko war a jóg mu daal waaye terewul nag tubaab bi dëng maanaam diglu na dëngal na noppam jaxasekat yooyu ak rabaajkat yooyu ba gëm na la nga xam ne moom lañ ko doon wax ñu jaar ko ci commandant bi nga xam ne moo nekkoon Louga muy commandant lekk maanaam lekk lekk ci Cheikh Bachir di wax ne dafa am ñaari jikko yoo xam ne dafa nekkoon ci moom mooy xifatul aqli ak tays nekkul woon ku daan jonjoo ak mbir yi ci dëgg-dëgg jëmam lu ko waaye masaan wax rek gëm na ko nekkul woon borom xel mu daan jëfandikoo xelam bu baax bi yàlla dogalee tuuma yi bari nag ñu tàmbali di ko woo xam ngeen fa mu jaar na mu yónnee ay ndaw maam Cheikh Ibrahima yónni na ko ñaari yoon yoo xam ne benn bi daf dem na ba ndar bi mu demee Cheikh Ahmadou Bassir def na ko ci bi naan wax ne bi mu waxee tubaab bi ci interprète bu dox seen diggante ñoom ñaar mu gis ne li muy wax tubaab bi ak li ko tubaab bi wax bokkuñu mu xam ne ndekete mbir yëpp kat nii la demee ci jaxase rek ak tafal rek la ne na ma daal di fay bàyyi interprète boobu dugg ci biir dëkk bi seeti koo xam ne ku ma xam la te ku wér la ñu koy wax Baraan Diaw ma ñëw doxale ko sama diggante ak tubaab bi mu leeral tubaab bi li ma bëgg a wax lépp ak li sëriñ bi wax mu ne ma ah ni nga def day baax na ndax li ma kii wax day ak la ma ko njëkk doon wax bokkuñu booba fekk na tubaab bi gëmloo nañ ko ne ko kii benn soo ko wooyee du ñëw ñaareel ba su ñëwee itam sooy wax ak moom du la diglu du la xool sax ndax booba jàng nañ psychologie sëriñ bi ba xam ne lu dul yàlla ñëru ko fu mu toog mi ngi jàng alquran benn muy tilaawa wala muy tari te bu sujjootul alquran jotee day sujjoot ak fu mu ko mën a fekk su julli jotee ñaari rakkaay naafila da koy def ak fu mu ko mën a fekk ñu xamal ko nag jikkoom jooju nag tax na bi nga xamee ne woo nañ ko ñëwut da yàqkat yi itam jaareti nag ba gëmloo tubaab bi loo xam ne nekkul moo tax bi maam Thierno ñëwaatee bi muy dem tubaab bi ne ko léegi yónnee woon na ay espay yoo xam ne danaa yónnee télégramme fu mu leen fekk ñu taxaw fa bu ko defee mu ñëw fekk leen foofa Cheikh Ahmadou Bachir nee na bi nga xamee ne sëriñ maam Thierno ñëw na ba fekk sëriñ bi mu julli si ba noppi ci jàkka ji defarlu bagage yi murid yi nga xam ne ñoo war a yanu bagage yi taxaw mu laaj ko yoonam nu mu demee mu xamal ko mobilisation bi ñu def ak yëpp mu ne ko loolu de jaru ko woon ndax jàppoon naa ne mbir mi àggul ci ñoom foofa ci dayoo boo xam ne jar na ñuy mobiliser soldat yu toll noonu ak ay espèces yu toll noonu daal di wax ne mbir mi nag àgg na foo xam ne ci tax tuuma yi àgg na foo xam ne ci tax laaj na ñett laaj na ndox mu bari lool ak saabu bu rëy lool ak fóotkat bu am doole lool daal di wax ne nañ ma andil fas yi ma dem dénk naa leen yàlla mi nga xam ne kenn du ko dénk dara di ñëw di ca gis lu la naqari noonu la tàggatoog ñoom ci gaaw fukki fan ak juróom ñett ci safar ci lu gaaw muy le 10 août 1895 jël njaboot gi dénk ko borom daaru fekk na borom daaru demaat na jeewal fekkaat fa tubaab bi soog a ñëwaat ci sëriñ bi ci li Samadou Bassir bind ginnaaw bi nag la daal di sëriñ bi génn nag jaar jeewal dëggal ko xamee jeewal étape bu am solo la ci tukkib sëriñ bi xëy na sababu baatin bi ma des na koo tënk rek ci li sëriñ bi waxal boppam soog a ñëw ci maraaxil yooyu ci lu gaaw waaye saayib si daal mooy demale yooyu ak fekkale yooyu ak kompale yooyu ak tuuma yooyu baatin bi buñ ko doon tënk dañu wax ne sëriñ tubaa ko bindal boppam moo wax ne li tax ma dem ci tukki bu sori bii moo di suñ borom tabaraka wa taala moo namoon ci azal ma nekk di koo xam ne damay ràmm samay taalibe samay doom ak sama xeet mu dox sama digganteeg tubaab bi muy nasaraan bi tàbbal ci seen xol ñu ragal ma musal ma itam nag ci ma roy leen ba niru leen ndax su ma defoon tanassur suma nekk suma niruwoon ab tubaab ab nasaraan kon danaa alkute kon danaa alage war a yeesu billaa yàlla musal ma ci loolu loolu bokk nag sabab bi mooy kon am na ay daraja am na ay wàccuwaay ki maqaama yu bari yoo xam ne suñ ko doon tënk dana yaatu te wax na ko leeral ko ñu bind ko bàyyi fi bokk na ci bokk ci ahlu badrin ci xalwatum boobu mu mujj def ci daanu Qudus ci weeru koor wi nga xam ne jiitu na muy génn Touba di dem Bakki Bari xam nañ ko jërul jaar gudd na waaye ba contrebarse maanaam signé ba mu signé contrat bi ak sallallahu alayhi wa sallam mu génn ñu tegal ko charte ya mu xamle la ko tax a jóg te sabab boobu ëmbu yeneen i sabab yu biir yu bari ndax Cheikh Ahmadou Bachir nee na keroog bi nga xamee ne nee na taalif te xasidaam gi muy tudde muqaddamatul xidma al kubra fi salaati ala maanaam ala al bushra neena waxna ma ci gemeñum ne ma qasida gi day japp na ne mo waral tumuranke gi ndax day ni'matun fi tayy niqma da fay xewal go xamne dañu ko taxagn ci day xewal buñ taxagn ci biiri choono ak nopp yalla nangu nako nangu go xamne mom qasida gi ak ñaar yim ci ñaan faw lim ñaan lepp da la ko am waye nak il faut ñu jaarale ko ci ay nat nak yo xamne nak nat yoyu da la ko muñ ba mu jeex ñu sokko jox nak may yoyu nat yoyu waxna ne ñaar téméri natul ak juroom ñett fuk ak juroom tolok ayay suratul baqara bamu ci sobo ba and ci ak yeneen ak yeneen yu bari ay sababu baati yu bari lu melne lim wax ne bima la tan dem ci geej gi fuk fu am serigne di ag ci rew mi ci ak mbax ci liman ak l'islam ak l'ihsan ak gonnaf waye nak amna luma manke won lo xamne tok ci sama rew ci sama bir njabot te awumako nga di ma jam wala ngay dag sama baram wala nga may jam ay gobar mo gëna woyef ci man ñak yoy yoy yam la mu ne lolo moy matuk liman te moy ma'rifa ak matuk l'islam te moy mana al ma'rifa wal wusul wal yaqin matuk liman moy ma'rifa matuk l'islam moy al yaqin matuk l'ihsan modi ak wusul mu ne ñet yoy nak ci tumu ranke ak and ak non bi rek ci la ko mëna amé lool yalla may nek ko ndax buñ topé tuti bi ba ca gal waji mu jé fa mu jé nek ci geej gi muy lambar na fa la waxé né lillahi qad wasaltu 'inda galwa wusul gogu néna mang ko amé ci xéet wo ñu waxé tu galwa kon matuk liman ak l'islam ak l'ihsan néna bokku na ci taxone mu jog sobu ci tuti bobu mu néna nak loolu mo waral suñ borom génné ma ci sababu samay non yalla ma génné dé waye mi ngi ko jaaré ci samay non ci atum jey sassine waral ci man ma tumu ranke an atajarrada ma futteeku non la ko meuna firé fukki at yalla yo xamné damay jaamu yalla di liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu tambalé ci atum jey sassine muy 1313 ba atum bak sassine ba mujjuk bak sassine muy atum 1322 xeyna du sori bim demé gannar ba ca dewen c'est parce que accession la dem gannar bak sassine di xete lolu 1903 dem gannar kon xeyna meuna nek 1904 en tout cas dal fukki at yi digenté 1895 ba 1905 kon waxna né fukki at yoyu sun borom daf ma ci digal waral ci man devoir la pour ma futteeku liguel sallallahu alayhi wasallam liguey bo xamné bu ñëwé ba ci muju dina gis nim waxé né non la ko yalla nango ak nimu sellé mu daldi nak soobu nak ci tukki bobu nak ci lu gaaw mu jaar ci fi mu jaar wa ba'dama kharaja yawm as-sabti muwadi'an man lil 'ida zu kabti ay ba'dama kharaja laqahu as-safi' sayyiduna muhammadun ni'mar rafi' qabla mulaqati alladhi al-amir arsalahu biman lahu al-umur lolu moko bind mu wax ne mu genn bisu gaaw bobu tagu tok ak njabotam tagu tok sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo koy notal ab nonam diko ko jengal diko ko yewal ba do meuna yak yaron tibbi dajek mom ci takusani aljuma ji bim ne suba lay dem sañe ko ar ko wax ko ne ko demal te bul ragal nor bul ragal war digal ko mutalif qasida go xamne hasbunallahu wa ni'mal wakeel lako tanke moy hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar nga xamne wonana ci ne mom tuddi bi ab liguey rek la waye du lumay du fumay dem difa dess wala fumi fato waye day dem ñewat ndax mi ngi sant yalla mi nga xamne mo koy mussal ci ayu jinne ak shaytané ak bepp mbindef ak nit mu dal soobu ci tukki bobu neena sallallahu alayhi wasallam ne ko demal te bu ragal dara bi mu genné mbacké bari jéewal gi mu jëkke jot fa la suñu borom waxé ak ay malaikaam di ahlul badr ñi nga xamne dana won geejje bok ci ñoom neleen sama jaam bi kat liko genné dara taxul lumay bëgg bok ci yeen wala ci la bok joxna len digal ngeen wetliko fepp fo xamne jaar na fa digen and ak mom fofu lepp lu am nonam yekati ci beko lor na ngeen ko fegal diguma digaluma len ngeen xex ak non ndax men malaika xajul ci adina waye na ngeen xup non yittital len sa buñu deme ba na ra jegg dayo ci lor gi ñuy lor sama jaam bi mi nako deg nañ digal li te danañ ko def ya mukhziyal kafirin yow mi nga xamne yaay toroxal yefari mu daldi genn de nga yel jewal dana koy faral di misal ci badal dafa am ay awju suba yu ñu niro deug la serigne touba kenn la woon ku wécc mbolo waye halu sallallahu alayhi wasallam la yor kérok ak jikom ni serigne mbaye wax ne الشيخ في وقت وهو بمي دم تيجي محمدي الخلق ابراهيمي الهمه بابا جيب صلى الله عليه وسلم لي شي وكيل لغي تي الله واي جيل سببي جيل سببي ظاهري واي ييتي سيدنا ابراهيم لي يور باتاي دالو غوم دالو بروامم با بوكو نيت دون واخ نانكو ديفال نانغام واجال سبب تي نانغام تي نيان سانغام داكاي ديلو وات سي الله رك وون كنو كي الله رك موي كي مسلم موي منا ار بيغا خامي ني جيوال نيونا جيوال té non bi dajé ak mom fofa ci lu gaaw mu jakarlo bu mu démé ba jakarlo commandant bi dafa dal di wëlbeuti xarkanamam djublu boromam dal di jang djoom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom dal di noyal noyo manam ñewka ak wextan mi nga xamne mo nekkon ci non bob néna ñu nako luy saxalat lo bëgg bu ne dal yendu ak fanan lay def té bobu dañu ñewon pour japp ci ko bu dem ñu bayiko mu yendu fa fanan fa kérok scénario bi amone badal dafa répété wu djewal motax mané djewal daf ñi fatali badam ndax sabab bi ben la moy lan li yuhiqqal haqq wa yubtil al batil moy sabab na kaddu yalla djog na deug djog na neen wacc tuba bi ne serigne touba sa deug gi do ko fi defé serigne bi ne sama deug gi fi la koy yëkëte fi la koy defé yalla ne bolé na len djel shaytané doxala ci digënté bi lool momul badar badar shaytané dafa feñ yoré jëmmé nit ku ñu xam suraqatu ci lenn ci téré ci réy wax len ne len tay la ghalib lakum deni minan nas amul kenn ku len di meuna lor tay manam ku len di meuna not tay yeen wa makka yeen abu sufyan yeen abu jahl ci nit ñi amul ku len meuna lor waye di len taral seen jëf di len ko rafetal waye bi nga xame ne sayyidna jibril kero mi ngi wacc war ci ko hayzum shaytan iblis xame jibril xame nga xaluk hayzum dal sampu xelam dal di daw ñukay seen muy daw bu dugg ci geejgi kéro lu wax ah inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu allah wala inni akhafu allah ma ngi gis lu ngeen gisul kon dañ na ci yeen bokuma ngeen dara jottuma ngeen dara ndax ma ngi gis lu ngeen gisul muy malaika yi te man dama ragal yalla ragal yalla waye duma yalla ak mbugal malaika yi la ti mom la ragal te yalla ku tar mbugal la kéro scénario bobu dafa répété wu ci jéwal serigne bi neena bima ñëwé taxaw iblis dafa ñew taxaw ci sama kanam dima xebal ci tubab bi dima won dole tubab bi liko yalla jox muy xepu gi ak xepu gi neena fofa suñu dom xamal ma ne ma ki moy nonu bi yalla bi nga xamne ku way yalla ju massa jog la xasa yu diko ligeyal mo lay galan ko neena ma dal di tap fek na bobo ay alquran bi nga xamne mom la def muy zikaram muy wirdam moy inna waliyya allah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin mom la doon sikar bim genné mbacke bari ba nimu ñëwé djéwal yoon wi lu ci ëpp mom lay sikar lum ca dolli rek moy baytu bu séri bobu muy wax ci burdu nan ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami nga xamné day woné xalam bim tollu kérok ak donu gum donu sangam ba sallallahu alayhi wasallam ci personnalité ba ci manam grandeur ba nga xamne buy dox mom dong day melne ku ne ci birou armée day melne ko and ak soldat su bare ngir heyba gi ak jalal gi ak magay gi muy mu war ci kaw fas wi di sad beuy wo di sikkar ay bobu neena ci ay bobu ci la sun borom dakk shaytané nagu loko ci sama mbir nagu loko ci sama yoon ba ma dem liggey sama liggey ba delsi te yoonam newu ci motam ne ay yasa minnillahu inda jawali iblis iznadaituhu biawali ya wali ji moy lan moy inna waliy allah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin ñu tan ku ci lu gaaw mu jaar fokki jaar ndar luga jël sahar dem ndar def fa li deson ci safar ak wéru gamo ba ci bis mujuba di al-khamis tolok le 19 septembre 1895 ma ngi wax sous contrôle du professeur Ibader mu daldi joge ndar al-khamis do di fekk mi ngi yendo koor ndar la fa xew duñ ci jaar xam ngeen ko séance conseil privé le 5 septembre 1895 ci ko xamne dañ wax na yow dañ la tumal nangam mayuñ la gawut avocat mayuñ la gane faana sa bop gisunu tubab bi ba legi en tout cas gisuguma xeyna professeur xamna wala ñu fi nek day borom xam xam gis nañu xeyna tontu serigne tubab lañ ci xam ci luñ ci mëna wax moy li serigne medlay min tubab dagana bind ci irwa te lu gatt la dafa wax ne sa buñ ko waxe ne ko wax nañ ne ya def nangam ya wax nangam ya dajale ay nit nangam da leen di wax ne teewal leen ki wax lolu teewal leen ko fii ñu bokk benn jataay. Suñu bokkee benn jataay léegi ngeen xam ci wax dëgg ak ci waxu dëgg, loolu rek mo doon tontu. Waaye xam na ni Serigne Touba moom fam ne foofu mooy dëgg te mooy li wér. Fekk na bi muy ñëw préparé nañ seen rapport, rapportu Merlin boobu lépp ci def lépp avant muy ñëw ci séance conseil privé bi bind nañ ko, rédigé nañ ko ba pare. Kon loolu tooñ ak gotti ak foofu la mën a yem. Mu daj lam daj ndar ci loo xam ne ci gisaaw secours bi bindal boppam ci arab, nee na daj naa ci diggante boobu ma def ndar ci ay xeeti nattu ak ci coono yoo xam ne du ma ko wax mukk ci sama lammeñ. Lu tax? Te adduban maa xayri mashour, ndax du ay teggin sama diggante sama borom ma di ko wax. Waaye xam naa ne rek dalika tarbiyatul xayi la jilaay muut yarub yàlla mii dund te du faatu mukk, loolu rek la woon. Fa leen ko booleeg gaynde ga yooyu xëy na du jar ñu si jaar ci lu bare bari, ndax Serigne Moudaay Bousso di kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne bi doomi Serigne Bakary Bousso tudd na ko, Serigne Touba tudd na ko aaddu lahu laysam dariyan li fattihi fa daana lahu wastaada shaxs al mukaabidi. Serigne bi nee na fustu bi axdi thamanin laa taqsudu mabiati waliya laana al asadu waliya laana al asadu. Kon gaynde gi am na, am na ñu ko jàppee ci jardin de say bi boobu nga xam ne moo nekk sànni. Waaye loolu lu tuut la ci lañ ko fa teg ci ay napp bi mu jógee ndar ñu acte ko mbiram delluwaat ci mbirum sallallahu alayhi wa sallam ci keroog daaru nadwa wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuk aw yaqtuluuk aw yuxrijuuk wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayru lmaakirin. Benn, dañ lay tëj ba faw dootoo génn, wala ñu faat sa bakkan, wala ñu génne la réew mi. Génne googa dajeeg ñoom ñu ne kon nañ ko génne réew mi yóbbu ko gabon, danaa ñëw ci lu tax gabon. Am na yoo xam ne ibader maanaam professeur tudd na ko muy lu am solo. Ñu ne nañ ko yóbbu gabon, loolu dajeeg bëgg-bëggu ñi toogoon ci jitaay ba ñëpp ñu àdd ci. Ñu daal di koy jëlee Dakaru ñu astafurlah Saint Louis ndar ci alxames jooju le 19 septembre mu ñëw Dakar. Fii ñu nekk tey Dakar di état bu am solo avant muy dem ci géej gi. Bi mu ñëwee Dakaru leela ñu wax ñaari guddi Dakar, leela ñu wax ñetti guddi Dakar. Lu ci mën a xew buñ delloo ci li Serigne bi bind ak ñi bind ci moom danañu gis ne alxames bi mu ñëwee dafa yendoo koor. Bi mu ñëwee waxtu dog di bëgg a jot, fi ñu ko dalal nee na may waaj ngir ndogu ak julli, aw ma lu may jëm ñëw wasi ma ne ma kaay wuyu. Bi ma agsee ñu yóbbu ma ci néeg boo xam ne nee na duñ fa dugal kenn kuñ namm ci yow noppal ma. Néeg baa ngi fii ci Kaajal Diop gii, ndax nee na boole na yii lëndëm na, xeeñ na, te xat na. Nee na waaye ba xam ne lii balaa la bu tukkee ci yàlla, ndax suñu borom ko wax ne ko mbir mi day lu ñuy jaay la te ay natt lay doon, waxoon naa li bum natt ya te faw danga ko muñ ba mu jeex ñu sëg la koo jox. Nee na bi ma duggee ci néeg bi mënumaa sujjóot julli ngir xataay bi ak lëndëmaay bi ak xet ak yiy lor yi ci nekk. Nee na ma daal di kabar jàng julli ñaari rakka yu gudd yoo xam ne juróom-ñaari isib ak nisib la boo ko doon xayma ci borom jàngat alxaan fi nekk muy saaru baqara ak Ali Imran. Nee na ñaari saar yooyu nga xam ne dañoo leer nañ tey dox diggante nit ki ak gàcce yi àddina ak alaxira. Ñoo ma leeralal néeg bi, génneel ma yi fi nekk ci ay lor, fàttaloo ma coono yi ak natt yi, mu fanaan fa guddi ak ajjuma googu alxames ci guddi jàpp ajjuma moom la fanaan ci néeg bi génn guddi. Ba mu xëyee di ajjuma ji nekk le 20 septembre lañ ko yóbbu ci gaal bi. Nee na gaal googu dafa yendu fanaan wa qaalat as-safinatu al-mumtali'a qaylulatan ma'a al-mabit bil fi'a. Nee na gaal gi yendu na, sëñ bi muy dem ci gaal gi nee dañ maa jaarale ci bato bu ndaw ci looco bu ndaw ma jaar ci ba soog a àgg ci gaal gu mag ga. Bi ma ñëwee bi ma duggee ci gaal gi nee na xar kanam yi ñi ma fekk ci gaal gi dafa ñëgg, mooy dafa changé, dañu mel ne koo xam ne dañoo gis ku leen ku ñu bëggul. Nee na mu ne lu ko waral, mu ne seeni xol moo yëg teyu maggaayu ahli badr yi nga xam ne ñoo ànd ak man, mu jeex ital ci ñoom doon di gisuñu leen sax, waaye xol yi yëg nañu ne am na ay jëmm yu ànd ak man yoo xam ne ñu ngi may wettali te ñooñu duñu ay niti kese. Nee na gaal googu yenn fanaan xayluula ma al mabiti, murid yi mu je gisse ak mom ci Dakar fa lañ ko fek murid yi bare bokku na ci Mame Cheikh Ibrahim Fall te lolu Seigne Mourid Lamine Diouf da nga moko bind ndax neena wajaa fi wajaa fi fulkihil mashhuni muriduhu ay fatan mamhuni wa wada'a al murida thumma raja'a ila al jazirati bi qalbin waja'a neena ma murid yu bari fekk nañ ko fa bokku na ci muritam ba nga xamne kérok amna lu ko nakari lol amna lu ko metti lol muy tiss ngir tagok ab sopem tagok serignam tagok kim gëna bëgg ci adina neena mu tagtok murid manam murid bobé delu wat ci dëkk ba and ak xol bu metti señ mi lamine ne ci lolou cheikh ibrahim rawna ci kudul mom ci gisse ak serigne touba bu nopi señ bi nangu ne ki ab muritam tax moko bindé mu tagtok muritam ba mu delu wat and ak xol bu metti bi nga xamé né fanan nañu bañu xéé di le 21 septembre 1895 moy ñaarélu fan ba ci wéru rakki gam ndax wéru gam yépp mi ngi ko def ndar bis bi mujj bi ci gam moy alkhamis nek le 19 bis bu ñëk bëggon moy aljuma ñaarélu fan ba nak di le 21 septembre 1895 ci la gal gi départ digënté bobu rek xew xew yu bari amna fa xéena jëlun ñu ci jaar nak wi ñi netti légui yu lela ñu ne mbedd sangam nangam waye ci mbindum serigne touba mom day melni nak wi netti nako bopam te mi ngi ko netlé ci bir gal ndax na ni bi mu accé ci gal gi ñu duggal ma ci neeg bo xamné neeg bu baax la bu mel nam wara mel ñu jekki jekki xeyna jot nañ telegram bu joggé ci serigne kilifa gu mag ñukoy xamal ñuy xamal manam capitaine bi dal mbiram fekk ma ngay woné né mom dañ ko jappé comme prisonnier waye mom muy ko xamné du prisonnier ndax ma ngay dox and ak gaay yu baax yi jëm ci yalla muy asiru ma al abrad jëm wax hina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asiru neen dal di genné bagage yi may andale won yeb yeb ma ci ruq bo xamné wala ci bëreb bo xamné nama fa tumu ranké ak nama fa wété dama melni al mayit ku faatu ko handa fa genn adina neena ñun ñep wërma dima rétan ak dima sayité ci digënté bobu awma lumay jekki jekki gis wenn nak wuna falan wursima ñep di rétan japp na daf may fagagal bimu ñewé ba jumma melna dañ ko saxal ay laaf mu naaw tim ma di dem ba kenn gisatu ko bimu ko netlé ben naru gannaar ne ko anan nak wa fuñ ko def mu ne ja'alaha Allah min haythu la yarawna yalla def nako fo xamne duñ ko gis mu ñom tuba bobu te lolu Abdullah Salim mi ma tambalé won day ay waxam wax nako neena bikrun min al baqar al ahli ta'iratan fil jawi hatta tawarat fawqa atyari lolu nak ñu daldi départ gal gi wuti gabon escal nañ ko nakiri lam fa wax ñun ñepp gis nañ ko xam nañ ko mu dem deg garam basam la fa xew xam nañ ko mu joge fa dem dawume muy bene tay muy porto nogo fa la escal joge fa nak gal gi yegg wuti gabon mu am ñaari version benn bi ñu ne avant muy dem Liverpool jaare na côté Congo Brazzaville rombu port Zaire bu mag bi ñi wax matadi te lolu yanu na mana ndax Seigne Touba tuddu na matadi ci ay mbindam ansani yamtidahu nadbin hatidi jumlata ma laqaytu nahwa matadi yalla dogal boba definane mana professeur boba capitalu afrique équatoriale française mo nekone brazzaville décret bi wara exilé serigne mana bi wax na serigne touba wara ko internet liberville ginaa bimu joge ndar xeyna faw gouverneur général bi nek mana brazzaville dina ci am yoon mu dal di joxe ndigal ne ko nagn koy bu Liberville Liberville moy capitalu Gabon waye bokki lutax Gabon lutax ñu tan Gabon Gabon li ci professeur wax leer na waye Seigne Touba da cey wax lo xamne doy nañu xam li Gabon ëmb ci lo xamne warna mëna tax ñu di fa yobbu nit ku melne serigne bi ngir débarrasser wu ci mom Gabon boba ku Touba bi bëgg sank bëgg la génné adina té du ca feñ Gabon la yob Gabon déwu kay la won Gabon alaku kay la won professeur wax nga légui climat Gabon climat équatorial lan moy ay caractéristiques moy tang ak humide humidité ak tangor chaleur ci ko xamné nit ko xamné yow climat tropical bu sec bi nga tam muy Senegal deug ci bawal xamo geej xamo ndox xamo taw bu bari xamo humidité ñu xey xey yobbu na ci climat équatorial bo xamné tangoro foko tak wess nako dem nañ fa nek nañ fa humidité ba rutuba ba foko tak wess nako nox mi waxtu wu nek day wacc gabon limi taw mo ëpp lim du taw lool dong doyon sekk mu rax ci ya fa nek ci ay mbir yo xamné climat ba ambu nako source ambu ko ay yo ay god yo xamné dañuy mat nit muy nelaw ba faat la maladie du sommeil bokon na ci li taxone docteur buñu wax Albert Schweitzer di allemand demone fa ngir di fajj febar yoy nga xamne mo don dal ñooñu nekkon ci rew mu di gabon ba bo demé tay lambara na gi seigne touba mu jël ek amna fa hôpital bu mag buñ ko fa tuddé amna fa itam ben ab colline bu mag bo xamne mom lañ ko fa tuddé mom Albert Schweitzer mu amat yenen ay jargon yo xamne toker ju bon lañ yor yo xamne mo raw tokay jaar gabon ñaxum gabon rek dafa ñaw ñaway bo xamne mo gëna ñaw lañ sepp ma ngi fatlikou 2000 biñu ande ak cheikh mamadou moutla dem fa ñu dem lambarna gouverneur bu baba jigen la mu recevoir ñu def discoursam ba agal ne dama bëgg nak ñu dem ci colline de la paix ma jox leen fa ben hectare tuddé ko serigne touba ngeen sét lu leen neex ngeen def ko fa biñuy yegg ci colline bi di jaar ci ñax mi dama jek jek rek gis sama tank di nacc xawmul ko dag ma xol laaj ñu ne ma ñax mi mo ñaw ñaway bo xamne so ci day jaar bo deful ndank man na dag say tank muy nacc sama xel dem ci serigne touba mom mi nga xamne fofu la raal nek ci bir all bi nekul won prisonnier bu melni sambalaw bi de nga xamne
1: Cheikh Ibrahim Fall, du julli waxtu yi jurom